другую дайте. Каб повеселел. А третью дайте. Каб я похмелел.

я прапінел. Обляпую зайця, каб я п'яны стаў.

змагаўся вікінг Ліндэрот. Там нараджалі Прамятэяў, і думкі думаў Герадот.

запахам культуры. На захад рушыў Магелан, ствараў імпрэсіі з натуры. Французскі майстар Поль Сезан там навучаўся наш скарына.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю! Гэта праграма «Еўразум».
2: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 12 жніўня.
3: Было прыемна, што гвалт спыніўся на нейкі час. Як пачаліся жаночыя маршы ў 2020 годзе.
4: Мілыя женщины, верьте в себя. Мы знаем, на што мы способны. І мы можам горы звернуцца.
2: Мітынгі сябе вычарпалі. Што не так з акцыямі беларусаў за мяжой і ці ёсць альтэрнатыва?
5: Так, пасля 6 гадоў людзі стаміліся. Ёсць страх, ёсць ужыванне, ёсць адчуванне, што вялікія вулічныя акцыі не даюць ужо такога эфекту, які мелі ў 2020 годзе. Гэта трэба прызнаць.
3: Бабарыка прапануе Беларус Нетворк аб'яднаць тое, што ўжо ёсць.
6: Я считаю, што никаких новых структур делать не нужно. Их и так уже достаточно много. Мы хотим усилить то, что уже создается беларусами вне зависимости от границ.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Пачынаем нашую праграму, перагарнуўшы календар на 6 гадоў назад. 12 жніўня 2020 года жанчыны ў белым з кветкамі выйшлі на Камароўку і сталі ў жывы ланцуг.
2: Гэта была адна з першых масавых мірных акцый пасля некалькіх дзён жорсткага гвалту, затрыманняў і страху на вуліцах беларускіх гарадоў.
3: Мілыя жанчыны, верце ў сябе. Мы знаем, на што мы спасобны. І мы можам горы звярнуць. Держыце друг друга, верце ў нашу победу.
2: Ідэя нарадзілася ў звычайным чаце сябровак. Яны хацелі проста выйсці днём, паказаць, што супраць гвалту выступаюць звычайныя жанчыны. Але літаральна за суткі ў чаце сабралася каля 3600 чалавек.
1: Планавалася, што акцыя будзе доўжыцца каля паўгадзіны. Аднак жанчын станавілася ўсё больш, ланцугі пачалі з'яўляцца ў розных частках Мінска ды ў іншых гарадах, а пасля перараслі ў масавыя штотыднёвыя жаночыя маршы.
2: Пра тое, як узнікла гэтая ідэя, чаго баяліся яе арганізатаркі і чаму вырашылі ўсё ж выйсці на вуліцы, слухайце ў нашым рэпартажы.
4: Да 2020 года Аня ўжо жыла ў Польшчы, але прыехала тады ў Беларусь на выбары. На другі дзень пратэстаў яна ехала ў машыне і трапіла ў затор праз замес каля Рыгі, дзе ўжо былі збудаваныя барыкады. Яе сяброўкай забралі да сябе дамоў знаёмыя, якія жылі побач. Як кажа Аня, літаральна ўратавалі іх ды іншых незнаёмцаў з вуліцы, на якіх палявалі людзі ў чорным з дубінкамі.
5: На следующий дзень, когда я там в 6 утра, по-моему, шла по городу мимо Риги, где почищали там следы крови на дорогах, там мыли, все стирали, убирали, там эти все обломки машин и другие атрибуты злосчастных событий, которые там происходили. Я обзванивала всех своих подруг, знакомых, просто чтобы убедиться, что они живы, что с ними все окей. И дозвонилась до своей Яночки, и она сказала мне такую душераздирающую историю, что она много времени со своей сестрой, они пролежали в какой-то канаве. Это две там потрясающие такие классные девочки, такие котики, и знаешь, и мне было просто дико думать, что им пришлось просто по наивности своей ни за что вот так вот лежать лицом вниз в какой-то канаве, мерзнуть, страшно, не шевелиться. Мне повезло больше, меня приютили знакомые. И вот это чувство несправедливости, злости какой-то, что какого хера такие чудесные люди, мои близкие девочки замечательные, но так потерпели, ни за что. Знаешь, что с этим делать?
4: Тады Аня написала своим сяброўкам. Як узгадывая Жанна, было ясное разумение, что трэба зрабіць акцию, але максимально супрацьлеглую тому, что отбывалося у тыя дні на улицах.
6: Это означало, что рабіць акцию днем, калі працоўныя людзі, калі ўсе будуць бачыць, што гэта не прастытуткі, наркаманкі, а звычайныя цывільныя дзяўчыны, людзі, такія ж, як усі. Плюс гэта была такая замануха, што калі яны пачнуць гвалтаваць жанчын, то яны прайграюць. Калі яны нічога не зробяць, яны таксама прайграюць.
4: Ранкам 11 жніўня дзяўчыны стварылі чат для сябровак, куды паклікалі іншых каляжанак, а потым тыя запрасілі наступных, і пад канец дня ў ім было ўжо каля 3600 чалавек. Цягам дня удзельніцы чата дамаўляліся пра месца, час, строі ды тое, што менавіта будуць рабіць падчас акцыі. Да прыкладу, была ідэя сустрэцца не а 11 гадзіне, а самым ранкам. Або апрануцца не толькі ў белае, а яшчэ ў чырвонае, каб зрабіць сябе сцяг. Але перавага была ў ланцуга. Камароўку выбралі як месца, якое прыцягвае шмат людзей. Бо гэта цэнтр горада і не плошча, а таксама месца, пра якое ніхто не думае, як пра пляцоўку для палітычнага выказвання. Аня дадае, што акрамя натуральнай патрэбы выступіць супраць абуральнай несправядлівасці, аб'яднаць дзяўчынак, каб аблегчыць боль, быў яшчэ і іншы выклік у креативності.
5: Помимо того, що натурально просто назрівало те чувство острої справедливості, був дополнительний ще такий челлендж вибрати красиву креативну форму, щоб показати весь абсурд відбуваючого. И мы брейнштормили просто самые crazy, самые нестандартные, невероятные идеи. И, наверное, первый марш профессии, он стал таким воплощением вот всего этого театра абсурда. Все последующие тематические марши – это был натуральный способ креативно справиться с болью.
4: Перед акцією Жанна трохи боялася, що дівчина може погрожати адміністраційний переслід. Але її заспокоювала те, що все робилося у день, на очах людей. На площі перед ринком зібралася з десяток жінчин, вони стали у ланцюг. Одна з увах була від охови комаровки, а йти ближче до дороги. Потім почали приходити і інші жінчини.
6: Ми одразу хотіли, щоб акція длилась приблизно 30 хвилин. Але про 30 хвилин уже девчин было настолько шмат, что они уже не слухали, что акция конец, расходимся, все. И оно начало жить своим житем, и появились вот эти ланцужки по всему городу, и это было уже не остановить. Мы потом разговаривали с моими сябровками, с якими починали это все, что мы дали шмат часу палітычным дзеячам, але нішто не здарылася. Ну, але гэта вельмі было прыемна, што гвалт спыніўся на нейкі час. І я лічу, што гэта была яскравая акцыя, але палітычныя дзеячы, яны рэальныя, яны таксама былі невопытныя, яны не скарысталіся гэтым часам. Я згодна з некаторымі, так сказаць, блогерамі, якія кажуць, што трэба было ісці на тэлебачанне ў гэты час, калі горад быў паралізован ад нечаканасці, ад невыпадковасці гэтага ўсяго. Але ёсць у гэтым сэнс, што калі б гэтага нічога не было, то мы бы зараз, я лічу, былі бы такія ж, як гэта сказаць, нон-грата ва ўсім свеце, як і расейцы. І гэта было выказванне, але мала скарысталіся, можна было мацней. Ну, як было, так было.
4: Лічыць Жанна праз 6 гадоў. Гвалт сапраўды спыніўся на некаторы час, а жаночыя ланцугі салідарнасці пераўтварыліся ў суботнія маршы. Падобна да таго, як свае акцыі арганізоўвалі дактары, пенсіянеры, спартоўцы ды іншыя беларусы. Абедзве гераіні тых падзей кажуць, што да 2020 года не займаліся палітычнымі акцыямі. Аня пра сябе кажа, што жыла ў Бурбалцы, а грамадзянская пазіцыя пачала фарміравацца ўжо пасля пераезду ў Польшчу, які быў за некалькі гадоў да 2020-га. Але ж галоўны пералом адбыўся менавіта падчас той прэзідэнцкай кампаніі.
5: Сейчас это кажется все таким далёким, немножко размытым, но тем не менее я даю себе отчёт в том, что я триггернула эти протесты, что я была одной из первых, кто... Я была первой, кто собрал подружек и собрал этот чатик, который перерос потом в такую красивую инициативу, где там до тысячи девочек, я уже не помню, сколько, 3600 или сколько собралось в одну ночь. Но мне кажется, что это могла бы быть любая из нас.
4: Аня признается, что подеи мостно поуплывали на ее относины с семьей. С некоторыми близкими она больше не стасуется. А семья ее уже былого мужа, так у вогуле у день протеста спробовала ее закрыть дома.
5: Это просто полнейшая дичь. И это был тоже один из факторов, который заставил меня, несмотря ни на что, там, несмотря на страхи какие-то, просто взять и выйти, не поддаваться правилам этого средневековья. Ну и все последствия, там, развод, перестраивание своей жизни. Ну, я считаю, что это все произошло только к лучшему. Это сделало меня сильнее как личность. Это заставило меня поверить в свои силы, там, несмотря на то, что я девочка, Да, я поняла, что я превзошла не просто их там какие-то ожидания, свои в первую очередь. Я думаю, что эти прекрасные протесты, которые женские именно, которые принеслись по всей Беларуси, можно называть как угодно. Можно называть женщины в белом, женская цепочка, женщины с цветами. Все равно она охватила настолько много женщин разных возрастов, профессий, мировоззрений, что все равно она будет узнаваема, как ты ее ни назови. Мне очень приятно осознавать, что мы были частью того всего.
4: Калі Жанна чуе хейт у бок жанчын з кветкамі, то прыгадвае мінулыя пратэсныя пяцігодкі. Маўляў, тады ўсё праходзіла па тым жа сцэнарыі. Моладзь выходзіла, быў гвалт, і гэта хутка спыняла шмат каго ад выказванняў.
6: Тут яно пражыло амаль 4 месяцы, ну, да Нового года прыкладна. І калі б яны не былі мірнымі, яны б не працягнуліся столькі. Яны б не былі заўважаны, яны былі б растоптаны ў першыя дні і ўсё, і як звычайна. І гэта згуртавала, мне кажется, наша вот грамадзянства ў некаторым сэнсе, што шмат людзей как это перезнакомились адзін з адным, з'явіліся шмат арганізацый, было шмат гэтага арта уличного. То есть мы потеряли шмат, але и заявилось так само шмат.
4: Служба информации Еврорадио.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Мітынгі сябе вычарпалі. Што не так з акцыямі беларусаў за мяжой і ці ёсць альтэрнатыва?
7: Так, пасля 6 гадоў людзі стаміліся. Ёсць страх, ёсць вышыванне, ёсць адчуванне, што вялікія вулічныя акцыі не даюць вот такого эфекту, які мелі ў 2020 годзе. І гэта трэба прызнаць.
2: Бабарыка прапануе Беларус Нетворк. Аб'яднаць тое, што ўжо ёсць?
8: Я считаю, что никаких новых структур делать не нужно. Их и так уже достаточно много. Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ.
1: Сустренимся после новинок спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. На 77-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі трэнер па фрыстайле Нікалай Казека. Паводле BetNewsBuy, перад смерцю трэнер некаторы час знаходзіўся ў коме пасля няшчаснага выпадку на дачы. З 1993 года ён быў галоўным трэнерам зборнай Беларусі па фрыстайле. На алімпійскіх гульнях яго падапечныя заваявалі 8 медалёў, у тым ліку 4 залатыя. У 2020 годзе Казека падпісаў адкрыты ліст прадстаўнікоў спорту з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, пасля чаго трапіў у чорны спіс. Смерць былога галоўнага трэнера зборнай Беларусі па фрыстайле Мікалая Казекі праігнаравалі дзяржаўныя спартыўныя структуры. Навіна пра смерць 76-гадовага трэнера 10 жніўня не з'явілася ні ў буйных дзяржаўных СМІ, ні на сайтах Нацыянальнага алімпійскага камітэта, Міністэрства спорту і Беларускай федэрацыі фрыстайла. Міжнародная федэрацыя каноэ з 1 студзеня 2027 года здыме абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартсменаў. Пасля гэтага спартоўцы, трэнеры і менеджеры, якія маюць права на ўдзел, змогуць выступаць у складзе нацыянальных каманд без абмежаванняў. Гэта таксама дазволіць выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку, форму, сцягі і гімны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Каб працягнуць размову пра салідарнасць, вяртаемся ў нашы часы. 6 гадоў таму сотні тысяч беларусаў і беларусак выходзілі на вуліцы, нягледзячы на страх і рызыку затрыманняў. Сёння акцыі супраць рэпрэсій працягваюцца ўжо за межамі краіны, але людзей на іх становіцца ўсё менш.
2: Апошні прыклад – сёлетні канцэрт-мітынг у Варшаве 9 жніўня, на які прыйшло ўсяго некалькі соцень чалавек. Не нашмат больш людзей сабралася ў Вільні і іншых гарадах, дзе жывуць беларускія дыяспары.
1: І тут узнікае пытанне. Беларусы сапраўды стаміліся ад палітычных акцый, ці ёсць іншыя прычыны?
2: Натуральна, прычыны ёсць. Нехта, напрыклад, баіцца засвяціцца на здымках з мерапрыемстваў, каб пасля губазік не пагрухаўся ў дзверы сваякоў на радзіме. А ў кагосьці ў Беларусі засталася нерухомасць, ну і ўвогуле дзе гарантыя, што на акцыю не прыйшлі лукашэнкаўскія шпіёны.
1: У Беластоку і ў Кракаве кажуць пра стомленасць і расчараванне. Калі хуткіх палітычных зменаў няма, мітынгі ўсё менш успрымаюцца як спосаб паўплываць на сітуацыю. А ў Грузіі ўдзел у публічных палітычных акцыях можа стварыць праблемы з уездам у краіну.
2: Тым не менш, прадстаўнікі дыяспар, з якімі пагутрыла Еўрарадыё, кажуць, салідарнасць нікуды не знікла. Проста сёння яна ўсё часцей выходзіць за межы мітынгаў, людзі збіраюцца на культурных імпрэзах, сустракаюцца невялікімі кампаніямі, ствараюць чаты, дзе абмяркоўваюць, як дапамагаць былым палітвязням, ну і робяць адно для аднаго, што могуць.
1: Людвіка Кардзіс, дырэктарка беларускага музея імя Івана Луцкевіча ў Вільні, лічыць, што нават звычайная выстава, майстар-клас для дзяцей ці размова па-беларуску таксама могуць быць формай салідарнасці. Давайте паслухаем.
3: Мне здаецца, што казаць пра тое, што палітычныя мітынгі шэсць цалкам сябе вычарпалі, я б не спяшалася бы. Так, пасля 6 гадоў людзі стаміліся, ёсць страх, ёсць расчараванне, ёсць адчуванне, што вялікія вулічныя акцыі не даюць ужо такога эфекту, які мелі ў 2020 годзе, і гэта трэба прызнаць. Але я б не ставіла знак роўнасці паміж стомленасці ад пэўнага фармату і стомленасці ад Беларусі. Наадварот, сёння асабліва важна шукаць формы, якія дазваляюць чалавеку не проста прыйсці на акцыю, а адчуць сябе цалкам, адчуць сябе часткай беларускай супольнасці. Таму мне вельмі блізка культурныя фарматы, выставы, канцэрты, лекцыі, тыя ж квізы, там нейкія гарадскія фэсты і гэтак далей. Але важна, каб гэта не ператваралася проста ў вечарыну для беларусаў. Культура ў нашай стацыі таксама можа быць формай грамадзянскай пазіцыі праз гісторыю, мову, спадчыну. Мы якраз вот, мы можам гаварыць, хто мы, адкуль мы і чаму Беларусь для нас так важна. Мне здаецца, што сёння нам патрэбна не адмова ад палітычнага складніка, а яго перасэнсаванне. Магчыма, 9 жніўня варта рабіць не толькі днём

0: Пратэсту, але днём беларускай салідарнасці, памяці, культуры. І яшчэ, ну, не варта ацэньваць цікавасць беларусаў да Беларусі толькі па колькасці людзей на мітынгу. Чалавек, які прыйшоў на выставу беларускую, прывёў дзіця на беларускі майстар-клас, купіў беларускую кнігу, паслухаў лекцыю пра нашу гісторыю, ці проста згаварыў па-беларуску з іншым беларусам, таксама удзельнічаў у гульнай справе. Мне здаецца, цяпер наша задача не толькі збіраць людзей на акцыі, але дапамагаць ім не страціць сувязь з Беларусю. І чаго не хапае, вот, як я бачу і ў Варшаве, там далёка невялікая колькасць людзей сабралася, ну, адносна тых людзей, колькі там жыве, не хапае сярод арганізацыі нейкай камунікацыі. Калі нейкае свята, то адна арганізацыя робіць і два, і трэці, і чацвёрты, і пята, і ўсе ў адзін дзень, і там ледзь не ў адзін час. Чаму не можам дамовіцца на сённяшні дзень? Ведаеце, мяне вельмі здзівіла, як у гэтым годзе, калі я не памыляюся, у лютым месяцы ў Нямеччыне сабралася 250 тысяч іранцаў на акцыю пратэста. Так, гэта вельмі мяне моцна ўразіла. Людзі ў стане дамовіцца, ў стане правесці якасную акцыю. А мы, на жаль, пакуль што мусім вучыцца гэтаму. Мы ў іншым фармаце працуем. Я і прадстаўнік грамадскай арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Луцкевіча. У нас мы працуем штодня на карысць Беларусі. Прэзентацыі, лекцыі і нядзельную школку для дзяцей і курсы беларускай мовы і літоўскай для дарослых. Таму, ну, у мяне няма такой жадання сабрацца ў адзін дзень, каб нешта, ну, выказаць, так? Проста гэта штодзённая праца, і яна прыносіць задавальненне і карысць таму, што людзі прыходзяць, і, ну, якраз такім знакам ёсць для нас паказальным то, што другі год запар, ахвяруючы ад сваіх падаткаў 1,2% нашу арганізацыю падтрымлівае самая большая колькасць колькасць людзей, там. Ну, гэта ёсць сведчаннем таго, што ты робіш кепска, але людзі, ну, маюць права рабіць, ствараць мітынгі. Але, бачыце, аднойчы я праходзіла ў Вільні каля па праспекту Гедыміна, і там нядзелю стаяў пікет, там гучала песня на расійскай мове. Кажучы, прайшла побач, я не падышла да гэта. Там, ну, я за тое, што ўжо калі ты робіш эту акцыю, ну, зрабі яе якасна, зрабі яе ў супольнасці з іншым, ствары нейкі арганізацыйны камітэт з розных арганізацыі, гэта будзе толькі на карысць імпрэзі і на карысць акцыі.
1: Такім чынам, беларуская салідарнасць сёння выглядае інакш, чым 6 гадоў таму. Менш гучных маршаў, больш культурных сустрэч, дапамогі і маленькіх супольнасцяў. І, магчыма, галоўнае цяпер не даць гэтай сувязі паміж беларусамі знікнуць.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Бабарыка прапануе Беларус Нетворк аб'яднаць тое, што ўжо ёсць.
3: Я считаю, што ніякіх новых структур делать не нужно. Іх і так уже достаточно много. Мы хотим усилить то, што уже создаётся беларусамі вне зависимости ад границ.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Гэтае лета стала самым касавым з пачатку пандэміі. Шмат у чым, дзякуючы блокбастэрам «Адысея» і «Чалавек-павук. Новы дзень». У США летнія зборы ўжо дасягнулі 4 мільярдаў долараў. У постпандэмійную эпоху гэты рубеж раней удалося пераадолець толькі адзін раз, калі на экраны выйшлі «Барбі» і «Опенгеймер» у 2023. Рынак можа выдыхнуць. Страхі, што гледачы заменяць паходы ў кіно падпіскамі на стрымінгавыя сервісы, не апраўдаліся. Ларс фон Трыер амаль скончыў сцэнарый фільма «Пасля». Пра гэта паведаміў партал «Экко» са спасылкай на сябра рэжысёра, прадзюсера Пітэра Ольбека Йенсена. Да прэм'еры фільма пройдзе яшчэ некалькі гадоў. «Пасля» будзе распавядаць пра смерць і жыццё пасля смерці. У аснову карціны ляглі ўласныя разважанні фон Трыера на гэтыя тэмы. Калі сцэнар будзе гатовы, дацкі інстытут кінематаграфіі выдзеліць на распрацоўку праекта каля 200 тысяч долараў. Кажуць, гэта будзе эксперыментальны фільм, які будзе складацца з нерухомых выяваў. Такі фармат дазволіць Трыеру працаваць, не выходзячы з дому. «Пасля» першапачаткова і распрацоўваўся так, каб яго можна было рэалізаваць з улікам фізічнага стану Трыера. У 2022 годзе дацкі рэжысёр паведаміў, што ў яго дыягнаставалі хваробу Паркінсона. Цяпер ён частку часу праводзіць у доме састарэлых непадалёк ад свайго ўласнага дома у прыгарадзе Капенгагена. Португальскі футбаліст Крыштыяну Раналду і іспанская мадэль Джорджіяна Радрыгес афіцыйна сталі мужам і жонкай і апублікавалі ў Інстаграм фота заручальных пярсцёнкаў. Камерная цырымонія прайшла ў прыбярэжным горадзе на захадзе Партугаліі. Раналду пазнаёміўся з Радрыгес у Мадрыдзе ў 2016 годзе, калі Джорджіяна працавала прадаўшчыцай у буціку Гуччы. Пра тое, што вяселле адбудзецца пасля чэмпіянату свету па футболе, сам футбаліст паведамляў яшчэ раней, але дакладную дату і месца правядзення ён не называў. Таблоіды ж пісалі, што цырымонія пройдзе 8 жніўня і называлі канкрэтны сабор. Сям'я футбаліста абвяргала гэтыя чуткі, але гэта не спыніла тысячы фанатаў Раналду, якія запоўнілі цэнтр горада у надзеі ўбачыць шлюб свайго куміра. У выніку натоўп прыхільнікаў разам з журналістамі ледзь не сарвалі свята іншай пары. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Набліжаецца 6 гадзіна ў Польшчы, 7 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Запрашаю на раніцу з рацыяй. А сёння чацвер, 13 жніўня. У гэты дзень 1911 годзе нарадзіўся Вінцэнц Клубоўскі, беларускі грамадска-культурны дзеяч, юрыст, актывіст таварыства беларускай школы ў даваенны час, а пасля другой сусветнай вайны дзейнічаў у беларускім руху на Беластоцчыне. У 1913 у Віцебску нарадзіўся Анатоль Багатыроў, беларускі кампазітар, музычны педагог. У 1956 годзе памёр Якуб Колас.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: Намеснікі міністраў замежных справаў Беларусі і Расіі ацанілі адносіны з некаторымі заходнімі структурамі. Бабруйск Аграмаш сутыкнуўся з дэфіцытам кадраў, паведамляе Белополь. У гародні ўлады пачалі кантраляваць квізы. Падыходы да выбудоўвання адносінаў з некаторымі заходнімі міжнароднымі структурамі ацанілі намеснік міністра замежных справаў Ігара Сякрыта і яго калега з МЗС Расіі Сергій Рабкоў падчас беларуска-расійскіх міжведамасных кансультацый у Маскве 11 жніўня. Прэс-службы ведамстваў паведамляюць, што бакі абмеркавалі шырокі спектр супрацоўніцтва Беларусі і Расіі па супрацьстаянні юрыдычнай агрэсіі, узаемнай падтрымцы у сферы міжнароднага правасуддзя, рэалізацыі заключаных паміж краінамі дагавораў і дакументаў па гэтых пытаннях. Расійская МЗС асобна падкрэслівае, што сустрэча адбылася ў традыцыйна даверанай атмасферы. Бакі ў духу саюзніцтва зверылі гадзіннікі. МЗС Расіі заявіў, што Беларусь з'яўляецца найбліжэйшым саюзнікам і стратэгічным партнёрам Расіі. Расійскае знешнепалітычнае ведамства лічыць, што адносіны Масквы і Мінска могуць служыць узорам выбудоўвання раўнапраўнага і ўзаемавыгаднага міждзяржаўнага супрацоўніцтва, а ўзровень узаемадзеяння ў рамках саюзнай дзяржавы арыенцірам для іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на еўразійскай прасторы. Мытня Беларусі абвергла інфармацыю пра затрыманне каля 300 фураў з Калінінграду. Раней пра гэта са спасылкай на перавозчыкаў паведамляў расійскі партал «Клопс». Паводле мытні цяпер праверку праходзяць толькі 16 грузавікаў праз падазрэнні ў парушэннях пры ўвозе. Экспертыза можа займаць да 20 рабочых дзён. Бабруйск Аграмаш сутыкнуўся з дэфіцытам кадраў, паведамляе Белополь. Кіраўніцтва прадпрыемства звярнулася ў Міністэрства прамысловасці з просьбай часова прыцягнуць супрацоўнікаў з іншых прадпрыемстваў галіны. Ліст з такой просьбай патрапіў да аб'яднання былых сілавікоў, піша Белсад. Прадпрыемству патрэбныя 53 асобы, 20 маляроў, 15 слесараў, 8 машыністаў крана і 10 зварышчыкаў. Пры гэтым у дзяржаўнай базе вакансіяў цяпер размешчаныя 72 прапановы працы на прадпрыемстве. У гародні тым часам улады пачалі кантраляваць квізы. Іх прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў, а арганізатарам патрэбны адмысловы дазвол. У выніку большасць гульняў адмянілі. Чаму улады зацікавіліся квізамі і ці чакае такое ж іншых гарадоў? Пра папулярнасць квізаў у гародні распавядае журналіст і вядомы гульца квізаў з гародні Алексей Шота.
4: Доўгі час застаюцца моднымі, хутка ўжо, не знаю, 10 так гадоў можа будзе, і гэта як бы мода не спадае яўна, бо на квізы ходзіць, ну, на розныя квізы па-рознаму, але ад некалькіх дзесяткаў да 200 чалавек. То есть дзе-то так мяжа 80-200, абсалютна рэальна гэта вялікае мерапрыемства.
3: Алексей Шота ўпэўнены, што ўлады гародні хочуць узяць гэтыя квізы пад свой кантроль.
4: Хутчэй не забараніцца, узяць пад кантроль больше, бо ад пачатку там мазгабой не апазіцыянавала так, што яны дамовяцца, што гульні будуць, і у прынцыпе, наколькі можна зразумець, хутчэй за ўсё, большасць арганізатараў зможа іх арганізоўваць, адзінае, што пад большым кантролем. Праўда, я не ведаю дакладна, як гэта можа выглядаць, бо калі прыраўніваць усё да масавых мерапрыемстваў, то так лагічна, што тады трэба і ахопу з міліцыі, і хуткую дапамогу, ну, як на мітынг кшталту, да, загласаваны выклікаць. Таму тут пытанне, навошта гэта?
3: Ужо вядома, што адзін з гарадзенскіх квізаў пасля перапынку распачынае свае сваю дзейнасць на наступным тыдні, ці адновяцца іншыя, пакажа час. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў беларуска-польскім памежжы сонечная раніца, тэмпература каля 10 градусаў, а атмасферны ціск высокі 1029-1030 гектапаскаляў, і атмасферны ціск такі будзе больш-менш на працягу цэлага дня. Вецер сёння паўночны і паўночна-заходні, і паўночна-ўсходні, выбачайце, 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7. Наперадзе ў нас сонечны дзень, без ападкаў, тэмпература, максімальная тэмпература 21 градус у Беластоку, 22 у Гародні, 23 у Берасці.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: сітуацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, то бок абшар, на якім пражывае звыш 2 мільёнаў чалавек. І мы вяшчаем на гэтым абшары на хвалях 98.1 FM на поўначы рэгіёну, значыць на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне і 99.2 FM на поўдні каля Берасця і Белай Падляскай. На астатнюю частку света мы вяшчаем праз сусветную павуціну інтэрнэту. Там наш адрас просты і нязменны racia.com. А тут у беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць ўжо 10 хвілін на 7-ю гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. Нядаўна у Варшаве прайшла канферэнцыя, прысвечаная новай Беларусі, арганізаваная кабінетам Святланы Ціханоўскай, у якой прынялі ўдзел палітыкі, грамадскія дзеячы, таксама прадстаўнікі свету культуры. Мы усебакова асвятлялі гэтую падзею. Не все зразумела, беларускія дэмакратычныя сілы ці беларускія эмігранцкія асяродкі прынялі ўдзел у гэтай канферэнцыі. Некаторыя моцна, некаторыя крышку слабей крытыкуюць гэтую падзею. У нас будуць таксама прагучаць галасы тых, якія не прымалі ўдзел у канферэнцыі Новай Беларусі ў Варшаве. І адзін з іх прагучыць ўжо зараз. А яшчэ ў гэтай гадзіне скажам пра сітуацыю ва Ўкраіне, пра ролю прэзідэнта Зялэнскага і яго месца ў палітычным жыцці, таксама як лідара, пасля 4 гадоў, 4,5 гадоў паўнамаштабнай вайны, ці такой ж самай, такой самай ролі іграе, як у пачатку вайны, ці нешта там памянялася. Пакуль што ў нас яшчэ ўкраінскі гурт «Воплі Відаплясава».

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Сёння беларуска-польскі памежжы, зменлівая хмарнасць, ападкаў, нідзе ніякіх сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск высокі, на працягу цэлага дня 1029-1030 гектапаскаляў, вецер паўночны 2-3 метры на секунду, парывах да 6-7. Максімальная тэмпература днём ад 21 до 23 градусаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусы другая па маштабах замежная працоўная сіла ў Польшчы. Паводле новай справаздачы ГУС, беларусы займаюць другое месца па афіцыйна ўладкаваных на працу замежніках у Польшчы. Па стане на канец сёлетняга лютага, беларусаў, якія забяспечваюць рост польскага ВУП, было 119 тысяч чалавек. Усяго ў лютым працавалі 1 мільён 130 тысяч замежнікаў. Гэта на 7% больш, чым годам раней. Больш за ўсё украінцаў 769 тысяч чалавек, або 68% ад усіх працуючых замежнікаў. На трэцяе месца сёлета выйшлі індыйцы 23 тысячы чалавек, якія ўпершыню абагналі грузін. Хутчэй за ўсё прычына – абмежаванне доступу грузін да польскага рынку працы. Афіцыйна прычыну не называюць, але паводле выборча БІС адным з фактараў стала злачынна сярод грузінскіх грамадзян, якая расце. У Беларусі вырас попыт на дастаўку грузаў у Эміраты. З прычынай сітуацыі ў Армузскім праліве марская дастаўка тавараў у аб'яднаныя арабскія эміраты ці іншыя краіны Персідскага заліва стала непрадказальнай. Выраслі рызыкі затрымак і цяпер нашмат больш складана планаваць адпраўку. На гэтым фоне заўважна павысіўся попыт на сухапутныя калідоры. Дастаўка грузаў фурамі праз блізкі ўсход у Эміраты ды іншыя краіны існавала і раней. Гаворка пра маршрут Беларусь, Расія, Грузія, Турцыя, Сірыя, Ярданія, Саудаўская Аравія і Эміраты. Тавары перавозяць за 28 дзён без перавалкі ў партах і рызыкі затрымак на тэрміналах. Да вайны ў Іране гэты напрамак не карыстаўся высокім попытам. Цяпер жа на яго ўсё больш звяртаюць увагу. Так, у беларускай кампаніі Star Logistic паведамілі, што сталі арганізоўваць да 10 рэйсаў па гэтым альтэрнатыўным маршруце кожны дзень. Беларусь апусцілася ў сусветным рэйтынгу вытворцаў піва. Паводле наяўных даных, летась у Беларусі вырабілі больш за 381 мільён літраў піва. Па гэтым паказніку краіна заняла 60-е месца ў сусветным рэйтынгу. У параўнанні з 24-м годам вытворчасць знізілася на 3,5 мільёна літраў, або прыкладна на 1%. Лідарам па вытворчасці піва ў свеце застаецца Кітай, які вырабляе да 19% ад сусветных вытворчасці. Далей ідуць ЗША, Бразілія, Мексіка ды Расія. У Беларусі вырас прыток замежных інвестыцый. У першай палове года замежныя інвестары ўклалі ў рэальны сектар беларускай эканомікі 5 мільярдаў даляраў. Паводле Белстата, гэта на 800 мільёнаў даляраў больш, чым годам раней. Пры гэтым прамыя замежныя інвестыцыі склалі больш за 75% ад усіх замежных укладанняў. Брагінскія школьнікі ва ўзросце ад 14 до 17 гадоў 2 тыдні адпрацавалі на прадпрыемстве падсобнымі рабочымі ў Брагінскім раёне. Калі падпісаны з імі тэрміновы працоўны дагавор скончыўся, падлеткі звольніліся. Але канчатковы разлік з імі нават праз тыдзень так і не зрабілі. Бацькі напісалі скаргу ў пракуратуру. Праверка, якую правялі работнікі пракуратуры, пацвердзіла прэтэнзіі, і пасля ўмяшання гаспадарка ўсё ж пералічыла былым работнікам больш за 3000 рублёў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У нас банку Беларусі даляр 2 рублі 94 капейкі, еўра 3 рублі 40 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 90 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Светлана Ціханаўская заклікала беларусаў не паддавацца на вярбоўку ў армію Расіі. Падрабязней пра гэта скажа Анна Шайкоўская, а ў бліжэйшых навінах на беларускім радыё Рацыя. Будзе яшчэ і пра новы праект Віктара Бабарыкі «Беларус Нетворк» і яшчэ пра тое, што ў Данію рушыць першы беларускі пірацкі флот. Навіны ў нас ужо праз 4 хвіліны.
1: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Тихановская заклікала беларусаў не паддавацца на вербоўку ў армію Расіі. Беларусь Network. Новы праект ад Віктара Бабарыкі. У Данію рушыць першы беларускі пірацкі флот.
2: З навінамі Анна Шайкаўская.
3: Святлана Ціхановская заклікала беларусаў не паддавацца на вербоўку арміі Расійскай Федэрацыі. Паводле дэмакратычнай лідаркі, гэта квіток у адзін канец. Палітык падкрэсліла, што Расіі не хапае гарматнага мяса, таму яна спрабуе ўцягнуць беларусаў у чужую вайну. Не паддавайцеся на аб'явы і абяцанні. Ніякія выплаты не вартыя вашага жыцця. Не перадавайце свае персанальныя дадзеныя і не запаўняйце анкеты, заклікала Ціхановская. Пра тое, што вербоўка беларусаў у Расіі і на вайну супраць Украіны праводзіцца ў Беларусі праз адмысловы сайт, раней паведамляў праваабарончы тэлеграм-канал Mayday Team. Літва стварае новую зону абароны на мяжы з Беларусю і Калінінградскай вобласцю Расіі. Уздоўж мяжы плануюць размясціць інжынерныя перашкоды для спынення і запавольвання ваеннай тэхнікі. Участкі будуць мець шырыню 20 метраў, а ў асобных аперацыйных зонах 150 метраў у глыбіню літоўскай тэрыторыі. Замест раней запланаваных лініяў дрэваў будуць ствараць забалочаныя тэрыторыі, якія павінны зрабіць мясцовасць цяжкапраходнай для цяжкай тэхнікі. У памежных інжынерных парках ўжо захоўваюцца зубы дракона, супраць танкавыя вожыкі, бетонныя блокі, калючы дрот ды іншыя перашкоды. Калі не можаш выратаваць краіну, паспрабуй выратаваць невялікую групу людзей, кажа былы палітвязень, прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ў 20-м годзе Віктар Бабарыка. Нядаўна ён абвясціў пра свой новы праект пад назвай «Беларус Network», зазначыўшы, што праект – гэта мост паміж тымі, у каго ёсць рэсурсы і магчымасці, і тымі, хто вырашае праблемы беларусаў.
4: Калі я не магу спасці краіну, то я магу спасці нейкую колькасць людзей. Калі я не магу дапамагчы краіне, то я магу дапамагчы нейкаму колькасці людзей. Вось гэта нужна разумець. Давайце рабіць тое, што мы можам, што зараз магчыма рабіць. Да, мы не можам зараз змініць уладу. Навошта чакаць? Давайце рабіць вот маленькія крокі. Любая рака пачынаецца з маленькага-маленькага ручайка.
3: Віктар Бабарыка правёў у зняволенні больш за 5,5 гадоў. Яго вызвалілі ў снежні мінулага году ў складзе вялікай групы палітвязняў, а потым прымусова вывезіў ва Ўкраіну. Цяпер былы палітвязень жыве ў Нямеччыне. Заснаваў там консультанговую кампанію. 22 жніўня ў Данію рушыць першы беларускі пірацкі флот. Мэта – Капенгаген і крыж, які беларусы хочуць вярнуць у гістарычны кантэкст Беларусі. Што чакае ўдзельнікаў незвычайнай экспедыцыі, распавядае галоўная піратка і ініцыятарка падарожжа, журналістка і культурная менеджерка Марыя Грыц.
5: Сам факт таго, што ў нас адбудзецца беларускае мерапрыемства ў сталіцы Даніі, куды прыїжджаюць беларусы і беларускі з розных краін. Так як гэта флэшмоб, я дакладна не магу сказаць, адкуль хто прыедзе. Але, як мінімум, я ведаю, што з Літвы і Польшы і, падаецца, з Нідерландаў, вось туды ўжо людзі купілі квіткі і прыедуць, каб далучыцца да гэтага пірацкага пахода.
3: На думку Марыі Грыц, вельмі важна адрадзіць памяць пра крыж Сафіі Менскай і, канешне, і спосаб па-іншаму паглядзець на беларускую культуру.
5: Гэта такая іранічная форма, можна сказаць, жартаўлівая форма нагадаць, што беларуская культура, яна не толькі ў музеях і ў кнігах, а яна можа быць і іншай формы. І вось мы ўзяліся за папулярызацыю такой асобы, як каралева Даніі Сафія. Яна ж унучка князя Глеба Менскага. Цікая дзяўчом паехала ў Данію, каб прайсці вельмі непросты шлях манаршай асобы.
3: Поўна расклады мерапрыемства ў пірацкага паходу ў Данію можна пабачыць у сацыяльных сетках Марыі Грыц. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце rancia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы пагода ад раніцы да вечара ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск высокі, каля 1030 гектапаскаляў, такі будзе трымацца на працягу цэлага дня. Вецер паўночны 2-3 метры на секунду, у парывах да 6-7. Максімальная тэмпература днём 21-23 градусы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Тихановская закликала белорусов не поддаваться на вербовку у армии России. Беларусь.
6: Реклама на белорусском радио «Рация».
7: Товарищество «Сябров Беловежи» и «Беловежи»,

0: украінскі гурт Антычыла, а слухаеце беларускае радыё Рацыя 10 хвілін на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 гадзіну ў Беларусі. У сацыяльных сетках многія беларусы згадваюць палітыка, навукоўца і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча, які пайшоў з жыцця заўчора. Яшчэ з 90-х гадоў з ім быў знаёмы Ігар Рынкевіч, юрыст, кіраўнік грамадзянскага цэнтру «Беларускі вердыкт». І пра свае ўспаміны звязаны я з Александрам Мілінкевічам Ігар Рынкевіч расказаў Таццяне Смоткінай.
1: Распавядзіце, калі ласка, пры якіх абставінах вы пазнаёміліся з Александрам Мілінкевічам і якім палітыкам і проста чалавекам вы яго запомнілі?
2: Асабіста я пазнаёміўся з Александрам Уладзіміровичам яшчэ ў 1991 годзе, але бліжэй мы пазнаёміліся прыкладна праз год, калі я прыйшоў да яго на прыём, як да намесніка старшыні Гродзенскага гарвыканкама. Мы тады разам з паплечнікамі стварылі абласны клуб выбарщыкаў грамадзянскай ініцыятывы і хацелі открыць на цэнтральнай савецкай плошчы Гродна інфармацыйны стэнд клуба. Прыкладна, вот дзе былі тады вокны савецкіх газет. Мілінкевіч, які курырваў у гарвыканкаме ў тым ліку пытання мас-медыя, паспрабаваў нам дапамагчы. На жаль, атрымаць дазвол архітэктара тады не ўдалося, але мне была тады вельмі паказальная наша знаёмства, сустрэча. Мілінкевіч выглядаў на гэтай дзяржаўнай пасадзе чалавекам зусім іншага тыпу мыслення. Ён размаўляў тады з грамадзян вот не зверху вниз, як демократично, як партнер. З того часу вот наши контакты протягивались. Калі узгадывать, який он был политик и человек, то могу отзначить, что Александр Владимирович это такие сполучения интеллигентности, науковой культуры, спокою и моцного внутреннего стрижня. Его сила была у ведах, здольности слухать інших, шукать лепшее решение. Але вот за этой внешней спокойностью была великая громадянская мужность. Лечу, что у спалучалася арганічна сучасная еўрапейская палітычная культура і наш беларускі нацыянальны характар. Вядома, яго продкі па бацькоўскай лініі былі ўдзельнікамі паўстання Каліноўскага і за гэта пацярпелі ад царскіх уладаў. Таму лічу, што от гістарычная памяць сям'і была часткай яго светапогляду.
1: Выбары 2006 года, падчас якіх балатаваўся Александр Мілінкевіч як адзіны кандыдат ад апазіцыі, запомніліся такім вялікім уздымам беларусаў у падтрымку альтэрнатыўнага ўладам кандыдата. Нават яна мела назву «Джинсовая революция». Згадайте, калі ласка, гэтый час.
2: На Конгрессе демократичных сил в осенью 2005 года я удзельничал и подтримал земляка Александра Мілінкевіча. Он тады с невеликой перевагой голосов был обран адзіным кандидатом. Позней, правда, моя партия БСДП «Громада» вылучила кандидатом Александра Казуліна. Ну и ситуация изменилась. Два Александры, два разные политичные стили, але агульная демократичная мета. Разом тогда Казулін і Мілінкевіч стварылі той магутны уздым дэмакратычных сіл. Но сапраўды тады называлі яго або джынсавая, або валошкавая рэвалюцыя. Пасля выбараў мне ўжо давялося абараняць Казуліна як адвакату і ведаць па матэрыялам крымінальнай справы. Я бачыў там звесткі спецслужбы і ўсё такое пра пазіцыю паводзіна Мілінкевіча. І яны былі дастаткова годнымі. Можна ацэньваць, што яны вельмі сур'ёзна ўдваіх рухаліся да перамогі на тых выборах. Так что это был важнейший период моего знакомства с Александром Владимировичем, и думаю, что кульминация певная у политической карьеры Мілінкевіча.
1: Калі вы балотовались в палату представников, Мілінкевіч стал вашей доверенной особой и подтримал удел выборчей кампании. Вось вы сами это ему пропонували, ці он выказал ожидание вас подтримать?
2: Так, доводилось супрацовничать с Александром Мілінкевічем у разных кампаниях нашей демократичной оппозиции. И в 2008 годзе я прапанаваў шэрагу вядомых асоб стаць маімі давернымі асобамі, і Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, некаторыя іншыя сталі ў мяне давернымі асобамі і дапамагалі ў выбарчай кампаніі. Это была вельмі істотная, дарэчы, падтрымка, так што это была з маёй ініцыятывы, але галоўна, што яны, ведаючы два экс-кандыдаты ў прэзідэнты, ведаючы, што я іх запрасіў, яны былі на сустрэчы з выбаршчыкамі разам. І это было для мяне вельмі важна, што людзі умеюць, што называецца, і далей сядзець у адным пакоі, у адных сустрэчах. Я ацаніў у спадара Меленкевіча такую здольнасць будаваць гарызантальныя кааліцыі. Вось не вакол амбіцый лідара, а вакол агульнай справы. Я падкрэслю, што у Меленкевіча быў ўласцівы ліберальны стыль палітычнага менеджменту. Пачуць эксперта, улічыць розныя меркаванні, а пасля прымаць аптымальнае рашэнне. Я лічу, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах, калі вяртацца да мінулай вот этой прэзідэнцкай кампаніі, Беларусь у асобе Меленкевіча атрымала б зусім іншы тып дзяржаўнага кіравання. Без аўтарытарызму, культа правадыра, а вось якраз на глебе беларускіх і еўрапейскіх каштоўнасцяў.
1: Александр Меленкевіч, шматлікія палітыкі, нашы грамадскія актывісты заўважаюць, што ён умеў слухаць людзей, ісці на кампрамісы. Увогуле яго лічылі такім інтэлектуалам, інтэлігентным, шляхецкім палітыкам. Вось ці бачыце вы сёння ў беларускай дэмакратычнай супольнасці палітыка падобнага да Меленкевіча?
2: Сапраўды, Меленкевіч валодаў унікальным спалучэннем якасцю. От ён быў навуковец, і чалавек культуры, і дзяржаўны дзеяч, якіх мала было ў пазіцыі, вось былы дзяржаўны дзеяч. Ён быў палітыкам, які і Беларусь ведаў, і Еўропу, і сапраўды умеў размаўляць не проста з экспертамі, але і працаваць з людзьмі, звычайнымі грамадзянамі. І рысы палітычнага стылю Меленкевіча можна знайсці ў розных сучасных беларускіх лідараў. Магчыма, пэўны сімбіёз яго якасцяў маюць Павел Латушка і Віктор Бабарыка, але цалкам паўтарыць Меленкевіча ўжо немагчыма. Нам трэба працягваць лепшае, што было ў яго палітычным кіраўніцтве. Ведаеце, сённяшняе гістарычнае становішча вымагае ад кіраўнікоў дэмсіл не толькі вось гэтай палітычнай кампетэнтнасці, але і смеласці рэвалюцыйнай барацьбы. А я думаю, што яна пульсіравала ў генах Меленкевіча з часоў Каліноўскага. Таму я, ведаеце, прапаную, каб зноў для перамогі беларускай дэмакратыі над тыраніяй трэба працягваць жорсткае змаганне. Давайце паабяцаем гэта рабіць у памяць Александра Меленкевіча.
3: Радио «Рация».

0: Іла, майстар ювелірных справаў з Грузіі, зрабіў, перадаў, і все, вось літаральна на мінулым тыдні крыж приехаў в Данію. То бок, вось гэта вся наша супольнасць з розных краёў будзе ехаць уласна па крыж. То бок, это будзе менш, як бы так сказаць, мы сапраўды плывем, едзем, ляцім па наш скарб. То бок, мы рушым туды не каб прабаваць Данію, а каб вяртаць нашы скарбы.
1: Можна сказаць, што піраты вяртаюць твае скарбы гістарычна.
0: Ну так, у беларускай гісторыі такога піратства не было, таму беларускія піраты і піраткі могуць быць любымі, напрыклад, вось такімі вяртальшчыкамі нацыянальных скарбаў.
1: Кажыце, ну вот калі мы ўжо кажам пра праграму, да, давайце вернемся да гэтага пункта нашага абмеркавання, то ў праграме будзе такога адмысловага. Вот расскажыце пра праграму, што там будзе?
0: Я нават не ведаю, што там можа быць не адмысловага, таму што, зноў ж, такога яшчэ ніхто не рабілі. У нас будзе марская частка, то бок з беларускай флатіліяй. В маёй першапачатковай задуме флатілія выходзіла з Гданьска, приплывала в Копенгаген, але абазнаныя людзі сказалі, што могуць не все даплыць, асабліва людзі, якія ніколі не хадзілі пад ветразем, то могуць быць вялікія праблемы, і там ужо будзе тады не да культуры, не да крыжа, такой выратаваць здароўе. Таму мы скарацілі гэтую частку, у нас яна будзе на некалькі гадзін, а потым это будзе такое праплыванне па Копенгагену, праз все тыя каналы чароўныя, залівы і так далей. Ад самай вядомай таты Копенгагена, ад русалачкі, мы там сабіраемся і сядаем в чоўны і плывем. Потым у нас будзе такая пешая частка. Флот прыплыве на плошчу Афелій, і з плошчы Афелій мы пойдзем такой хадой урачыстай да Каралеўскай плошчы. На хвілінчку канцэрт пройдзе на Каралеўскай плошчы в Копенгагене. А там адбудзецца ўжо ўласна урачыстая перадача крыжа і канцэрт. Прыедзе гурт Гоман і Курвадзікі, а па іхным канцэрце мы перасунемся ў Рінгстэд. Это месца пахавання кніжнай Сафіі Каралеўскай в Данії, дзе нас будзе чакаць неймаверна класная экскурсаводка, якая распавядзе ўласна пра лёс дзяўчынкі з беларускіх земель, якая стала маці каралёў дацкіх, шмат каго іншых з манаршых асоб Еўропы.
1: Шчаслівага падарожжа, так скажам.
0: Дзякую шчыра, далучайцеся.
2: А далучыцца можна самастойна, прыляцець у Копенгаген 22 жнівня і пабачыць на свае вочы беларускіх піратаў, якія ўсё ж такі атрымалі дазвол дацкіх уладаў на тое, каб сарганізаваць у сталіцы Даніі беларускія культурныя падзеі.
3: Рацыя. Радыё Рацыя.

0: такія фанфары прагучалі, каб пачуць прагноз на двор'я. Атмасферны ціск сёння высокі, каля 1030 гектапаскаля, вецер паўночны 2-3 метры на секунду, ў парывах да 6-7 мі. Температура днём 21 градус у Беластоку, 22 у Гародні, 23 градусы у Берасці. У дзень зменлівая хмарнасць, ападкаў ніякіх сіноптыкі нідзе не прагназуюць.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 13 жніўня, чацвер. У былым дзіцячым пакоі падарожжа ў бестурботны край. Падляскі музей народнай культуры запрашае юных наведвальнікаў паўдзельнічаць у майстар-класах, падчас якіх удзельнікі ўбачаць, як жылі дзеці ў былой хаціне. На выставе ад палкі да каня або старадаўнія народныя цацкі яны ўбачаць, як выглядалі цацкі, з чаго іх рабілі. Удзельнікі даведаюцца пра тое, як дзеці праводзілі свой вольны час. Затым падчас майстар-класаў яны зробяць свае ўласныя цацкі і паспрабуюць свае сілы ў старадаўніх гульнях. У падбеластоцкім скансэне на юных наведвальнікаў чакаюць таксама майстар-класы вачыма сокала слыхам савы, падчас якіх удзельнікі даведаюцца пра драпежных птушак і соў. Гэта захапляльнае мерапрыемства пазнаёміць са светам сакалярскага палявання і раскрые сакрэты з жыцця дзённых і начных драпежнікаў. Падчас гэтых майстар-класаў удзельнікі ствараюць унікальныя закладкі ў форме п'ёраў. Майстар-класы праводзяцца ў падбеластоцкім скансэне да канца жніўня ў рамках адукацыйнай акцыі «Лета на вёсцы». Пачатак ужо з 8 гадзіны. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфій Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтра». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя, падобныя на паштоўкі міф пра падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Падляскі музей ратуша ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта унікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 7-10-годзяў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі. Наведвальнікі ўбачаць унікальныя артэфакты, выратаваныя падчас сотняў даследчых экспедыцый, прадметы побыту, раскошныя ўпрыгажэнні, сведчанні вялікіх гандлёвых шляхоў, а таксама вайсковую тэхніку і знаходкі са старажытных могілак. Гэта не толькі выстава найкаштаўнейшых помнікаў, але першы за ўсё і гісторыя пра людзей, запал і 70-гадовую гісторыю археалагічнага аддзелу, які фарміруе веды пра спадчыну нашага рэгіёну. Галерэя імя Сендзінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На выставе прадстаўленыя працы удзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, якія натхніліся экспанатамі з калекцыі універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце Універсітэта ў Беластоку па вуліцы Цілкоўскага.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляш.

0: Вільні, в Домі національних об'єднанняў адкрылася выстава Таццяны Козік, беларускай мастачкі, якая сёння жыве ў Беластоку. Выставу сарганізавала таварыства беларускай культуры ў Літве. Пра яе, пра выставу, як і шырэй, пра пляны таварыства, звязаныя з выяўленчым мастацтвам, з кіраўніком таварыства беларускай культуры ў Літве Алесем Адамковічам, паразмаўляў Васіль Кроква.
1: У Вільні адкрылася выстава Таццяны Козік, беларускай мастачкі, якія зараз жыве ў Беластоку. У чым адметнасць этой выставы і чаму менавіта Таццяна Козік з вамі звязаная, як?
2: Можна сказаць, самы актыўны ўдзельнік мастацкіх пленэраў, які арганізоўвала таварыства. Яшчэ з самага першага пленэра 2017 і ў 5 наступных, толькі не ўдзельнічала ў апошнім. І таму ўсё гэтая праца больше упэўнены, натхнёны Вільняй, нашымі пленэрамі і кантактамі з мастакамі, якія ўдзельнічалі ў гэтых пленэрах. Таму вельмі важна і для нас паказаць і вынік прац таварыства, і тым самым пашырыць і імя Таццяны тут у Літве і на Віленшчыне, каб людзі змаглі азнаёміцца і з яе творамі, пазнаць новага мастака. І, як кажуць, мастацтва збліжае і народы, і культуры, і мовы. Таму вось тут пад дахам нацыянальных аб'яднанняў і адкрылася гэта выстава.
1: А што гэта за пляцоўка? Тут вы часта робіце выставы?
2: Так, гэта дом нацыянальных аб'яднанняў, памяшканні, якія выдзелены адмыслова для тых нацыянальнасцяў, якія пражываюць у Літве, каб яны маглі ладзіць імпрэзы, сустракацца, таму мы з імі актыўна супрацоўнічаем. Тут мы ўжо правялі больш за 15 выстаў, ну таксама розных мерапрыемстваў, сустрэч, таму і з імі мы актыўна супрацоўнічаем.
1: Я ведаю, што у вас недавно адбылася выстава па выніках пленэраў у Тракае.
2: Так, зараз прыходзіць выстава і ў Тракайскім доме культуры, якая адкрылася напрыканцы чэрвеня і будзе доўжыцца яшчэ амаль да 1 верасня, да 31 жніўня. Таксама там прадстаўлены працы розных мастакоў, у тым ліку і Таццяны Козік, таму хто будзе адведваць Тракае, калі ласка, наведвайце там выставу і можаце пабачыць працы як віленскіх беларускіх мастакоў, так рыжскіх і нават з Ізраіля.
1: А ці плануеце вы ў гэтым годзе штосьці такое мастацкае рабіць? Можа, некія новыя выставы? Я разумею, што пленэра не будзе ў гэтым годзе.
2: Ну, пакуль цяжка сказаць. Яшчэ пачакаем месяц, тады будзе ўжо канчаткова зразумела. У любым выпадку дзве выставы будзе як мінімум у Новай Вільні, у Цэнтры культуры, і ў Прэнах яшчэ. Таму наша праца не заканчваецца, мастацтва не заканчваецца. Калі раптам не атрымаецца правесці пленэр, усё роўна, дзякуючы вынікам папярэдніх, мы будзем працаваць далей.
0: А выстава Таццяны Козік будзе працаваць у Доме нацыянальных аб'яднанняў у Вільні да канца жніўня.

0: Паліт хіт з Віталем Цыганковым.
1: Дапамогу па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў Беларусі прапануюць прывязаць да рэальных даходаў атрымальніка гэтай дапамогі. Такую прапанову абмяркоўвалі на нарадзе ў Лукашэнкі з кіраўніцтвам Савета міністраў, дзе абмяркоўваўся спад нараджальнасці. Лукашэнка гэтую ідэю падтрымаў, паведаміў журналістам міністр працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч. Лабовіч распавёў, што за апошнія гады адбыліся істотныя змены ў дэмаграфічнай сферы. Людзі сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27 гадоў. Таму, паводле Лабовіча, спецыялісты вызначылі на больш важкія аспекты для сем'яў для нараджання дзіцяці. У іх ліку памер дапамогі па доглядзе дзяцей. Сёння гэтыя дапамогі аднолькавыя для ўсіх. Урад прапануе вызначыць памер дапамогі ў залежнасці ад узроўню рэальных даходаў. Пры гэтым ніжняй мяжой будзе цяперашні памер дапамогі, а верхняя мяжа будзе адпавядаць узроўню сярэдняга заробку. Зараз дапамога Беларусі прывязаная да сярэднемесячнага заробку. З 1 жніўня яна складае 1057 рублёў на першае дзіця і 1208 рублёў на другое і наступных дзяцей. Выглядае, што ўлады пачынаюць нарэшце нешта прадпрымаць у спробах хоць неяк падправіць тую дэмаграфічную катастрофу, якая ахапіла Беларусь. Нагадаем, я пра гэта ўжо пісаў, што сёння нараджальнасць Беларусі рэкордна нізкая за ўсю гісторыю краіны і адна з найніжэйшых Еўропе. Калі дзяржаўную дапамогу прапануюць зрабіць залежнай ад даходу сям'і, то гэта можна назваць станоўчым крокам. Цяпер большыя выплаты будуць атрымліваць сем'і, для каго страта заробку аднаго з бацькоў, звычайна, канешне, гэта маці, падчас догляду за дзіцём даволі адчувальная. Гэта міжнародны вопыт ураўніловка ў такім пытанні ніколі не была эфектыўнай. Адыходы ад яе можна лічыць станоўчым крокам. З іншага боку, відавочна, што ў сённяшніх беларускіх рэаліях 1000-1200 рублёў на месяц на працягу 3 гадоў – гэта адносна невялікая частка агульнага кошту выхавання дзіцяці і даволі слабы стымул. І ў Беларусі сёння асноўная праблема не ў тым, што людзі хочуць дзяцей, але не атрымліваюць дастаткова грошай ад дзяржавы. Як паказвае сусветны вопыт, фінансы далёка не адзінае пытанне, якое паўстае перад людзьмі, калі яны разважаюць пра тое, ці нараджаць дзяцей. Большасць людзей адкладае нараджэнне дзяцей, бо не ўпэўненыя ў будучыні. Не ведаюць, што іх чакае ў аўтарытарнай краіне. Не хочуць браць на сябе доўгатэрміновыя рызыкі. Да таго ж, сотні тысяч пераважна маладых і адукаваных людзей выехалі з Беларусі і не могуць вярнуцца з палітычных альбо эканамічных прычынаў. І гэта тыя чыннікі, якія найбольш уплываюць на дэмаграфічную катастрофу ў Беларусі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

нам не хапала б. Шэрых дзён альбо вятроў халодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не

права абаронца Мядова пра 220 асуджаных па гэтак званай справе беларускага гаюна. Падрабязней пра гэта скажа Анна Шайковская ў бліжэйшых навінах на беларускім трансгранічным радіё Рацыя. А навіны ў нас ўжо праз 7 хвілін. Столькі застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 ў Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Некалькі працэнтаў могуць змяніць лёс украінскай абароны за клік Зеленскага. Праваабаронцам вядома пра 220 асуджаных па гэтак званай справе беларускага гаюна. Гарадзенскія памежнікі з пачатку года канфіскавалі ў фізічных асоб 9 беспілотнікаў.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Владзімір Зеленскі сцвярджае, што калі бы Злучаныя Штаты перадалі Украіне прыкладна 10% сваіх арсеналаў ракет-перахопнікаў, Кіеў змог бы збіваць усе расійскія балістычныя ракеты. Ён лічыць, што нават 5% амерыканскіх арсеналаў значна дапамаглі б Украіне перажыць зіму і знізілі б страты. У інтэрв'ю CNN прэзідэнт Украіны падкрэсліў, што ў яго краіне зараз у 2,5 разы менш ракетаў супраць ракетнай абароны, чым год таму, у той час як Расія мае ўдвая больш балістычных ракет у месяц, чым раней. Зеленскі кажа, што пастаянна вядзе перамовы з саюзнікамі і шукае дадатковую зброю. Вытворчасць ракет Патрыот ва Украіне таксама застаецца праблемнай. Раней Дональд Трамп абвясціў пра сваю згоду на такое рашэнне, але пазней заявіў, што канчатковага рашэння яшчэ не прыняў. Гэта звязана з занепакоенасцю ЗША адносна перадачы перадавых ваенных тэхналогій. Дыскусіі па гэтым пытанні працягваюцца. Сітуацыя яшчэ больш ускладняе глабальны дэфіцыт ракет-перахопнікаў, адзначае CNN. ЗША абвясцілі аб новых пагадненнях аб павелічэнні вытворчасці некаторых відаў зброі, такіх як ракеты для сістэм Патрыот, але працэс вытворчасці гэтых ракет можа заняць да 2 гадоў. Адзначае Washington Post. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцам вядома пра 220 асуджаных па гэтак званай справе беларускага гаюна. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» мінімум 220 чалавек ужо асуджаныя па справе беларускага гаюна. Большасці інкрымінавана садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пакаранні розныя, ад абмежавання волі да рэальных тэрмінаў. Праваабаронцы паведамляюць, што некаторым фігурантам прапануюць спыніць справу ў абмен на добраахвотныя ахвяраванні дзяржаўным структурам. Беларускі гаюн – гэта праект, які сачыў за перамяшчаннем расійскіх войскаў і спыніў працу ў лютым мінулага года пасля ўзлому чат-бота, дзе збіралася інфармацыя ад людзей. Гарадзенскія памежнікі з пачатку года канфіскавалі ў фізічных асоб 9 беспілотнікаў. Уладальнікі прылад не толькі пазбавіліся іх, але і прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці, паведамляе дзяржпагранкамітэт. Памежнікі нагадваюць, што паўторнае парушэнне на працягу года можа прывесці да крымінальнай справы і пазбаўлення волі да 2 гадоў. З красавіка 2024 года ў Беларусі дзейнічае ўказ, які забараняе фізічным асобам увоз, захоўванне і выкарыстанне дронаў. Выключэнне толькі для арганізацый і прадпрымальнікаў. Беспілотнікі часта выкарыстоўваюцца для кантрабанды тытунёвай прадукцыі ў еўразвяз. Паводле новай справаздачы ГУС, беларусы займаюць 2е месца па афіцыйна уладкаваных на працу замежніках у Польшчы. Па стане на канец сёлетняга лютага беларусаў, якія забяспечваюць рост польскага ВОП, было амаль 120 тысяч чалавек. Усяго ў лютым працавалі больш за 1 100 000 замежнікаў. Гэта на 7% больш, чым годам раней. З іх больш за ўсё украінцаў, амаль 770 тысяч, або 68% усіх працуючых замежнікаў. За год іх рост склаў 8,5%. На 3е месца сёлета выйшлі індыйцы, амаль 28 тысяч чалавек, якія ўпершыню абагналі грузінаў. Хутчэй за ўсё прычына абмежавання доступу грузінаў да польскага рынку працы. Афіцыйна прычыну не называюць, але паводле газеты «Выборчай» адным з фактараў стала злачыннасць сярод грузінскіх грамадзян, якая расце. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація».
2: На двор'є. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, многа сонца, без ападкаў, вецер паўночны 2-3 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы, атмасферны ціск высокі, каля 1030 гектапаскаляў, высокі на працягу цэлага дня. Максімальная тэмпература ў дзень да 23 градусаў, і гэтую тэмпературу пакажуць тэрмометры ў Берасці, ў Гародні, Беластоку будзе на 1-2 градусы халадней. Мінімальная тэмпература ноччу 11 градусаў, ноччу таксама пагода, але на заходніх ускраінах рэгіёну сіноптыкі асцерагаюць, будзе слацца густы туман.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, атмасферны ціск высокі, каля 1030 гектапаскаля, а вецер з поўначы 2-3 метры на секунду. У парывах вецер будзе крыху мацнейшы. Тэмпература днём 21 градус у Беластоку, 22 градусы ў Гародні, 23 у Берасці. Такая максімальная тэмпература, а мінімальная ноччу 11 градусаў. І так сама пагода, хаця месцамі можа слацца густая імгла. Калі каму трэба кудзі вечарам ці ноччу збірацца, асабліва ў заходніх частках беларуска-польскага памежжа, трэба быць асцярожным.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшок. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў аўстрыйскім Зальцбургу ў фінале 51-га суперкубка Еўропы па футболе французскі ПСЖ абгуляў ангельскую Астанвілу з лікам 2-1 і стаў яго ўладальнікам другі год запар. Арбітрам сустрэчы быў Амар Абдул-Кадыр Артан з Самалі. 34-гадовы рэферы стаў першым нееўрапейскім суддзём у гісторыі суперкубка УЕФА. ПСЖ прымаў удзел у фінале дзякуючы перамозе ў лізі чэмпіёнаў, Астан Вілла як пераможца лігі Еўропы. Для ПСЖ гэта быў трэці удзел у суперкубку. Перад тым была параза ад італьянскага Ювентуса ў 1996 і перамога над ангельскім Тоттенхэмам у мінулым годзе. Для Астан Віллы гэта ўсяго толькі другі удзел у турніры. У 1982 годзе пасля перамогі ў кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў бірмінгемцы гулялі з Барселонай, прагралі першы матч з лікам 0-1, але дома выйгралі 3-0 пасля дадатковага часу. Вінгер ПСЖ Хвіча Кварцхелія адкрыў лік у матчы. Грузінскі футбаліст на 20-й хвіліне сустрэчы забіў у браму бірмінгемцаў пасля асіста Дезірэ Дуэ. Для каманды Луіса Энрікі гэты гол стаў першым у новым сезоне. ПСЖ працягнуў серыю матчаў забітымі мячамі у афіцыйных сустрэчах да 29 запар. Гэта самая працяглая выніковая серыя клуба з ліпеня 2020 года, калі перапынілася 36-матчавая серыя. Для Кварцхелі гэты гол стаў 16-м у Еврокубках за кар'еру, а таксама 45-м выніковым дзеяннем за ПСЖ у цэлым. У актыве грузіна 28 галоў і 17 асістаў у 81 матчы за клуб. Затым на 45-й хвіліне сустрэчы 17-гадовы цэнтральны нападаючы Астан Віллы Брайан Маджо ў сваім дэбютным матчы за бірмінгемцаў параўняў лік 1-1. Гэта першы гол Маджо за асноўную каманду Астан Віллы. Нагадаем, зімой 2026 года ангельскі клуб набыў яго у французскага Меца за 10 мільёнаў фунтаў, што складае прыкладна 11,5 мільёна еўра. У цэлым для Маджо гэта трэці гол на прафесійным узроўні. Раней ён двойчы забіваў за другую каманду Меца ў 5-м дывізіёне Францыі. Брайан Маджо выйшаў у стартавым складзе Астан Віллы на матч ва ўзросце 17 гадоў і 212 дзён, што зрабіла яго самым маладым аўтарам забітага мяча ў гісторыі турніру. А пераможны гол у матчы забіў вінгер ПСЖ Дезірэ Дуэ. 21-гадовы француз на 61-й хвіліне сустрэчы зрабіў лік 2-1 на карысць парыжан. Гэты гол стаў для Дезірэ Дуэ 30-м у кар'еры за першую каманду ПСЖ. Футбаліст, набыты ў Рэна ў 2024 годзе за 50 мільёнаў еўра, праводзіў свой 103-й афіцыйны матч у складзе парыжан. Нагадаем, што ў першым тайме французскі вінгер асіставаў Хвічы Кварцхеліі, які адкрыў лік у матчы. У мінулым сезоне Дезірэ Дуэ ў 40 матчах за клуб аформіў 13+8 па сістэме гол плюс пас. У матчы ў адказ трэцяга кваліфікацыйнага раўнда футбольнай лігі канферэнцыі польскі ГКС з Катавіцаў на сваім полі ў валявым стылі перамог ізраільскі ХПЛ з Тель-Авіва з лікам 2-1. Беларускі нападаючы гаспадароў Ілля Шкурын адгуляў увесь матч і адзначыўся забітым мячом на 83-й хвіліне. Ён замкнуў прастрэл у зону брамніка ад партнёра па камандзе Матэуша Вдовяка. Нягледзячы на хатнюю перамогу, каманда беларускага форварда завяршыла выступленне ў турніры. У першым матчы ГКС пацярпеў паразу з лікам 0-2. Па сістэме двух сустрэч, саступіўшы дарогу ў наступны раўнд ізраільскаму клубу з агульным лікам 2-3. А таксама ў раўнд плэй-оф учора прабіліся дацкі Капенгаген ды аўстрыйскі Рапід. УЕФА паведаміла пра стварэнне даведніка для суддзяў ClearLine. Даведнік створаны ў выглядзе бібліятэкі суддзейскіх відэа УЕФА, якая забяспечвае адкрыты доступ да інструкцый, што арганізацыя дае арбітрам на полі і арбітрам ВАР. ВАР павінен выпраўляць відавочныя і сур'ёзныя памылкі або сур'ёзныя прапушчаныя інцыдэнты ў сітуацыях, якія вызначаюць ход матчу, пенальці, чырвоныя карткі, парушэнні ў атацы, фактычныя рашэнні, памылковая ідэнтыфікацыя, гаворыцца ў даведніку. 12 жніўня былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапу 26-го розыгрышу хакейнага Кубка Салея. Брэст абгуляў салігорскі шахцёр з лікам 3-1. Баранавіцкі авіятар сенсацыйна разграміў дзеючага ўладальніка Кубка Менскае юнацтва з лікам 5-1. Ліда з лікам 2-6 саступіла Дынама Маладэчна. У нямецкім Франкфурце стартуе чэмпіянат свету па мастацкай гімнастыцы з удзелам беларускіх спартовак. Беларусь прадставяць Аліна Гарнасько, Дар'я Вярэніч і Ніколь Леута. У групавых практыкаваннях выступяць Паліна Александрова, Сафія Барысевіч, Валерія Малькович, Ганна Шакун, Кір'яна Шаўцова і Таісія Ярчак. У кваліфікацыі індывідуальнага мнагабор'я ў залік пойдуць тры найлепшыя практыкаванні з чатырох. Аліна прадэманструе праграмы з усімі прадметамі, Дар'я выступіць у кампазіцыях з мячом, абручом і булавамі, а Ніколь са стужкай. Барацьбу за пуцёўкі ў асабістыя фіналы гімнасткі правялі ўчора і працягнуць сёння. Прызёры ў індывідуальным нагабор'і вызначацца ў пятніцу, у групавым нагабор'і ў суботу. Па тры найлепшыя спартоўкі і каманды атрымаюць алімпійскія ліцэнзіі на гульні 2028 года ў Лос-Анджэлесе. Усяго на турнір заяўленыя 350 спартовак з 73 краін. У пятніцу 14 жніўня адбудзецца цырымонія развітання з былым галоўным трэнерам зборнай Беларусі па лыжнай акрабатыцы Мікалаем Казекам. Спецыяліст пайшоў у жыцця ў панядзелак 10 жніўня. Памінальная служба ў памяць аб легендарным трэнеры пройдзе ў Менскім доме смутку па вуліцы Куляшова 49. Развітацца з Казекам можна будзе з 13 да 15 гадзіны па беларускім часе. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Улады гародні інтэлектуальна забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў, і цяпер арганізатарам гарадскіх квізаў патрэбны адмысловы дазвол. У выніку большая частка запланаваных гульняў была адмененая. Пра гэта з журналістам, вядомым гульцом і адным з тых, хто стварыў квізавую моду, Алексеем Шотам, паразмаўляў Сергей Апанович.
1: У гародні ж былі забаронены ўсе квізы розную абсталту. Скажыце, вось вы ў свой час былі наведнікам шмат якіх квізаў. Ці модныя такія баўленні часу ў гародні?
2: Праўды, яны ўжо даволі доўгі час застаюцца моднымі. Хутка ўжо, не знаю, дзясятак гадоў можа будзе. І гэтая мода не спадае яўна, бо на квізы ходзіць, ну, на розныя квізы па-рознаму, але ад некалькіх дзясяткаў да 200 чалавек. То есть дзе-то так мяжа 80-200 абсалютна реально гэта вялікае мерапрыемства насамрэч.
1: Шмат якія квізы гэта просто нейкія пакеты, якія можна набыць і потым праводзіць гэтае мерапрыемства, ёсць жа нейкія адметныя гарадзенскія мерапрыемства.
2: Многу квізы вельмі розныя ёсць, то бок і музычныя вельмі папулярныя ў Гродні, ёсць мінімум 2, ёсць розныя па фармаце, па складанасці, па тыпу пытанняў. Канешне, ёсць чыста гарадзенскія, так, гэта найбольш вядомы «Вспомніць всё» і такія яго ответвленні, кажуць, так, квіз «Матрёшка», квіз «Угадай мелодію», даволі банальнай назвай, то ўсё робіць адна каманда, то бок, так, у Гродні не толькі гуляюць у квізы, запрошаныя нейкія квізы, ну, папулярных франшыз, там, з Мінска, напрыклад, але і актыўна самі гэтага квізу, квізавую прастору ствараюць.
1: Чаму улады горада маглі забараніць такія мерапрыемствы? Чым гэта? Першая інфармацыя была пра тое, што нейкі данос, а чаму зараз забараняюць?
2: Ну, вось, хутчэй не забараніць, а ўзяць пад кантроль больше, бо ад пачатку там мазгабой не апазіцыянавала так, што яны дамовяцца, што гульні будуць, і, у прынцыпе, наколькі можна зразумець, хутчэй за ўсё, большасць арганізатараў зможа іх арганізоўваць. Адзінае, што пад большым кантролем. Праўда, я не ведаю дакладна, як гэта можа выглядаць, бо калі прыраўніваць усё да масавых мерапрыемстваў, то так лагічна, што тады трэба і ахову з міліцыі, і хуткую дапамогу, ну як на мітынг кшталту, да, загласаваны выклікаць. Таму тут пытанне, навошта гэта? Відавочна, што нейкая мясцовая гарадзенская ініцыятыва, ну, больш кантролю. Ужо ж была гісторыя з адным з квізаў, які пазбавілі памяшкання. Вялікае памяшканне, самае лепшае для такіх рэчаў, Гродні, но дзяржаўнае. Гэта моладзевы цэнтр Гродна, былы кінатэатр Гродна. Там, напрыклад, адзін з папулярных квізаў, вось пасля даносу, што быццам бы там нешта кепскае казалі пра ўладу, што абсалютна, ну, непраўда і глупства, пасля гэтага прыйшлося мяняць памяшканне на прыватнае, камерцыйнае, якое проста меншае і горш прыстасаванае. Чынам, напэўна, вот пад нейкі кантроль хочуць узяць.
1: Самі ж прадстаўнікі ўлады выходзяць на такія, ну, маладыя там прадстаўнікі нам аддзела по работе с молодежью, или как он там ранее назывался, по борьбе с молодежью. Они что, сами дельничают в таких мероприемствах? Может, вы ведаете, может, бачили, да, такое?
2: Угу. Ну, цалком махчыла, что может быть, ну, примус, не примус, али некая спроба что-то подвести под державную организацию. Как колись в свой час было модно, когда БРСМ умовно, ну, те иншие державные организации нечто перехопливали, некие инициативные люди нечто створали, ну, что-то, не знаю, фестиваль уличного мастерства. А праз нейкі час высвятлялася, што гэта ўжо гарвыканкам нібыта арганізатар, хаця ён гэта не прыдумляў. Таму, ну, хто ведае, можа і да такога дойдзе, што будзе квіз вось пад кіраваннем управлення ідэалогіі. Ну, пакуль на гэта не падобна, так, але можна разглядаць як магчымы сцэнар на будучыню.
1: Скажыце, ну, вось, а калі гэта насамрэч стане пад дахам, так скажам, управлення ідэалогіі, і не зменшыць гэта колькасць наведнікаў?
2: Я думаю, што не прынцыпова, таму што ўсё ж, калі гэта пад нейкім кіраваннем чыноўнічым рабіць, ну, то гэта мусіць быць усе хутчэй за ўсё квізы. Наўрад ці там знойдзецца нейкі любімчык, якому дазволіць працаваць па ранейшых правілах. Таму, ну, людзі будуць вымушаныя. Альтэрнатыў не так многа. Гэтых некалькі папулярных квізаў, іх там штукі 4-5 у Гродні, ведаю, колькі зараз дакладна. Так, можа, гэта не зусім прыемна. З іншага боку, тут пытанне таксама, наколькі матываваныя чыноўнікі. Можа быць, ім проста трэба паставіць галачку. Можа быць, яны такім чынам сабе значна палепшаць статыстыкі справаздачы. Можа, нават не будуць ніяк умешвацца ў гэты квіз. Просто ім трэба, каб стаяла галачка, што гэта яны зрабілі, гэта хорошо для кар'еры.
0: А организаторы городских квизов стараются не уписаться у новые рамки, вызначенные уладами, и уже в социальных сетках заявился анонс, что такие квиз первый после новых указов пройдет в городе уже 20 жнивня.

Гэта быў гурт «Нагуаль», гадзіннікі ў студіі беларускага трансгранічнага радіо «Рація» паказваюць, што да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі застаецца ўжо не цэлых 7 хвілін. А поўнай гадзіне ў нас навіны ў гэтым выпуску, між іншым, пра расійска-украінскую вайну. Украіна атакавала Башкортостан і пра гэта больш скажа Анна Шайковская. Эстонія стала найлепшай краінай свету для пераезду ў бягучым годзе. Што паўплывала на такую ацэнку, таксама пачуем у навінах ужо не ў забаве ад Анны Шайковскай.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Украіна атакавала Башкортостан. Ціхановская заклікала беларусаў не паддавацца на вербоўку ў армію Расіі. Эстонія стала найлепшай краінай свету для пераезду ў бягучым годзе.
2: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
3: Расійска-украінская вайна. Украіна атакавала Башкортостан. У Башкортостане сілай супрацьпаветранай абароны адбіваюць атаку беспілотнікаў, заявіў кіраўнік рэспублікі Радэй Хабіраў. Паводле яго слова, абломкі аднаго з дронаў упалі ў прамзоне Салавата. Узнік пажар. У Салавате знаходзіцца Газпром Нафтахім Салават, адзін з найбуйнейшых у Расіі комплексаў, які ў сярэдзіне ліпеня ўжо прыпыняў працу пасля атакі украінскіх беспілотнікаў. Святлана Ціхановская заклікала беларусаў не паддавацца на вербоўку ў армію Расійскай Федэрацыі. Паводле дэмакратычнай лідаркі, гэта квіток у адзін канец. Палітык падкрэсліла, што Расіі не хапае гарматнага мяса, таму яна спрабуе ўцягнуць беларусаў у чужую вайну. Не паддавайцеся на аб'явы і абяцанні. Ніякія выплаты не вартыя вашага жыцця. Не перадавайце свае персанальныя дадзеныя і не запаўняйце анкеты, заклікала Святлана Ціхановская. Пра тое, што вербоўка беларусаў Расіяй на вайну супраць Украіны праводзіцца ў Беларусі праз адмысловы сайт, раней паведаміў праваабарончы тэлеграм-канал «Mayday Team». Рэпрэсіі ў Беларусі. Перакладчыкаў ігнаруюць, а за малітву адпраўляюць у ШИЗО. Былы беларускі палітвязень, які вызваліўся восенню мінулага года, распавёў праваабарончаму цэнтру «Вясна» пра ўмовы ўтрымання замежных грамадзян у пенітэнцыярнай сістэме, у тым ліку ў Навапалацкай калоніі нумар 1 і Віцебскай калоніі нумар 3. Паводле ягоных сведчанняў, іншаземцы сутыкаюцца з поўнай інфармацыйнай ізаляцыяй, немагчымасцю абараніць свае правы і адкрытым расізмам з боку адміністрацыі. У Беларусі вырас прыток замежных інвестыцый. У першай палове года замежныя інвестыцыі ўклалі ў рэальны сектар беларускай эканомікі 5 мільярдаў даляраў. Паводле Белстата, гэта на 800 мільёнаў даляраў больш, чым годам раней. Пры гэтым прамыя замежныя інвестыцыі склалі больш за 75% ад усіх замежных укладанняў. Замежжа. Эстонія заняла першае месца сярод 192 краінаў у рэйтынгу найлепшых месцаў для пераезду ў бягучым годзе. Складальнікі індэксу асабліва высока ацанілі банкаўскую сістэму краіны, магчымасці для бізнесу, даступнасць жылля, колькасць зялёных зон і нізкі ўзровень злачыннасці. Сярод краінаў Еўразвязу ў першую дзясятку таксама ўвайшлі Партугалія, Літва, Чэхія і Мальта. У першую дзясятку лепшых краін і тэрыторый для пераезду ў бягучым годзе ўвайшлі таксама Сінгапур, Малайзія, Тайвань, Гонконг і афшорны востраў у Карыбскім моры Сент-Кітс і Невіс. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонца ярка свеціць за вакном нашай студіі «Беласток». Многа сонца цэлы дзень па ўсім беларуска-польскім памежжы абяцаюць нам сіноптыкі, а падкаў нідзе ніякіх не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1030 гектапаскалі, такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння паўночны, 2-3 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Днём тэрмометры будуць паказваць ад 21 до 23 градусов, ночью 11 градусов. Это минимальная температура ночью. Ночью так само погода. Местами чакается густая мгла. И завтра погода в белорусско-польском помежжи будет нават теплее, чем сегодня. Поветра прогреется до 23 градусов на полночи региону, то бок на Разенщине и Белосточине, а на полдне, на Берестейщине и на Ваколе Белой Подляской термометры завтра покажут 25 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 5 хвилин на 10-ю годину у Польщі, на 11-ю у Білорусі. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за супольний час з Білоруським радіо «Рація», дякую за сьогоднішню раніцю з «Рацією», а день з «Рацією» починає гурт «Навібент».

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 жніўня. У такі ж дзень 1928-га у Лондоне праз радыёстанцыю еўрапейскай акцыянернай кампаніі, заснаванай шатландскім навукоўцам Джонам Бердам, у эфір выйшла першая каляровая тэлеперадача. Тэлевізійная сістэма Берда вельмі адрознівалася ад сучаснага тэлебачання. Яна была заснавана на механічнай сістэме сканавання з выкарыстаннем металічнага дыска з адтулінамі. Годнасць сістэмы Берда заключалася ў тым, што з-за вельмі малых экранаў можна было перадаваць тэлевізійны малюнак, выкарыстоўваючы звычайную сярэднехвалёвую радыёсістэму. Вынаходнік першым у свеце прадэманстраваў тэлевізійны малюнак. Ён быў мініяцюрным, памерам прыкладна з паштовую марку. Па сутнасці, Джон Берд у 1928 годзе стварыў мадэль каляровага тэлевізара за 30 гадоў да яго шырокага практычнага выкарыстання.
1: Нагоднік!
3: 13 жніўня 1961 пачалося будаванне сцяны, якая павінна была скараціць колькасць перабежчыкаў з ГДР у заходні Берлін, бо іх колькасць расла з году ў год. Заходнія краіны выступілі з пратэстам, у ГДР і ФРГ праходзілі масавыя дэманстрацыі, але гэта не прывяло да якіх-небудзь станоўчых вынікаў. Пасярод Берліна вырасла бетонная сцяна вышынёй да 5 метраў з працягнутым паверсе калючым дротам і з вартавымі вышкамі. Даўжыня сцяны была 45 кілометраў плюс 120 кілометраў вакол заходняга Берліна, якія аддзялялі яго ад астатняй тэрыторыі ГДР. 9 лістапада 1989 пасля падзення камуністычнага рэжыму у ГДР сцяна была разбураная і разабраная на сувеніры.

0: Радио Рацэ.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рацэ.
2: Гэта ёсць праграма «Мы бачым» публіцыстыка інтэрв'ю на беларускім Радио Рацэ у студіі Юрка Ляшчынскі і Уладзімір Хільмановіч, аўтар беларускага календарнага даведніка. Даведнік гэта значыць, ну, гадавіны і пэўныя такія асобы, якія заслугоўваюць, каб пра іх нешта сказаць. А акурат мы размаўляем у пачатку месяца жніўня, у першай палове, і аказваецца, некалькі гадавінаў маем у гэтым месяцы, дарэчы, і ў гэтым годзе таксама, і то круглых сотых гадавінаў нашых знаменітых беларускіх эмігрантаў. Вітаю, Валодзя, якія гэта людзі?
3: Прывітанне, вітаю, шаноўнае спадарства. Сапраўды, вось на гэты тыдзень жніўня адзін, прыпалі на гэты тыдзень жніўня ажно дзве даты сотыя ўгодкі, па-першае, з дня нараджэння Янкі Запрудніка, сапраўднае прозвішча якога Сергей Вільчыцкі, ён нарадзіўся якраз у мястэчку Мір, і ён знакаміты сваёй дзейнасцю за межы, найперш у Злучаных Штатах Амерыкі, у беларускай эміграцыі. Ну і другая асоба, гэта амаль дзень у дзень, Янка Запруднік 9 жніўня нарадзіўся 1926 году, а Александр Нацан, выдатны беларускі грэка-каталіцкі святар, апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў за межы, можна сказаць, адзін з духоўных лідараў беларускай эміграцыі другой паловы 20-га стагоддзя і 21-га яшчэ. Сапраўдна прозвішча Александра Нацана – Бочка, а паходзіць ён, нарадзіўся ў мястэчку Гарадзея, цяпер гэта ў Нясвіжскім раёне.
2: Я думаю, пра адну з гэтых названых постачаў варта шырэй крыху было бы сказаць, пра другую, то іншым разам скажам, думаю, пра Александра Нацана. Але яшчэ трэба сказаць, што таксама былі іншыя людзі, якія таксама ў гэтым годзе мелі сотыя ўгодкі з дня нараджэння. Хаця бы Віктар Сянкевіч, Віктар Сянкавец, сапраўднае прозвішча.
3: І яшчэ, напрыклад, такі выдатны чалавек, як Алеся Дамовіч. Ведаем усе яго ўнёсак у беларускую культуру, у кінематаграфію і ўвогуле у сусветную, можна сказаць, культуру.
2: Ну і тут на Беласточчыне некаторыя асобы таксама маглі бы адзначаць сотыя ўгодкі, каб жылі. Хаця бы Васіль Петручук, пісьменнік, аўтар пожні.
3: Гэтая дата яшчэ наперадзе, сапраўды.
2: Можа, яшчэ два словы хачу сказаць пра Янку Запрудніка. Янка Запруднік там доўгі час узначаліваў, ці быў ва ўправе задзіночання беларусаў Паўночнай Амерыкі і рэдагаваў, гэта важнае, газету «Беларус». Тая газета, якая ў 70-е, 80-е гады рознымі каналамі трапляла да нас, да чытачоў тут. Гэта была важная эмігранцкая газета.
3: Можна сказаць, што гэта было сама славутае выданне беларускай эміграцыі 20-го стагоддзя. Тут не будзе перабольшання.
2: Ну і тут і варта сказаць, што Янка Запруднік быў таксама сааўтарам ці супрацоўнікам беларускай службы «Радіо Свабода», дарэчы, як і Віктар Сянкевіч. Ну, то выдатныя людзі, якія Віктар Сянкевіч доўгі час працаваў у беларускай службе ў Радіо Мадрид, потым жыўшы ў Гішпаніі ўжо ў беларускай службе Радіо Свабода. Але, наканец, выехаў у Злучаныя Штаты.
3: Тое ж самае Янка Запруднік, ён пачынаўся на радыёстанцыі з іншай назвай, потым яна стала звацца ўжо «Свабода». І ён таксама значны час свайго жыцця прысвяціў гэтай працы, а таксама вядомы тым, што працаваў актыўна ў дзейнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.
2: І, здаецца, ён закончыў гэты славуты каталіцкі універсітэт для беларусаў у Лювэн.
3: Так, у Лювэн, Бельгія, так, як і многія іншыя беларускія эмігранты. Ну, а прозвішча Янка Запруднік мусіў змяніць з меркаванню бяспекі, калі быў у лагерах для перамешчаных асобаў. З таго часу ён стаў менавіта Янка Запруднікам, да канца свайго жыцця меў гэты псеўданім як асноўнае прозвішча.
2: І меў, здаецца, псеўданім Сяргей Ясень.
3: Літаратурны мене.
2: Літаратурны. «Каханая, не плач па шчасці», яго верш і песня была. Хору з Лювэн. Ну, але гэта іншая справа. Можа, пра Александра Нацана сотыя ўгодкі цяпер акурат прыпадаюць. І гэта чалавек, які не то што ўзначальваў у Вялікай Брытаніі, але ў Еўропе гэтую эміграцыю і стварыў сапраўдны беларускі цэнтр, бо музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне і тая вуліца Golden Road, на якой змяшчалася тры беларускія дамы, а побач быў Мар'енгаус, дарэчы, потым Ватыкан забраў гэты Мар'енгаус, але быў гэта была яго заслуга і яго дзейнасць.
3: Тут варта, напэўна, паслухаць наш архіўны запіс, зроблены нашым калегам, якраз з Александрам Нацанам, пра Скарынаўскую бібліятэку славуту ў Лондоне, як яна стваралася, як збіраліся гэтыя кніжныя зборы.
2: Гэта з нашых архіваў.
4: Беларуская бібліятэка імя Францыска Скарына ў Лондоне працуе ўжо 40 гадоў. Сёння гэта найбуйнейшае сховішча беларускіх ды беларусазнаўчых выданняў па-за межамі Беларусі. У нетры бібліятэкі захоўваецца больш за 30 тысяч кніг, якія датычаць розных аспектаў беларусазнаўства. Вялікая калекцыя беларускіх перыядычных выданняў, старадруку, рукапісаў, архіўных дакументаў, у тым ліку і архівы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Далей адзін з заснавальнікаў і цяперашні кіраўнік бібліятэкі імя Францыска Скарыны ў Лондоне, айцец Александр Нацан.
5: Идея библиотеки вышла сбоку святаров, католицы, нашей русско-католической миссии. Мы все католики, тут есть, нас тут довольно шмат, и светлая память, небожчик, бискуп Чеслав Сипович, отец Горошко был, отец Германович, ну и я был самым молодшим. У всех мы были книголюбами, любили книги, весь свои приватные сборы. И вот раз один, это в 69-м году, помятаю, бискуп Сипович, как раз приехал, мы пошли на прогулку после обеда, скажем, ведайте, давайте закладать белорусскую библиотеку. Мы так и еще сказали, давайте будем закладывать. И уже, идучи назад, шукали, какую хату можно выкупить в библиотеку. Сколько-то еще грошей не имели. Так починалось. Книги, те, какие мы имели, мы свои власти склали. Свои гроши уклали так само. Так это починалось. А потреба такой установки была очень великая. Нам хотелось строить некий поважный центр, где бы люди, которые сейчас в Беларуси, могли отнимать информацию про Беларусь. Беларусь, историю, культуру и так далее, все, что потреба. И еще до этого, когда была объективная информация. Тогда был еще Советский Союз, про Беларусь тут на Заходе ничего не было ведомо. Другое, так само, шмат на руках у людей было книг. Они выезжали из Беларуси, наши беларусы повывозили. Это был как раз добрый час собрать, свозить их в одно место. Иначе бы они могли совсем зайти. Эти материалы. Наша другая мета – это заховать разнищение тех книг, которые были белорусские, або относительно в Руси, которые были на Заходе. Заклик для всех, которые про белорусов, когда есть такие книги, которые прислали нам. Поездный белорус, молодый, выехал из Беларуси, часть чехутка после войны, тут же женился, например, с Ангеликой, или с французской и так далее. Но как все люди пошли, мы же помираем, жонка какая не белорусская, подумай, не знаешь никакую книгу, не разумея ничего, выкидая на смерть. Смотри, это бы загинуло. Треба обовязково собрать как наибольше эту книгу так само. На початок мы собрали, так у нас уже была довольно поважная количество книг. У нас нечто больше 5000 книг оказалось на самом початку. Купили дом под библиотеку еще в 70-м году. 15 травня 71-го года отчинили официальную библиотеку. Бископ Сипович посвятил ее. Правда, это было такая маленькая урочистость, правда. И с того часа где-то наша библиотека иснует. Сегодня в библиотеке есть около 30 тысяч одинок. Книги все або на белорусской мове, а коли на інших мовах, только те, которые мають некое значение для Беларуси.
4: Это была некая первая книга, за которой началась библиотека. Ці у вас все, что было у вас, то, ці может некая важная книга, которую вы лечили, что ось гонориться ей потребно, коли она заявилась у фондах вашей библиотеки?
5: Скажу, что мы были все книголюбы. Довольно великий сбор был при нашей церкви у Мар'енгаус. Там были и религийные книги, а так само и белорусские. Все белорусские книги пося перевандровали в библиотеку так само. Шмат передали. Как был такий Чеслав Буцька, який жив у Чикаго, великий книголюб. И он мне громадную библиотеку, сам собрал белорусскую библиотеку, и он усю переслал нам сюда. Говорить, какая самая важная книга, вельми тяжко. Многие видания с участием, преважно в Советской Беларуси, а и были так само уже истории, скажем, когда белорусские наша низкая часу. Пошли, нам удалось достать к нам страдруки. Теперь в библиотеке есть, например, литовский статут 1508 88 года выдали.
4: А вот каким чином такие уникальные книги трапляют? То белорусы, которые живут за мяжой, их передают?
5: Разными способами. Многие как раз белорусы подарили. Некоторые нам удалось купить на аукционе. Не знаю, как они потратили на заход сюда на аукционе. Это были международные аукционы книжные. Особенно белорусские страдруки с 17-18 стагоддзя. Таксама рукапісы. Самы стары дакумент рукапісны ў нас беларускі, на беларускай мове, пісаны з 1499 года.
4: У музеі пры бібліятэцы сабраная цікавая калекцыя старажытных манет, мапаў, паштовак, мастацкіх і этнаграфічных вырабаў, сярод якіх нават знакамітыя слуцкія паясы.
5: Ёсць два з паловай. Два поўні паясы, а трэця палова, якую мне ўдалося купіць, правда, у Нью-Йорку, будучы адзін раз, некі спекулянт яшчэ з Савецкага Саюза вывез і, відаць, каб больш зарабіць, парэзаў напалам слуцкі пояс. Сказаў яму, што я пра яго думаю, за такое варварства, але гэту палову пояс адкупіў таксама. Маем два поўныя паясы. І маем яшчэ цікавую рэч. Маем адна з каталіцкага святара сшыты са слуцкіх паясоў. Відаць, у 19 стагоддзі, калі ўжо паясы выйшлі з моды, відаць, таксама тады рэзалі, і вось гэтых паясоў зрабілі адна для каталіцкага святара.
4: А як вы самі лічыце, ці выканала бібліятэка тыя функцыі, тыя мэты, якія вось вы як стваральнікі 40 гадоў назад перад ёй паставілі?
5: Я выконваю свае абавязкі. Думаю, што я што робіць, бо далей ёсць людзі, якія цікавяцца, прыязджаюць і працуюць на бібліятэцы. Гэта вельмі важна. Не толькі з Беларусі, а і з усяго свету.
4: У музеі пры бібліятэцы сабраная цікавая калекцыя старажытных манет, мапаў, паштовых марак, мастацкіх ды этнаграфічных вырабаў, сярод якіх знакамітыя слуцкія паясы. Зробленая справа, якой варта ганарыцца ўсім беларусам.
2: Это быў запіс з перадачы з 2011 года Улада Грыневскага з бацькаўшчынай у сэрцы. Вяртаючыся да ўспамінаў пра айца Александра Нансана, памятаю першыя сустрэчы з ім. Ён даволі так ладзіў канферэнцыі, прысвечаны беларускасці ці Беларусі ўвогуле з канца 70-х гадоў. І памятаю, у пачатку 81-го года мінулага стагоддзя, ці там у палове, паехала делегація гісторыкаў, літаратураведаў да яго. Між іншым паехаў тады Алесь Барскі. Гэта таксама вядомы чалавек у нас тутай на Беласточчыне быў. Спадарня Ніна Барщевская была ў гэтай делегацыі. І там такая першая была кантакт з эміграцыяй. Ну, тады, калі ў Польшчы было гэтыя пару месяцаў свабоды, ўжо з той эміграцыяй, якая была. Бо чи вы живучи у Беларусі савецкай, чи ми тутай у народнай Польщі, не шмат ведалі пра эміграцію. Можна було слухаць Радіо Свобода, можна було атрымліваць гэтыя газеты чи выданні, але так атрымаць тія газеты, то було амаль, ну, для звычайнага чалавека немагчымае.
3: А я хацеў бы яшчэ згадаць вось святарскі шлях менавіта Александра Нацсана, як ён прыйшоў да такой, можна сказаць, духовай вышыні. Ён паступіў яшчэ ў 1953 годзе ў грэцкую калегію ў Рыме і быў пасвечаны ўжо ў святары, які я скончыў у 1958 годзе. А вярнуўшыся ў Лондон, менавіта тады і стаў адным з кіраўнікоў беларускай каталіцкай місіі ў Англіі. А ўжо з 1986 году, зусім ўжо, можна сказаць, у час нашай маладосці, нашай з табой, ён быў прызначаны апостальскім візітатарам для беларусаў-каталікоў усёй эміграцыі. Быў вельмі адукаваным чалавекам, ведаў 9 моў, і таму яго асабліва каштоўны гэтыя пераклады з грэцкай і славянскіх моваў на беларускую, літургічныя тэксты. Ён аўтар больш за 250 навуковых публікацый. Ну і галоўнае, стваральнік вось гэтага малітоўніка, па якім дагэтуль праходзяць набажэнствы ў беларускай грэка-каталіцкай царкве.
2: Мало того, то у 1986 годзе я быў на такой грэка-каталіцкай багаслужбе, менавіта ў Мар'янгаўсе, там у Лондане, і ў першыню пачуў, што беларуская мова прагучала ўсю літургію, ўсю поўную літургію. Так што, ну так, тут вялікая заслуга. Мало таго, яшчэ, Володзя, хацеў дадаць, што айчэц Александр Нансан эміграваў у Вялікабрытанію, бо быў ён жаўнерам корпусу Андерса. І памятаю, нават здымак яго такі дзесьці ў Рыме паказваў, што ён тут стаіць на фоне гэта форум романум і так далей, тыя жаўнеры, і сярод іх Александр Нансан. Між іншым, апрача таго, што закончыў грэцкую калегію, ён па адукацыі матэматык.
3: І быў паранены яшчэ, дадам, у тых бітвах пад Монте-Касіном. А яшчэ з такіх цікавінак біяграфіі, што, можа быць, нашы слухачы і не ведаюць, што ён таксама расчытаў як навуковец і ўвёў навуковы ўжытак алькітабы беларускіх татараў. Менавіта гэта ўсё зрабіў Александр Нацан.
2: У 1986-85 годзе, год раней, адзін з нашых такіх дзеячоў студэнцкіх, Пецця Багроўскі, быў на нейкіх такіх лагерах працоўных для студэнтаў у Вялікай Брытаніі і паехаў, заехаў ці зайшоў да Александра Нацана, не папярэдзіўшы яго пра гэта. Просто Александр айчэц Алеш расказаў, хтосьці стукае ў дзверы, стукае, што такое, не адчыняе тут добры дзень. Я прыехаў з Беласточчыны, магу да вас, не? І тое. І ад таго часу пачаліся кантакты нашай моладзі, басаўцаў, з лондонскай бібліятэкай ці з лондонскім гэтым цэнтрам. І там выязджалі і Валік Сельвешук, і Ганя Туронак выязджала, гэта дачка Юрія Туронка, і дачка Віктора Шведа старэйшая выязджала таксама. Там у бібліятэцы спыняліся, ну, я быў акурат, яшчэ іншыя людзі былі.
3: Я ведаю цэлы шэраг беларусаў таксама, з самой уласнай Беларусі, з гарадзеншчыны, у прыватнасці, якія ездзілі туды ў такое своеасаблівае, можна бы сказаць, паломніцтва. Гэта і навукоўцы былі, і вернікі, якія ездзілі на гэтыя сустрэчы пры магчымасці ў Лондон і працавалі ў той бібліятэцы, пра якую сёння расказвалася.
2: І трэба сказаць, што амаль кожны год тая бібліятэка і музей, імя Скарыны, бо то музей не быў, абы які такі, то яны куплялі часам на аукцыёнах экспанаты да музея, і некаторыя за вялікія цэны, ну, але то тут усё ж такі штосьці, што расчарушана па цэлым свеце, павінна знайсціся ў такім музеі ці ў такой бібліятэцы.
3: І я мяркую, што вось гэтым музеем і сваёй усёй руплівай працы, духовай і культурнай, айцец Александр Нацан пакінуў вельмі глыбокі след, вельмі адметны след і зрабіў вялікі ўнёсак у беларускую культуру агулам і ў духовае развіццё нашай нацыі.
2: Ну, але ў савецкай Беларусі яго вельмі не любілі за гэтую беларускую дзейнасць. Дарэчы, у 1986 годзе у Лондоне выйшла кніжка Алега Бембеля пра тут такая кніжка пра заняпад беларускай мовы ці пра дыскрымінацыю беларускай мовы. Менавіта ў Беларусі то былі часткі артыкулаў друкаваныя ў літаратуры і мастацтве. І он як бы сабраў гэта, значыць, было сабрана ў адну кніжку, і за гэта потым на айца Александра Нацана накінуліся ў Беларусі, што як ён можа такое штось публікаваць і што ён кепскі чалавек. А гэта акурат наадварот сведчыла.
3: Ну, на шчасце, ўжо потым ён меў пару разоў магчымасць некалькі разоў наведаць Беларусі, сустрэцца з вернікамі і са святарамі беларускімі, грэка-каталіцкімі і з культурнай грамадскасцю.
2: У Беларусі ён ехаў пераважна праз Польшчу і не з пустымі рукамі. Ехаў. Гэта было пасля ўжо аварый на Чарнобыльскай АЭС і пасля таго, як тутай былі ўжо дэмакратычныя перамены, можна было ездзіць, ён вазіў нейкія дары, такі груз для тых людзей пацярпелых у выніку Чарнобыльскай аварый. Збіраў гэта і завозіў там ці ў зону гэтыя хойнікі, ці проста ўвогуле людзям, якія патрабавалі. Некалькі разоў ездзіў гэта. Я нават аднойчы тое сустракалі, мы яго у Варшаве зладзіў потым богаслужбу. Так што тут такая яшчэ яго дзейнасць такая дабрачынная, міласэрная была. Так што сёння мы ўспаміналі тых беларусаў, якія 100 гадоў таму нарадзіліся, ну, прынамсі, ў гэтым месяцы, а і часцей, скажам, і ў гэтым годзе гэта важныя асобы былі, а асаблівую ўвагу звярнулі разам з Владзімірам Хільмановічам на постаць айца Александра Нацана з Лондону.
3: Всего доброго вам и заставайтесь на наших хвалях.
1: Мы бачим публицистика де интервью на Радио Рация.

0: Фельетон рацыі.
1: У Беларусі, здаецца, забараняюць усё, што не ідзе ад уладаў. Раней як было, сабраўся вечары з сябрамі, пайшоў адпачыць, пагуляў у квіз. Цяпер усё не так проста. У гародні інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў. То бок цяпер арганізатарам патрэбны дазвол выканкама. Прычым падаць заяўку трэба не пазней, чым за 15 дзён да пачатку. Ёй неабходна паведаміць звесткі пра арганізатара, месца праведзення і меркаваную колькасць удзельнікаў. А калі мерапрыемства адносіцца да катэгорыі культурна-відовішчных, яго арганізатар абавязаны быць уключаны ў рэестр Мінкульта і мець гастрольнае пасведчанне. Калі так далей пойдзе, то дазвол трэба будзе атрымліваць і на вяселле ці правядзенне дня народзінаў. А калі вяселле, напрыклад, плануецца з конкурсамі і песнямі, то трэба будзе яшчэ маладым як арганізатарам зарэгістравацца ў рэестры Мінкульта. Карацей, прынцып просты. Усё, што можна было рабіць без дзяржавы, паступова трэба рабіць з дазволу дзяржавы. Пакуль квізы прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў толькі ў гародні, але гульцы з іншых гарадоў баяцца, што тое ж самае зробяць і ў іншых рэгіёнах. Вось цікава, цяпер калі вырашыў у якой альтанцы на вуліцы пагуляцца з сябрамі ў мафію, таксама трэба дазвол браць. А пры жаданні сыграць у манаполію увогуле трэба будзе зарэгістраваць юрыдычную асобу.
0: Сямятычы,
2: Кобрынь,
0: Высокая,
2: Яноў-Падляшскі,
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Польщі, 11-я у Беларусі.
3: Украіна можа абмяняць беларускую кардаш на украінскіх журналістаў, якія знаходзяцца ў расійскім палоне. У ДТЗ ў Грузіі загінулі беларусы. У Гайнаўцы адкрыецца выстава жывапісу Антона Радзівонава.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Упаўнаважаны Верховнай Рады Украіны ў правах чалавека Дмітро Лубінец заявіў, што ўкраінскі бок вядзе перамовы з Расіяй аб вызваленні з палону 28 украінскіх журналістаў. Так, мы вядзем перамовы па розных катэгорыях закладнікаў, у тым ліку асобны спіс журналістаў і прадстаўнікаў журналісцкай супольнасці ў нас у працы, сказаў Дмітро Лубінец на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. У сваю чаргу кіраўнік аб'яднанага цэнтру службы бяспекі Украіны Андрэй Пастэрнак, адказваючы на пытанне аб абмене абвінавачанай ва Украіне ў шпіянажы беларускай журналісткі Інны Кардаш, адзначыў, што гэтая інфармацыя абмежаваная для распаўсюду. Мы маем атрымаць вынік, вернуць кожнага. Наконт прапаноў беларускаму ці расійскаму боку, калі мы будзем каментаваць кожны свой крок, то навошта тады весці перамовы? Будзем тады пісаць ва ўсіх медыя, часопісах і будзем кантактаваць менавіта праз СМІ, мяркуе Кардаш. Дмітро Лубінец дадаў, што ў такім выпадку дакладна не будзе вынікаў. Ён таксама паведаміў, што Украіна спрабуе вызваліць з расійскага палону іншаземных грамадзян, як цывільных, так і вайсковых. Чатырох грамадзян Беларусі загінулі ў ДТЗ з мікраўтобусам у Грузіі. Яшчэ 15 чалавек атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Сярод пацярпелых шасцёра непаўнагадовых, паведамілі агенцтву Белта ў беларускім МЗС. Аварія адбылася 12 жніўня ў рэгіёне Горыя на захадзе Грузіі. У мікраўтобусе знаходзіліся 19 грамадзянаў Беларусі. Па прадстаўленай Міністэрствам унутраных справаў Грузіі інфармацыі, вадзіцель мікраўтобуса не забяспечыў бяспечнае кіраванне транспартным сродкам, у выніку чаго мікраўтобус з'ехаў з дарогі і ўпаў у цясніну, паведамілі ў МЗС. У выніку аварыі загінулі 4 асобы, астатнія 15 пасажыраў атрымалі траўмы, сярод іх шасцёра дзяцей. У Міністэрстве ўнутраных справаў Грузіі паведамілі аб пачатку расследавання па артыкуле аб парушэнні правілаў бяспекі руху, які пацягнуў гібель людзей. Гэта ўжо другая за апошнія тыдні смяротная аварыя з беларускімі турыстамі ў Грузіі. 25 ліпеня ў Батумі сутыкнуліся мікраўтобус з турыстычнай групай з Беларусі і легкавы аўтамабіль. Тады загінулі 2 асобы. Яшчэ некалькі атрымалі траўмы. Беларусь павялічыла інвестыцыі за мяжу на 44%. Замежныя ўкладанні ў краіну выраслі на 19%. За першае паўгоддзе сёлета замежныя інвестыцыі ўклалі ў беларускую эканоміку амаль 5 мільярдаў даляраў, на 19% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года, паведамляе позірк. Інвестыцыі з Беларусі за мяжу выраслі яшчэ больш, на 44%, да 3 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў, паводле дадзеных Белстата. Мастацтва. У музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы ў бліжэйшую пятніцу 14 жніўня адкрыецца выстава жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцыю яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Вернісаж пачнецца о 17 гадзіне. Выстава «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава ў музеі Цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы будзе працаваць да 10 кастрычніка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы ад 3 до 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 19 до 24 градусаў.
0: день с рацией.
2: Dobry dzień, poczynajem pierodobiedni efir dnia z racjaj, uczać wiertryna co to żniunia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu tut da tryna co tej godziny po polskiemu i czatyrna co tej po białoruskiemu czasu. Zapraszaju was na letnią susteczu z muzyką i nieszmatlikimi informacjami. A już opraz niekalki chwilin razem z Janem Mordaniem paczniem hartać archiwnyja numary niby. Zostawajcie się razem z nami z Białoruskim Radio Racja.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: З архіва Нівы.
4: Вышукай, чытай Ян Мордань.
3: Ніва з 8 верасня 1974 года. Існуе такі жарт аб тым, што калі хто-небудзь раскідае бусліны гняздо, дык буслы абавязкова адплоцяць. Яны кожны год прыносяць дзяцей у той дом, ды носяць іх нават не па адным. Я не ведаю, як там было ў маёй суседкі, раскідала яна бусліны гняздо ці не, але дзяцей у яе больш як трэба. Сама яна прыгожая і з твару, і з постаці. І усмешка сімпатычная, і голас яе мілагучны, і ветлівасці хапае так, што магло б здавацца, што яе ёсць салідны муж, што маюць яны дзяцей і кахаюць іх. Але, на жаль, свайго мужа яна не мае, толькі дзеці ёсць. Нядаўна нарадзіла 5-ю дзяўчынку. Правда, муж у яе меў быць, нават вяселле згулялі. Але што здарылася, дык толькі адна яна знае. У кожны выпадку на заўтра раніцай адышоў ад яе назаўсёды. Бацькі моцна перажылі гэты факт, прымірыліся з лёсам, але дзяцей жа дачка радзіць можа, дык яна родзіць. У хаце пекла, сваркі, з радзільні не хочуць забіраць яе бацькі, адвозіць яе міліцыя і хочаш не хочаш, бацька і маці мусяць жыць з ёю ў адной хаце і гадаваць унукаў, якіх яна ўсё дабаўляе. Бацькі яе добрыя людзі, працавітыя, маюць свой дом у цэнтры горада, а дачка адзіная іх дачка, але гулашчая, прыносіць ім многа сораму, напісаў М. Свая. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, жыву я на вёсцы, мне 23 гады, амаль год часу хаджу з дзяўчынай суседняй вёскі. Ніну, так завецца мая дзяўчына, вельмі кахаю, яна мне даражэй за ўсё. З нецярплівасцю чакаю той хвіліны, калі змагу яе ўбачыць. А вітае яна мяне вельмі цёпла і сардэчна, і здавалася б, нічога больш нам да шчасця не трэба. Але парвалася ўжо нітачка наша шчасця, якая так моцна нас спалучала. Людзі яе парвалі, і пэўна распадзецца ўжо наша шчасця да канца. Асталася сэрца, як гэта так. Імчаўся я аднойчы МЗ-кай да Ніны. Толькі пыл сталбом за мной круціўся. Так спяшаўся ўбачыць яе. А тут, на маё здзіўленне, Ніна і на парог не выйшла. Ускочыў у хату, Ніна сядзела і не крану. Нулася з месца, не адазвалася да мяне, у вачах яе блішчэлі слёзы, аж пасля даўжэйшага часу выліла перада мной свой жаль, ды сказала, што знаць мяне не хоча, такога фальшывага. А ўсё гэта нарабіла нейкая жанчына. Спаткаўшы Ніну на вуліцы, напляткавала, што дзяўчыну я нейкую маю, што ў сваты да яе ездзіў, ды і жаніцца з ёю збіраюся. Знерваваўся я страшэнна. Злы і на жанчыну пляткарку, але і на Ніну таксама пагневаўся, што плоткам верыць. Не разабраўшыся толк ва ўсім гэтым, я хутка вярнуўся дамоў, але месца сабе знайсці не магу. Не магу жыць без Ніны, сэрцайка, парай. Як вярнуць яе? Як вярнуць наша каханне, наша шчасце? Нешчаслівы Мірэк. Адказ, сэрцайка. Мірэк, не хвалюйся. Хоць справа прыкрая, але напэўна ўсё добра ўладкуецца. Усё і бядзе плёткі вінаваты. З'ява даволі прыкрая, але, на жаль, нярэдкая на вёсцы. Вось бачыш, нейкай там бабе раптам захацелася маладую пару разлучыць, ды і пусціла свой доўгі язык у рух. Мелі як пусты млын. А Ніна ў гэты вір і папала, але ты зможаш яе з яго выцягнуць. Паедзь да Ніны, спакойна пагавары, выясні ўсё. Сэрцайка.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рацэ.
1: Беларуская радио Рацэ пропануе.
2: Сайт беларускага радыё Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацэ прапануе.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99.2 FM.
2: Вось такі быў жнівень ад партызанскага праспекта. Перад намі дзеці дзячэй. А я хачу вярнуцца да таго, што учора вам абяцаў, што забяру вас над мора і буду і скажу, хто не павінен у тым жа моры купацца. Але трэба ўсё рабіць пастаянна. Калі мора, то трэба сказаць дакладней, што гэта такое мора і дзе гэтыя моры знаходзяцца. А паводле звестак, як я перада мною, дакладную колькасць мораў назваць цяжка, бо навукоўцы і арганізацыі выкарыстоўваюць розныя крытэрыі. Паводле класіфікацыі міжнароднай гідраграфічнай арганізацыі, у сусветным акіяне налічваецца 63 мора, аднак з улікам розных заліваў, праліваў і азёр мораў агульная лічба па розных ацэнках вагаецца ад 50 да больш чым 100. Вось, можа, нават не ўсе вы гэта ведалі, што так многа гэты аж мораў, бо мы прывыкшы, я ўсё ж такі, асабліва тут у Польшчы, да Балтыйскага мора. І аб ім таксама сёння крыху распавяду, але гэта ўсё няхай ідзе так спакойна, па-летняму. Скажу вам таксама, у якіх іншых акіянах знаходзяцца і колькі тых жа мораў, але гэта ўжо праз некалькі хвілін. А цяпер, так як сказаў, дзеці дзячэй.

0: Русская радіорацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радіо

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе
0: радыё рацыя.

0: разам мы адчуваем.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 11 година у Польшчы, паўдзень у Беларусі.
4: Некалькі працэнтаў могуць змяніць лёс украінскай абароны, заклік Зялінскага. Праваабаронцам вядома пра 220 асуджаных па гэтак званай справе беларускага гаюна. Гарадзенскія памежнікі з пачатку года канфіскавалі ў фізічных асоб 9 беспілотнікаў.
3: З навінамі Анна Шайкоўская.
4: Вайна ва Украіне. Владзімір Зялінскі сцвярджае, што калі бы Злучаныя Штаты перадалі Украіне прыкладна 10% сваіх арсеналаў ракет-перахопнікаў, Кіеў змог бы збіваць усе расійскія балістычныя ракеты. Ён лічыць, што нават 5% амерыканскіх арсеналаў значна дапамаглі б Украіне перажыць зіму і знізілі б страты. У інтэрв'ю CNN прэзідэнт Украіны падкрэсліў, што ў яго краіне зараз у 2,5 разы менш ракетаў супраць ракетнай абароны, чым год таму, у той час як Расія мае ўдвая больш балістычных ракет у месяц, чым раней. Зялінскі кажа, што пастаянна вядзе перамовы з саюзнікамі і шукае дадатковую зброю. Вытворчасць ракет Патрыот ва Украіне таксама застаецца праблемнай. Раней Дональд Трамп абвясціў пра сваю згоду на такое рашэнне, але пазней заявіў, што канчатковага рашэння яшчэ не прыняў. Гэта звязана з занепакоенасцю ЗША адносна перадачы перадавых ваенных тэхналогій. Дыскусіі па гэтым пытанні працягваюцца. Сітуацыя яшчэ больш ускладняе глабальны дэфіцыт ракет-перахопнікаў, адзначае CNN. ЗША абвясцілі аб новых пагадненнях аб павелічэнні вытворчасці некаторых відаў зброі, такіх як ракеты для сістэм Патрыот, але працэс вытворчасці гэтых ракет можа заняць да 2 гадоў. Адзначае Washington Post. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцам вядома пра 220 асуджаных па гэтак званай справе беларускага гаюна. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» мінімум 220 чалавек ужо асуджаныя па справе беларускага гаюна. Большасці інкрымінавана садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пакаранні розныя, ад абмежавання волі да рэальных тэрмінаў. Праваабаронцы паведамляюць, што некаторым фігурантам прапануюць спыніць справу ў абмен на добраахвотныя ахвяраванні дзяржаўным структурам. Беларускі гаюн – гэта праект, які сачыў за перамяшчаннем расійскіх войскаў і спыніў працу ў лютым мінулага года пасля ўзлому ў чат-бота, дзе збіралася інфармацыя ад людзей. Гарадзенскія памежнікі з пачатку года канфіскавалі ў фізічных асоб 9 беспілотнікаў. Уладальнікі прылад не толькі пазбавіліся іх, але і прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці, паведамляе дзяржпагранкамітэт. Памежнікі нагадваюць, што паўторнае парушэнне на працягу года можа прывесці да крымінальнай справы і пазбаўлення волі да 2 гадоў. З красавіка 2024 года ў Беларусі дзейнічае ўказ, які забараняе фізічным асобам увоз, захоўванне і выкарыстанне дронаў. Выключэнне толькі для арганізацый і прадпрымальнікаў. Беспілотнікі часта выкарыстоўваюцца для кантрабанды тытунёвай прадукцыі ў еўразвяз. Паводле новай справаздачы ГУС, беларусы займаюць 2е месца па афіцыйна уладкаваных на працу замежніках у Польшчы. Па стане на канец сёлетняга лютага беларусаў, якія забяспечваюць рост польскага ВОПы, было амаль 120 тысяч чалавек. Усяго ў лютым працавалі больш за 1 100 000 замежнікаў. Гэта на 7% больш, чым годам раней. З іх больш за ўсё украінцаў, амаль 770 тысяч, або 68% усіх працуючых замежнікаў. За год іх рост склаў 8,5%. На 3е месца сёлета выйшлі індыйцы, амаль 28 тысяч чалавек, якія ўпершыню абагналі грузінаў. Хутчэй за ўсё прычына абмежавання доступу грузінаў да польскага рынку працы. Афіцыйна прычыну не называюць, але паводле газеты «Выборчай» адным з фактараў стала злачыннасць сярод грузінскіх грамадзян, якая расце. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце reakcja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння у польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 19 да 24 градусаў, а вечарам гэтая температура будзе да 21 градусаў.
1: Дзень з рацыяй.
3: На гадзінніках у Польшчы 11 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі ўжо пасля поўдня, 5 хвілін пасля поўдня. Разам з вамі ў эфіры Андрэй Шчапанюк і буду далей у гэтай гадзіне, прынамсі віртуальна, разам з вамі над морам. Будзьма разам, будзьце з беларускім радыё Рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: radiorace.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Пайшла ўжо 18-я хвіліна на паўдзень у Польшчы і на 13-ю гадзіну ў Беларусі. Вы слухаеце беларуская Радіо Рацыя дня з рацыяй. Яшчэ яго перад абеднага выпуску. Ну і што ж, вяртаемся над мора, а можа ўжо едзем над мора Балтыйскае, над якім, думаю, можа пабываць найбольш са слухачоў нашага радіо. Ну, на пачатак крыху інфармацыя, што ж гэта за мора. Балтыйскае мора месціцца ў паўночнай Еўропе, паміж скандынаўскім паўвостравам, кантынентальнай Еўропай і дацкімі астравамі. Мора мае сувязь з сусветным акіянам праз Катэгар, Эрэсунд, Вялікі Белт і Малы Белт. Катэгар мае працяг праз Кагерак да паўночнага мора і Атлантычнага акіяна. Балтыйскае мора штучна звязана з Белым морам, Беламорска-Балтыйскім каналам і з паўночным морам, Кільскім каналам. На поўначы Балтыйскага мора месціцца Батнічная затока, на паўночным усходзе Фінская затока, на ўсходзе Рыская затока, а на поўдні Гданьская затока. Плошча паверхні мора без уліку астравоў складае 415 тысяч квадратных кіламетраў. Праз велізарны шчок рэкаў вада мае нізкую салонасць. Балтыйскае мора ёсць найбуйнейшым у свеце морам з такой асаблівасцю. Ведаем ужо, якое гэта мора, ведаем, дзе яно знаходзіцца, ведаем, як да яго даехаць. То ўжо наступным разам скажу вам, хто можа ў тым моры купацца, а хто не можа ў ім купацца. Ну і аб тым крышку паразмаўляем. Зразумела, гэта толькі выключна інфармацыі неспецыялістычныя, якія знайшоў я ў сеціве. І можна сказаць, што не бяру на сябе адказнасці за іх праўдзівасць. Але сказаць гэта трэба будзе. Так што пакуль што будзе песня, здаецца цяпер, а гурта, ну штосьці будзе.

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропануя.
3: Белостоцчына, малая батькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Распавёў я вам аб тым, што чаго не трэба рабіць над вадою, каб быць бяспечным. І вельмі добра падышла нам гэтая песня, якую вы перад хвілінай пачулі з увагі на тое, што яе загаловак «Мы вартыя быць». Памятайце, гэта адносіцца да ўсіх нас. Памятайце аб сваёй бяспецы. А калі пра гэтую бяспеку сказаў я аб тым, што трэба асабліва ўважаць на дзяцей, якія з намі, то можа яшчэ некалькі сказаў на гэтую тэму, што падарожжа з дзецьмі, ад падарожжа з дзецьмі трэба час ад часу адмовіцца, калі вы плануеце адпачынак, з увагі на тое, што вельмі не трэба прымаць у такім адпачынку удзелу з дзяцьмі як экстрэмальныя і актыўныя туры. Смяротная небяспека для малых дзяцей гэта сплавы на тарнада, раках і рафтынг. Таксама не ідзіце з дзяцьмі ў шматдзённыя пешыя паходы ў горы. Ведаеце, вельмі сумна глядзець часта, таксама і ў польскіх горах так званых. Можна ў сеціве пабачыць многа такіх здымкаў, калі малыя дзеці ідуць у горы і да таго яшчэ яны апранутыя так, як бы пайшлі на нармальную экскурсію. Так што аб тым трэба памятаць, не выпадала б наведваць з дзяцьмі вільготныя джунглі, такія як Амазонія. Тут высокая рызыка небяспечных інфекцій, укусаў насякомых. Ну і лепш абмінаць, думаю, што не толькі з дзяцьмі, але зусім лепш абмінаць краіны з нізкім узроўнем медыцыны. Так што гэта таксама аб тым памятайце. І памятайце таксама, што экстрэмальная спякота таксама небяспечная не толькі для дзяцей, але для ўсіх. Ну што ж, назабараняў я вам ужо ўсяго па праўдзе. Але гэта вы будзеце вырашаць і вы будзеце падымаць свае рашэнні. То я, можа, вам штосьці яшчэ моцнага таксама музычна цяпер дам. Ван Хейлен.

Толькі што прагучаў гурт Палац на гадзіннікаху Польшчы. Набліжаемся да гадзіны 11:44. У Беларусі 44 хвіліны ўжо пасля паўдня. А я яшчэ раз можа вярнуся толькі да Балтыйскага мора, аб якім таксама сёння гаварыў, бо не сказаў я нічога пра тэмпературу ў гэтым жа моры. Тэмпература вады ў Балтыйскім моры значна вар'іруецца ў залежнасці ад дакладнага месца знаходжання, сезону і глыбіні. У Борнхальскім басейне, які знаходзіцца непасрэдна на ўсходзе ад вострава Борнхальм, тэмпература паверхні, як правіла, апускаецца да 0,5 градусаў у зімку, але летам падвышаецца да 15-20 градусаў, а гадавы сярэдні паказчык складае 9-10 градусаў Цельсія. Аналагічная карціна назіраецца ў басейне Готланду, які размешчаны паміж востравам Гостланд і Латвіяй. Так што менш больш такія гэтыя тэмпературы вады ў Балтыйскім моры. Той, хто будзе над морам, аб тым пераканаецца, той, хто не будзе. Проста. Яму гэта не патрэбнае. 15 хвілін застаецца да поўдня у Беластоку. Вы слухаеце «Дня з рацыяй».

0: тут жыве беларусы.
1: Пяць хвілін застаецца да поўдня ў Польшчы і 13 гадзіны ў Беларусі. Да новага выпуску навінаў гучыць песня, якая называецца «Апошнія танцоры», а я толькі некалькі сказаў аб тым, аб чым будзе гаварыць Анна Шайкоўская ў найбліжэйшым выпуску навінаў. Украіна можа абмяніць беларуску кардаш на украінскіх журналістаў, якія знаходзяцца ў расійскім палоне. У ДТЗ у Грузіі загінулі беларусы. А ў Гайнаўцы адкрыецца выстава жывапісу Антона Радзівонава. Ужо няпоўныя 5 хвілін і чарговая сустрэча з Аннай Шайкоўскай.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поудзень у Польшчы, 13-я гадзіна ў Беларусі.
3: Украіна можа абмяняць беларускую кардаш на украінскіх журналістаў, якія знаходзяцца ў расійскім палоне. У ДТЗ ў Грузіі загінулі беларусы. У Гайнаўцы адкрыецца выстава жывапісу Антона Радзівонава.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Упаўнаважаны Верховнай Рады Украіны ў правах чалавека Дмітро Лубінец заявіў, што ўкраінскі бок вядзе перамовы з Расіяй аб вызваленні з палону 28 ўкраінскіх журналістаў. Так, мы вядзем перамовы па розных катэгорыях закладнікаў, у тым ліку асобны спіс журналістаў і прадстаўнікаў журналісцкай супольнасці ў нас у працы, сказаў Дмітро Лубінец на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. У сваю чаргу кіраўніка аб'яднанага цэнтру службы бяспекі Украіны Андрэй Пастэрнак, адказваючы на пытанне аб абмене абвінавачанай ва Украіне ў шпіянажы беларускай журналісткі Інны Кардаш, адзначыў, што гэтая інфармацыя абмежаваная для распаўсюду. Мы маем атрымаць вынік, вернуць кожнага. Наконт прапаноў беларускаму ці расійскаму боку, калі мы будзем каментаваць кожны свой крок, то навошта тады весці перамовы? Будзем тады пісаць ва ўсіх медыя, часопісах і будзем кантактаваць менавіта праз СМІ, мяркуе Кардаш. Дмітро Лубінец дадаў, што ў такім выпадку дакладна не будзе вынікаў. Ён таксама паведаміў, што Украіна спрабуе вызваліць з расійскага палону іншаземных грамадзян, як цывільных, так і вайсковых. Чатырох грамадзян Беларусі загінулі ў ДТЗ з мікрааўтобусам у Грузіі. Яшчэ 15 чалавек атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Сярод пацярпелых шасцёра непаўнагадовых, паведамілі агенцтву Белта ў беларускім МЗС. Аварія адбылася 12 жніўня ў рэгіёне Гурыя на захадзе Грузіі. У мікрааўтобусе знаходзіліся 19 грамадзянаў Беларусі. Па прадстаўленай Міністэрствам унутраных справаў Грузіі інфармацыі, вадзіцель мікрааўтобуса не забяспечыў бяспечнае кіраванне транспартным сродкам, у выніку чаго мікрааўтобус з'ехаў з дарогі і упаў у цясніну. Паведамілі ў МЗС. У выніку аварії загінулі 4 асобы, астатнія 15 пасажыраў атрымалі траўмы. Сярод іх шасцёра дзяцей. У Міністэрстве ўнутраных справаў Грузіі паведамілі аб пачатку расследавання па артыкуле аб парушэнні правілаў бяспекі руху, які пацягнуў гібель людзей. Гэта ўжо другая за апошнія тыдні смяротная аварія з беларускімі турыстамі ў Грузіі. 25 ліпеня ў Батумі сутыкнуліся мікрааўтобус з турыстычнай групай з Беларусі і легкавы аўтамабіль. Тады загінулі 2 асобы, яшчэ некалькі атрымалі траўмы. Беларусь павялічыла інвестыцыі за мяжу на 44%. Замежныя ўкладанні ў краіну выраслі на 19%. За першыя паўгоддзі сёлета замежныя інвестыцыі ўклалі ў беларускую эканоміку амаль 5 мільярдаў даляраў, на 19% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Паведамляе позірк. Інвестыцыі з Беларусі за мяжу выраслі яшчэ больш, на 44%, да 3 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў, паводле дадзеных Белстата. Мастацтва. У музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы ў бліжэйшую пятніцу 14 жніўня адкрыецца выстава жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцыю яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Вернісаж пачнецца о 17 гадзіне. Выстава «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава ў музеі і цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы будзе працаваць да 10 кастрычніка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння У нашым памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 19 да 24 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе да 21 градусаў. Ноччу мае быць ясна з тэмпературай ад 12 да 14 градусаў. Вечер будзе далей лёгкі, а ціск далей у норме. Заўтра мае быць ясна і з тэмпература ад 23 да 25 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Пачынаецца трэцяя гадзіна дня з рацыяй у сваім перадабеднім выглядзе. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне запрашу вас ўжо праз некалькі хвілін на спатканне з нагоднікам Алеся Дубаўца, а крыху пазней павандруем з Улайшубздай уздоўж мяжы.

0: сэрцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 жніўня. У такі ж дзень 1928-га у Лондоне праз радыёстанцыю еўрапейскай акцыянернай кампаніі, заснаванай шатландскім навукоўцам Джонам Бердам, у эфір выйшла першая каляровая тэлеперадача. Тэлевізійная сістэма Берда вельмі адрознівалася ад сучаснага тэлебачання. Яна была заснавана на механічнай сістэме сканавання з выкарыстаннем металічнага дыска з адтулінамі. Годнасць сістэмы Берда заключалася ў тым, што з-за вельмі малых экранаў можна было перадаваць тэлевізійны малюнак, выкарыстоўваючы звычайную сярэднехвалёвую радыёсістэму. Вынаходнік першым у свеце прадэманстраваў тэлевізійны малюнак. Ён быў мініяцюрным, памерам прыкладна з паштовую марку. Па сутнасці, Джон Берд у 1928 годзе стварыў мадэль каляровага тэлевізара за 30 гадоў да яго шырокага практычнага выкарыстання.
1: Нагоднік.
3: 13 жніўня 1961 пачалося будаванне сцяны, якая павінна была скараціць колькасць перабежчыкаў з ГДР у заходні Берлін, бо іх колькасць расла з году ў год. Заходнія краіны выступілі з пратэстам, у ГДР і ФРГ праходзілі масавыя дэманстрацыі, але гэта не прывяло да якіх-небудзь станоўчых вынікаў. Пасярод Берліна вырасла бетонная сцяна вышынёй да 5 метраў з працягнутым паверсе калючым дротам і з вартавымі вышкамі. Даўжыня сцяны была 45 кіламетраў плюс 120 кіламетраў вакол заходняга Берліна, якія аддзялялі яго ад астатняй тэрыторыі ГДР. 9 лістапада 1989-га пасля падзення камуністычнага рэжыму ў ГДР сцяна была разбураная і разабраная на сувеніры.
1: Нагоднік.

0: Радзіў яшчэ тут, каля Друї. Тут адбывалася яго фармацыя ў кляштары ў Друї. Ён эміграваў на захад і заснаваўся ў Лондоне. Там заснаваў бібліятэку Францыска Скарыны і новую Друю. Так ён гэта ўсё называў. Тут старая Друя, там новая Друя. Ён хацеў усе гэтыя традыцыі, дух Друі перавесці туды. Ну, але акрамя Чэслава Сіповіча, ну, пра гэта чамусьці мала хтосьці кажа, але асноўная фармацыя і, скажам, часы маладосці, станаўлення ў беларушчыне адбываліся будучага перакладчыка Біблії Айца Чарняўскага, таму што ён тут маладосць яго прайшла ў гэтым кляштары, як Мар'яніна будучага, і, скажем, беларуса, і перакладчыка, і святара. Таксама звязаны з Друі, з гэтым кляштарам. Ну, гэта асноўныя такія мар'яне, якія, скажем, пакінулі вялікія сляды ў гісторыі Беларусі. Таму што бібліятэку Скарыны ведаюць зараз, і карыстаюцца таксама, і спадчынай Чарняўскага, і Айца Чарняўскага таксама.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі у Ляшуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
2: Ксяндзі Мар'яны, ну, беларусы былі, гэта была Польша, гаварылі па-беларуску, навуку ў касцелі, расказывалі па-беларуску. Ну, палякі ж не любілі, не хацелі, што нашто ж тытка беларус, а ўсе ж людзі гаворуць па-беларуску, ну, так вот так і цяпер, ну, а там Польша што робіць, ну, і так, і так і было, ну, не любілі, лядзюш. Сянзы былі разумныя, пабожныя, любілі ўсе іх, гаварылі па-беларуску. Ну.
3: І таму Мар'яніна Беларусі таксама мы ўжо, напрыклад, то Мар'яніна Беларусі, то есть такая нават у розных нашых летапісах, гістарычных дакументах успамінаецца, як друйскі кляштар Мар'яні Беларусі, гэта былі прамотары беларускай культуры і мовы. Да, то есть гэта быў такі, як бы, ну, яны гэта бачылі, што гэта трэба, што гэта варта, што гэта трэба людзям, бо яны размаўляюць на гэтай мове. І таму, думаю, Мар'яні адны з першых, альбо там сярод першых, пропаведзі заўсёды на беларускай мове прамаўлялі і навучалі, як іх звалі на беларускай мове. Гэта ўспамінаюць нават не толькі Мар'яні, але людзі. Нават калі я яшчэ быў там маленькі зусім, то Мар'яні, калі прыязджалі з Польшчы, то яны, канешне, ну, кніг беларускіх не было, але яны размаўлялі, стараліся размаўляць на беларускай мове. Тому, хто хацеў, то, ну, вучыўся. Але Мар'яні з гэтага, як бы, тут не скажу там слынуць, але іх памятаюць, да, з гэтага, што вучылі беларускай мовы і з'яўляліся, ну, сапраўды тым, хто ту культуру беларускую дзесьці захаваў і перадае вучыць так, як гэта трэба.
1: Радыёрацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
4: Мы, вядома, яшчэ застаемся ў Друі.
5: Да сустрэчы на беларускім радыёрацыя.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка «Радыё Рацыя».

Мы хуліганы, мы растаманы, увечары ж першыя мы кавалеры. І калі знойдзем прыгожых кабетаў, не трэба ні рэ, ні жанэйры. Хай!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Польшчы, 14 у Беларусі.
3: Некалькі працэнтаў могуць змяніць лёс украінскай абароны, заклік Зеленскага. Праваабаронцам вядома пра 220 асуджаных па гэтак званай справе беларускага гаюна. Гарадзенскія памежнікі з пачатку года канфіскавалі ў фізічных асоб 9 беспілотнікаў.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Владзімір Зеленскі сцвярджае, што калі бы Злучаныя Штаты перадалі Украіне прыкладна 10% сваіх арсеналаў ракет-перахопнікаў, Кіеў змог бы збіваць усе расійскія балістычныя ракеты. І ён лічыць, што нават 5% амерыканскіх арсеналаў значна дапамаглі б Украіне перажыць зіму і знізілі б страты. У інтэрв'ю CNN прэзідэнт Украіны падкрэсліў, што ў яго краіне зараз у 2,5 разы менш ракетаў супраць ракетнай абароны, чым год таму, у той час як Расія мае ўдвая больш балістычных ракет у месяц, чым раней. Зеленскі кажа, што пастаянна вядзе перамовы з саюзнікамі і шукае дадатковую зброю. Вытворчасць ракет Патрыот ва Украіне таксама застаецца праблемнай. Раней Дональд Трамп абвясціў пра сваю згоду на такое рашэнне, але пазней заявіў, што канчатковага рашэння яшчэ не прыняў. Гэта звязана з занепакоенасцю ЗША адносна перадачы перадавых ваенных тэхналогій. Дыскусіі па гэтым пытанні працягваюцца. Сітуацыя яшчэ больш ускладняе глабальны дэфіцыт ракет-перахопнікаў, адзначае CNN. ЗША абвясцілі аб новых пагадненнях аб павелічэнні вытворчасці некаторых відаў зброі, такіх як ракеты для сістэм Патрыот, але працэс вытворчасці гэтых ракет можа заняць да 2 гадоў, адзначае Washington Post. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцам вядома пра 220 асуджаных па гэтак званай справе беларускага гаюна. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» мінімум 220 чалавек ужо асуджаныя па справе беларускага гаюна. Большасці інкрымінавана садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пакаранні розныя, ад абмежавання волі да рэальных тэрмінаў. Праваабаронцы паведамляюць, што некаторым фігурантам прапануюць спыніць справу ў абмен на добраахвотныя ахвяраванні дзяржаўным структурам. Беларускі гаюн – гэта праект, які сачыў за перамяшчаннем расійскіх войскаў і спыніў працу ў лютым мінулага года пасля ўзлому чат-бота, дзе збіралася інфармацыя ад людзей. Гарадзенскія памежнікі з пачатку года канфіскавалі ў фізічных асоб 9 беспілотнікаў. Уладальнікі прылад не толькі пазбавіліся іх, але і прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці, паведамляе дзяржпагранкамітэт. Памежнікі нагадваюць, што паўторнае парушэнне на працягу года можа прывесці да крымінальнай справы і пазбаўлення волі да 2 гадоў. З красавіка 2024 года ў Беларусі дзейнічае ўказ, які забараняе фізічным асобам увоз, захоўванне і выкарыстанне дронаў. Выключэнне толькі для арганізацый і прадпрымальнікаў. Беспілотнікі часта выкарыстоўваюцца для кантрабанды тытунёвай прадукцыі ў Еўразвяз. Паводле новай справаздачы ГУС, беларусы займаюць другое месца па афіцыйна уладкаваных на працу замежніках у Польшчы. Па стане на канец сёлетняга лютага беларусаў, якія забяспечваюць рост польскага ВОП, было амаль 120 тысяч чалавек. Усяго ў лютым працавалі больш за 1 100 000 замежнікаў. Гэта на 7% больш, чым годам раней. З іх больш за ўсё украінцаў, амаль 770 тысяч, або 68% усіх працуючых замежнікаў. За год іх рост склаў 8,5%. На трэцяе месца сёлета выйшлі індыйцы, амаль 28 тысяч чалавек, якія ўпершыню абагналі грузінаў. Хутчэй за ўсё прычына абмежавання доступу грузінаў да польскага рынку працы. Афіцыйна прычыну не называюць, але паводле газеты «Выборчай» адным з фактараў стала злачыннасць сярод грузінскіх грамадзян, якая расце. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце reakcja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 19 да 24 градусаў. Гэтая ж тэмпература вечарам будзе да 21 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Дзённы паўднёвы жывы эфір рацыі канчаецца. Я Андрэй Шчапанюк. Дзякую вам за прысутнасць і да сустрэчы ў 19 гадзін паводле Польска часу ў вечары з рацыяй. Заставайце ся далей з Радіо Рацыя. Ужо за хвіліну афіша, а зараз потым каладзён з барадой.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 13 жніўня, чацвер. У былым дзіцячым пакоі падарожжа ў бестурботны краі Падляскі музей народнай культуры запрашае юных наведвальнікаў паўдзельнічаць у майстар-класах, падчас якіх удзельнікі ўбачаць, як жылі дзеці у былой хаціне. На выставе ад палкі да каня або старадаўнія народныя цацкі яны ўбачаць, як выглядалі цацкі, з чаго іх рабілі. Удзельнікі даведаюцца пра тое, як дзеці праводзілі свой вольны час. Затым падчас майстар-класаў яны зробяць свае ўласныя цацкі і паспрабуюць свае сілы ў старадаўніх гульнях. У падбеластоцкім скансэне на юных наведвальнікаў чакаюць таксама майстар-класы вачыма сокала слыхам савы, падчас якіх удзельнікі даведаюцца пра драпежных птушак і соў. Гэта захапляльнае мерапрыемства пазнаёміць са светам сакалярскага палявання і раскрые сакрэты з жыццядзённых і начных драпежнікаў. Падчас гэтых майстар-класаў удзельнікі ствараць унікальныя закладкі ў форме п'ёраў. Майстар-класы праводзяцца ў падбеластоцкім скансэне да канца жніўня ў рамках адукацыйнай акцыі «Лета на вёсцы». Пачатак ужо з 8 гадзіны. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфій Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтра». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжа, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя падобныя на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Падляскі музей ратуша ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта унікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 7 дзесяцігоддзяў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі – гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі. Наведвальнікі ўбачаць унікальныя артэфакты, выратаваныя падчас сотняў даследчых экспедыцый, прадметы побыту, раскошныя ўпрыгажэнні, сведчанні вялікіх гандлёвых шляхоў, а таксама вайсковую тэхніку і знаходкі са старажытных могілак. Гэта не толькі выстава найкаштаўнейшых помнікаў, але першы за ўсё і гісторыя пра людзей, запал і 70-гадовую гісторыю археалагічнага аддзелу, які фарміруе веды пра спадчыну нашага рэгіёну. Галерэя імя Сендзінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Анжэя Мырхы ў Беластоку. На выставе прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», якія натхніліся экспанатамі з калекцыі універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце Універсітэта ў Беластоку па вуліцы Цілкоўскага.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток.
4: Радыё Рацыя.
0: Каладзён.
7: барадой.
8: Вітаю, шановні. Сьогодні 13 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ден Фогелберг, Джеймс Моррісон, а так само гурти The Outlaws, Лінард Скіннерт, The Undertones, The Bravery, The Mercy Beat, The Mr. Bungle. Мусіть триматися цікаво, тому долучайтеся. 13 жнівня 1951-го народився Деніел Грейлінг Фогелберг, чи просто Ден Фогелберг, відомий американський музика, який працював у таких керунках, як фолк, рок, джаз і блюз. У середині 60-х на Дена велізарний вплив оказали Бітлз. Менавіта тоді хлопець вирішив назавсёди зв'язати своє життя з музикою. Бадай, самим першим хітом Дена Фогелберга стала композиція «Part of the Plan», яку зараз і слухаємо.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 13 жніўня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Хьюі Томасон, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у гуртах The Outlaws ды Lynyrd Skynyrd. Варта не блытаць The Outlaws з аднайменнай камандай з Вялікабрытаніі, адной з першых каманд Рычы Блэкмара, дарэчы. Прапаную паслухаць і The Outlaws, і Lynyrd Skynyrd, песні, да складання якіх меў дачыненне Хьюі Томасон.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 жніўня 1958-га нарадзіўся Фергал Шаркі, паўночна-ірландскі музыка, найбольш вядомы ў якасці спевака калектыва The Undertones. Гэты гурт, створаны ў 77-м годзе, выконваў меладычны поп-панк, а найбольшую вядомасць набыў з песняй Teenage Kicks 78-го года, якую выбітны брытанскі радыёдзеяч сучаснасці Джон Піл называў песняй усіх часоў. Дарэчы, радок з яе тэксту быў нанесены на магільны камень Піла ў якасці эпітафіі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 13 жніўня 1974-го нарадзіўся Сэмюэль Бінга Эндікот, ці проста Сэм Эндікот, амерыканскі кампазітар, мультыінструменталіст, акцёр, рэжысёр і прадзюсар, найбольш вядомы ў якасці аднаго з заснавальнікаў гурта The Bravery, а зараз у якасці фронтмена калектыва The Mercy Beat. Зноў нагода паслухаць адразу дзве.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1984-го нарадзіўся Джеймс Моррысон, брытанскі аўтар-выканаўца і гітарыст, уладальнік прэміі Brit Awards. Ягоны дэбютны сінгл «You Give Me Something» у 2006 годзе стаў хітом у Еўропе, Аўстраліі і Японіі і ўвайшоў у першую пяцёрку хіт-парадаў у Вялікабрытаніі і Новай Зеландыі. Рушыўшы ўслед студыйны альбом «Undiscovered», узначаліў брытанскі чарт.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень. 13 жніўня 1968-га Beatles запісалі песню Джона Леннона «Year Blues», якая ўвайшла ў так званы «Белы альбом». У такі ж дзень 1991-га выйшаў дэбютны альбом амерыканскага эксперыментальнага гурта «Mr. Bungle» на чале з Майком Паттоном з «Faith No More». У сваёй творчасці «Mr. Bungle» звярталіся да мноства музычных жанраў, часам на працягу адной песні змешваліся зусім розныя стылі. Найбольш прыкметнымі сярод гэтых стыляў звычайна адзначаюць «Heavy Metal», «Funk», «Industrial», «Ska», «Free Jazz», «Pop-музыку», «Rockabilly», «Bossa-Novu» і нават музыку з кіно і мультфільмаў. Гурта больш не існуе, але гэта нам не замінае паслухаць штосьці з таго самага дэбютнага альбома «Mr. Bungle», які ўбачыў свет акурат 13 жніўня 91-га. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 у Беларусі, 14 у Польшчы. Украіна можа абмяняць беларускую кардаш на украінскіх журналістаў, якія знаходзяцца ў расійскім палоне. У ДТЗ ў Грузіі загінулі беларусы. У Гайнаўцы адкрыецца выстава жывапісу Антона Радзівонава. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Упаўнаважаны Верховнай Рады Украіны ў правах чалавека Дмітро Лубінец заявіў, што ўкраінскі бок вядзе перамовы з Расіяй аб вызваленні з палону 28 украінскіх журналістаў. Так, мы вядзем перамовы па розных катэгорыях закладнікаў, у тым ліку асобны спіс журналістаў і прадстаўнікаў журналісцкай супольнасці ў нас у працы, сказаў Дмітро Лубінец на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. У сваю чаргу кіраўніка аб'яднанага цэнтру службы бяспекі Украіны Андрэй Пастэрнак, адказваючы на пытанне аб абмене абвінавачанай ва ўкраіне ў шпіянажы беларускай журналісткі Інны Кардаш, адзначыў, што гэтая інфармацыя абмежаваная для распаўсюду. Мы маем атрымаць вынік, вернуць кожнага. Наконт прапаноў беларускаму ці расійскаму боку, калі мы будзем каментаваць кожны свой крок, то навошта тады весці перамовы? Будзем тады пісаць ва ўсіх медыя, часопісах і будзем кантактаваць менавіта праз СМІ, мяркуе Кардаш. Дмітро Лубінец дадаў, што ў такім выпадку дакладна не будзе вынікаў. Ён таксама паведаміў, што Украіна спрабуе вызваліць з расійскага палону іншаземных грамадзян, як цывільных, так і вайсковых. Чатырох грамадзян Беларусі загінулі ў ДТЗ з мікраўтобусам у Грузіі. Яшчэ 15 чалавек атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Сярод пацярпелых шасцёра непаўнагадовых, паведамілі агенцтву Белта ў беларускім МЗС. Аварія адбылася 12 жніўня ў рэгіёне Гурыя на захадзе Грузіі. У мікраўтобусе знаходзіліся 19 грамадзянаў Беларусі. Па прадстаўленай Міністэрствам унутраных справаў Грузіі інфармацыі, вадзіцель мікраўтобуса не забяспечыў бяспечнае кіраванне транспартным сродкам, у выніку чаго мікраўтобус з'ехаў з дарогі і ўпаў у цясніну, паведамілі ў МЗС. У выніку аварыі загінулі 4 асобы, астатнія 15 пасажыраў атрымалі траўмы, сярод іх шасцёра дзяцей. У Міністэрстве ўнутраных справаў Грузіі паведамілі аб пачатку расследавання па артыкуле аб парушэнні правілаў бяспекі руху, які пацягнуў гібель людзей. Гэта ўжо другая за апошнія тыдні смяротная аварыя з беларускімі турыстамі ў Грузіі. 25 ліпеня ў Батумі сутыкнуліся мікраўтобус з турыстычнай групай з Беларусі і легкавы аўтамабіль. Тады загінулі 2 асобы, яшчэ некалькі атрымалі траўмы. Беларусь павялічыла інвестыцыі за мяжу на 44%. Замежныя ўкладанні ў краіну выраслі на 19%. За першыя паўгоддзі сёлета замежныя інвестыцыі ўклалі ў беларускую эканоміку амаль 5 мільярдаў даляраў, на 19% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года, паведамляе позірк. Інвестыцыі з Беларусі за мяжу выраслі яшчэ больш, на 44%, да 3 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў, паводле дадзеных Белстата. Мастацтва. У музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы ў бліжэйшую пятніцу 14 жніўня адкрыецца выстава жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцыю яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Вернісаж пачнецца о 17 гадзіне. Выстава «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава ў музеі і цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы будзе працаваць да 10 кастрычніка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы на дворі вызначае антыцыклон з цэнтрам над паўначо-польшчы. Пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Максімальна тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 19-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё, як звычайна ў нашым эфіры і ў нашай праграме збіраем важныя тэмы за тыдзень, ды таксама далучаемся да дыскусій. А тут у палітычнай прасторы дыскусія пра круглы стол. Ці можа ён адбыцца з уладамі ў Менску, ды каму такія палітычныя падзеі патрэбныя? А таксама колькі словаў пра сацыяльную палітыку ў замежжы. Будзем разам у студыі Ўлады Крынеўскі. Запрашаю на праграму па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Дапамога палітвязням і іх сем'ям, ахова здароўя, напрыклад, развіццё ініцыятываў, як прыклад, онлайн-паліклініка раёнка для кансультацый з рэпрэсаванымі беларускімі дактарамі ды іншыя. Гэтым займаецца прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, а там кадравыя змены. Ольгу Зазулінскую на пасадзе прадстаўніцы замяніла Юлія Міцкевіч. Зараз яна выконваючая абавязкі. Расказвае пра сваю працу, планы і першыя крокі.
5: Гэта такая сфера, калі заўсёды ёсць нейкія пытанні, праблемы, якія хутка не вырашыш. Але я думаю, што віншаваць мяне трэба, нават не мяне, віншаваць трэба ўсіх нас, таму што, канешне, я таяч, які працую з уразлівымі групамі ў палітыцы, шмат гадоў. Сацыяльная палітыка гэта, дакладна пра мяне. Я ўжо казала неаднаразова, што 25 год я займаюся палітыкай увогуле, палітычнай дзейнасцю ў розных накірунках. Напрыклад, калі я была яшчэ ў 2009 годзе абранай лідаркай моладзевай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі, першае, з чаго я пачала, гэта, канешне, каб уразлівай групы і жанчыны, па-першых, больш атрымалі вагі ў нашай арганізацыі. Мы былі першай арганізацыі, у каго з'явілася палітыка па гендернай роўнасці. Тады гэта было вельмі вау і радыкальна. Зараз ўжо шмат хто гэта мае, але тады так. І мая ўся праца і ўсё маё жыццё з гэтым звязаны. Таму для мяне гэта не штосьці новае. Я буду проста працягваць тое, што мы ўжо рабілі, а рабілі і робім мы шмат. Канешне, у нас няма рэсурсаў, як у дзяржавы, у дзяржаўных установ, інстытуцый, дакладна, ні чалавечых рэсурсаў, ні фінансавых, але, не гледзячы на гэта, мы робім вельмі вялікую працу. У розных накірунках, напрыклад, праект «Раёнка» у медыцыне, які быў прадстаўлены, які зараз будзе той онлайн-паліклінікай, куды змогуць звярнуцца беларусы, асабліва уразлівыя групы з Беларусі, да тых медыкаў, якія працуюць у вымушанай міграцыі ці выгнанні. Гэта вельмі файна. Мы працягваем працу ўнутры Украіны, і, канешне, мая даражэнькая калежанка Воля Зазулінска, якая зараз будзе ўзначальваць місію Дэмсілу ва Украіне, і Настя Міхамед-Север, якая там працуе з беларускімі добраахвотнікамі, але не толькі, па розных накірунках. Мы будзем дамагацца таго, каб беларусы, беларускі там змаглі мець больш магчымасцяў для атрымання
6: і правоў мець больш, паколькі гэта таксама пытанне пра правы, так.
5: Зараз гэта вялікая праблема, мы ведаем пра гэта, так, мы з гэтым працуем. Ну, канешне, гендэрныя пытанні, якія застаюцца за мной, яны будуць, я не буду гэта пералічваць, гэта можна прачытаць ва ўсіх нашых дакументах і гэтак далей. Але ў нас будзе таксама і новы накірунак працы, і новыя накірункі, я б так сказала. Мы больш будзем працаваць, мая каманда, з прафсаюзамі, з рабочым рухам па накірунку правоў працаўнікоў у замежжы, але таксама ў Беларусі будзем дамагацца ратыфікацыі рэзалюцыі МОД 190, якую Беларусь так і не прыняла. Мы будзем дабівацца ад беларускай дзяржавы, каб была прынята Стамбульская канвенцыя, каб былі прынята рэзалюцыя 1325, гэта бяспека, мір і жанчыны. І вось у гэтым накірунку таксама у нас ёсць пэўныя планы. Я з гэтым працую з Вадзімам Кампачуком, які у АПК у нас адказвае за пытанне бяспекі, і таксама з Вадзімам Мажэйка, які эксперт. Мы будзем вось у гэтым накірунку працаваць, і з Вольгай таксама у нас ёсць задумка жаночага беларуска-украінскага форума, які мы спадзяемся зладзіць ехаць дзесьці ў пачатку, можа, ў сярэдзіне наступнага года. І нас ужо далі дабро і падтрымалі міжнародныя нашы партнёры, яны зацікаўлены ў гэтым. Мы будзем размаўляць на гэтым форуме пра вайну і рэпрэсіі, пра гендэрны, сацыяльны і гуманітарны трэкі, як гэта ўплывае і што рабіць з наступствамі, таму што яны вельмі вялікія. Вось гэты трэк увогуле бяспекі і гендэрнага аспекта мы будзем і сацыяльнага, канешне, гуманітарнага, мы будзем больш працаваць гэтым і больш асвятляць гэта, таму што падаецца вельмі часта, што вайна і рэпрэсіі, асабліва там вайна, гэта, ну, неяк, не ведаю, там пра дроны, тое, што датычыцца менавіта нейкіх баявых дзеянняў, але гэта не так. Гэта, па-першае, канешне, уплывае на грамадства, на розныя аспекты і асабліва на ўразлівыя групы, таму што яны становяцца больш уразлівымі. Таксама як і рэпрэсіі, мы ведаем пра розныя гендэрныя аспекты, якія бываюцца, калі, напрыклад, жанчыны палецняволеныя больш катуюцца толькі таму, што яны жанчыны, ці квір-персоны, ці гэтак далей. Ну, вось, усе гэтыя моманты, яны маюць значэнне, і з гэтым мы будзем працаваць больш шчыльна. Але падкрэсліваю не толькі я сама, але і ў кабінеце з рознымі маімі калегамі, калежанкамі, ось таксама з Алісай Рыжыченко. Будзем больш працаваць у накірунку...
6: Як рэферансавая, фінансавая справа.
5: Гендернага аспекту. Ну, напрыклад, я ўжо казала аб гэтым на канферэнцыі «Новая Беларусь», але калі хтосьці не чуў, не бачыў, людзі часцяком думаюць, што, ну, напрыклад, гвалт, хатні гвалт ці іншы гендерна абумоўлены гвалт, гэта толькі, ну, такая праблема фізічна-псіхалагічная і гэтак далей, але гэта не так, таму што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што ад гэтага страчвае эканоміка. Трыльёны даляраў і еўра кожны год страчвае эканоміка міравая ад хатняга гвалту і гендерна абумоўленага гвалту. Па дадзеных ЮНФПА 44 мільёны даляраў страчвае кожны год эканоміка Беларусі ад гэтага, таму што наступствамі гэтага працаваць наскладаней, чым абараняць гэта спачатку.
6: Усё гэта тэма, з якімі працуюць зараз у еўрапейскай супольнасці, між іншым. Юля, ты вось акрэсліла так галоўную праблему, гэта, ну, недастатак, умоўна кажучы, рэсурсаў. А як бы ты са свайго боку сацыяльную палітыку ахарактарызавала ў замежжы, ў дэмакратычнай супольнасці, што гэта абняць кожнага, кожнага, каго можна абняць? Гэта я так трошачкі лірычна кажу, але вось як ты бачыш увогуле на гэтым напрамак са свайго боку?
5: Я бачу гэта так, як яно і ёсць. Сацыяльная палітыка – гэта пра тое, каб паліпшаць умовы калічнасці жыцця для людзей, асабліва з розных уразлівых групаў і з групаў з рознымі уразлівасцямі. Таму што, калі мы кажам жанчыны увогуле, гэта уразлівая група, канешне, якая недаатрымоўвае правоў, магчымасцяў, выгод і гэтак далей. Але ў жанчын ёсць розныя уразлівасці, так і увогуле, як у людзей. У мужчын ёсць розныя уразлівасці, у дзяцей і гэтак далей. І вось сацыяльная палітыка пра тое, каб ствараць механізмы, законадаўства, інстытуцыі, розныя напраўкі дзейнасці, кааперацыі, каб рабіць гэтае жыццё лепш, каб спраўляцца з гэтымі рознымі праблемамі. Канешне, за адсутнасці і рэсурсаў, і фінансаў мы не можам зрабіць усё, што нам хацелася б, што мне хацелася б. Але тое, што мы можам рабіць для беларусаў у Украіне і беларусак, і для беларусаў і беларусак па-за мяжой, якія вымушаны тут жывуць у розных краінах, мы будзем рабіць, працаваць. І я адкрыта для ўсіх прапаноў. Хутка, як я ўжо казала і пісала ў сваіх соцсетках, я выкладу імейл і телеграм-аккаунт, на які можна будзе звяртацца.
4: Толькі нагадаю, прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету займаецца падтрымкай беларусаў унутры краіны і ў вымушанай эміграцыі, абаронай іх сацыяльных правоў ды распрацоўкай рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Пра асноўныя аспекты працы расказала прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы Юлія Міцкевіч. Далей таксама коратка пра важныя падзеі за тыдзень.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Беларусь-Украіна, стасункі палітычныя, мы дасягнулі значнага прагрэсу ў змене стаўлення ўкраінцаў да беларусаў. Гэта стаўленне было найгоршым пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. Так каже посол по особливих доручениях МЗС України, відказний за координацію супрацовництва з білоруськими демократичними силами Ярослав Черногор.
0: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат, коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу. Це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
4: Пригадом, білоруси залишаються одною з самих дистанціованих груп у сприйманні українців, причому ставлення до жихарів Білорусі прикметно гірше, ніж до білорусів, які живуть у самій Україні. Прогресивніше дадзене питання Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося в осінню 2025 року. До інших тем зараз виходить книга Ігоря Корнія про круги білоруського тюремного пекла. 20 жнівня у правооборончому видавництві «Свідки» вийде книга Ігоря Корнія «Інкомунікада. Катування одиноти». У ёй журналісти були політв'язені розповіді про круги білоруського тюремного пекла, які доводяться проходити тим, кого система наділяє так званим екстремістським статусом. Журналіст Ігор Корній був у першій групі політичних в'язнів, визволених за кратов і примусово депортованих з Білорусі 21 червня 2025 році. У Городні адмінілі інтелектуальні гульні, які збирали по 200 чоловік за раз. Гульні проходили на російській мові і не закраналі питання політики. Гри не перший випадок, коли влади у Білорусі переслідують культурні події і з'яви. У коротні часово відмінили усі квізи. Причина у тим, що українські влади прирівняли квізи до масових мероприємств і обов'язали організаторів отримувати дозвіл на їх проведення. На письмовий відказ на заявку мають 15 днів, при цьому у інших білоруських городах квізу не відміняли, принамсі про це не повідомляли публічно. У Польщі планується створити громадський рух «Грунвальд», то нам важливо відати і заховувати нашу історію, так каже сустваральник ініціативи Сергій Кидишка. І він розповів, чим буде займатися це нове об'єднання.
7: Менавіта популяризація «Грунвальдської битви», менавіта популяризація цих подій, того, як вони святкуються в Польщі, і долучення до цього більшості білорусів, які зараз в еміграції, бо нам потрібно, ведаєте, такі кропки притягнення білорусів, тому що зараз ми назираємо політичну пасивність шмат кого з еміграції, тому що люди бояться репресій в Білорусі, люди бояться за своїх свояків, і автоматично люди відходять від політичних ніяких активностей, які вже, може бути, і не так цікаві. 5-6 років минуло з часу, як люди виїхали. І нам потрібно кропки притягнення, а ось якраз Грюнвальдська битва, це наша історія на опрос наших білорусів, наших протків літвінов.
4: Тепер Сержу Кидишка запрошує до супраці усіх, хто зацікавлений у просуванні цієї теми, пропоную звертатися до його за своїми пропановами у соціальних сітках. Він переконаний, що разом отримається створити більш якісну організацію.
3: Медіа. Новини одним рядком.
4: І далі так само повітаємо наших гостей. Далі дискусія про круглий стол з уладами у Мінську. Що це таке? Ініціатива Координаційної ради. Хто і з ким має садитися за круглий стол, де навошта сьогодні Мінську ув'язуватися у цю ініціативу? Координаційна рада визначає дві мети – вийти з системного кризису, де оборона білоруського суверенітету. Обмірковуємо з експертами, серед яких керівник агентства євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський. Запрошаю на розмову.
3: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
4: Умовно кажучи, ідея круглого стола – це ж така історична ідея, правда? Бо фактично усі ніякі великі конфлікти завершалися певними круглими столами. Зараз так само ось ідея, ось круглого стола, Координаційна рада там прийняла резолюцію на гэты конт, проголосували за її. Як ви, в огляді, бачите гэту
8: ідэю вось зараз у 26 годзе 6 гадоў пасля пратэсту 20 году, і тут зараз з'яўляецца ідэя круглага стала, навошта і на зараз.
9: Ну, па-першае, з гісторыі мы ведаем, што не ўсе такія супрацьстаянні сканчваліся дамоўленасцямі ці круглымі сталамі. Некаторыя з іх сканчваліся тым, што проста адзін з бакоў здаваўся, як бы і кідаў гэтую справу, ну, бачачы, што гэта немагчыма перамагчы. Былі іншыя прыклады, напрыклад, як скончыўся апартэід, то ўсё ж такі былі працяглыя такія кулуарныя перамовы на працягу некалькіх гадоў паміж уладамі і апазіцыяй, якія прывялі да дамоўленасцяў пра дэмантаж апартэіда. То бок там не спатрэбіўся круглы стол. У самой гісторыі Беларусі былі таксама прыклады круглага стала, які фактычна быў месцам, куды можна было перанесці некую такую адмоўную энергію, вось пытанне супрацьстаяння вырашаць менавіта там. Але, на жаль, ён нічым не скончыўся. Гэта было 25 гадоў таму, да, нават больш. АБСЕ ў гэтым плане спрабавала дапамагчы дзяржаве і грамадству разабрацца паміж сабой, але гэта не скончылася. Так што і ў нас свая гісторыя ёсць у гэтым сэнсе. Зараз мы таксама бачым прыклады круглых сталоў, напрыклад, у Венесуэле распачынаецца такі працэс. Мы разумеем, што менавіта Злучаныя Штаты удзельнічаюць у гэтым працэсе, што яны падцягваюць абодва бакі да таго, каб пачынаць перамаўляцца, але там у іх уплыў вельмі моцны. Фактычна гавораць пра тое, што Злучаныя Штаты зараз спрабуюць пэўным чынам кіраваць Венесуэлай. Што да нашай сённяшняй сітуацыі, я думаю, што сама па сабе ідэя зразумелая, але да сённяшняга дня фактычна здольнасць апазіцыйных структур дэмакратычнага руху ўплываць нейкім чынам на сітуацыю ў Беларусі моцна знізілася. А гэта азначае, што ствараць нейкія праблемы ці прапаноўваць нейкія рашэнні да праблем у іх не такая, якая

0: руху, ці дакладней сказаць апазіцыйных структур дэмакратычнага руху. Бо на сённяшні дзень таксама ёсць такія розначытанні ў тым, а што прапануецца апазіцыйнымі структурамі дэмакратычнага руху ў якасці круглага стала. У іх такая даволі жорсткаватая, я бы сказаў, структура. Яны кажуць пра тое, што толькі вось офіс Светланы Ціхановскай, кабінет, каранцыйная рада маюць права удзельнічаць у гэтым круглым стале. Гэта даволі жорсткая пазіцыя. Не абавязкова так, каб менавіта палітыкі садзіліся за стол перамоваў. Могуць быць і нейкія давераныя, аўтарытэтныя асобы, якія будуць прымальныя для другога боку. Або на сённяшні дзень, напрыклад, мне цяжка ўявіць сабе, што Мінск пагодзіцца на тое, каб у такім круглым стале ўдзельнічалі вось менавіта прадстаўнікі АПК, УСТ ці каранцыйнай рады. Для іх гэта можа быць супер таксічна і размова можа не атрымацца. Але дзейнічаць праз другую, трэцюю, там некае кола асобаў, якія могуць выклікаць давер і ў аднаго, і ў другого боку, гэта можа быць некепская ідэя, якая прынамсі можа дапамагчы зрабіць першыя крокі ў накірунку да дамоўленасці.
1: Ну так, і абсалютна не зразумела вось афіцыйнаму Мінску, навошта зараз гэта круглы стол. Здаецца, Александр Лукашэнка, ну ўжо гэтых 6 гадоў праз рэпрэсіі, у яго няма легітымнасці, так, ён яе ніякім чынам не даказаў, але ўсё роўна ён, здаецца, вельмі моцна сядзіць. І навошта яму гэта круглы стол, так.
0: Да, сапраўды, і тыя аргументы, якія прыводзяць вось у рэзалюцыі каранцыйнай рады, што трэба абараняць суверэнітэт Беларусі, незалежнасць, гэта нашы агульныя каштоўнасці. Гэта праўда так, але і Лукашэнка паказвае, што ён здольны ў такіх даволі неспрыяльных умовах, даволі варожых умовах сённяшняга дня. Ён здольны ўсё яшчэ кіраваць і краінай, і, скажам так, мінімізаваць нейкія рызыкі, якія ёсць. Яны па-ранейшаму застаюцца вельмі высокімі, але не сказаць так, каб сітуацыя ў Лукашэнкі выходзіла з-пад кантролю, каб ну, ўсё пачынала становіцца рэальнай пагрозай для нашай незалежнасці і суверэнітэту. Нават калі паглядзець вось на гэтае такое вербальнае супрацьстаянне Кіева з Мінскам, якое мы бачылі на працягу паўгады першых гэтага года, то ўсё ж такі Лукашэнку атрымалася пагасіць гэты пажар, прычым пагасіць дыпламатычнымі нейкімі захадамі. У яго былі перамовы і з Украінай, ён падцягнуў да гэтага і Кітай, і Злучаныя Штаты, вынес пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Ну і пасля гэтага напружанне моцна спала. Ну, то бок, усё адно у яго застаецца пэўны рэсурс, якім ён карыстаецца для таго, каб вырашаць свае праблемы. То есть, што тут можа прынесці вось гэта менавіта палітычная пазіцыя дэмакратычнага руху для яго, каб яму было гэта цікава і прывабна? Магчыма, гэта пытанне змякчэння санкцыйнага ціску. Гэта тое, што ўсё ж такі для беларускай эканомікі было б каштоўна. Гэта не было так сфармулявана ў рэзалюцыі каранцыйнай рады, наколькі я памятаю. Фактычна, гэта адзін з такіх нешматлікіх інструментаў, якім можна было сёння карыстацца дзеля таго, каб пераканаць Мінск да пачатку перамовы.
1: А спадар Валерый, напрыканцы таксама ўсяк падсумавання, а як вось вы ўвогуле на зараз бачыце гэта пытанне, як вы ацэньваеце небяспеку страты суверэнітэту, калі Расія неяк падгарне Беларусь, увогуле да канца падгарне яе Беларусь, калі не ведаю, можа, беларускія войскі будуць вымушаныя нейкім чынам далучыцца да расійскай вайны ва Украіне. Ну, розныя ацэнкі гучаць, некаторыя кажуць, што ўсё ўжо крытычна, недзе заўтра гэта адбудзецца, а іншыя кажуць, што не, Александр Лукашэнка неяк лавіруе, і яго атрымліваецца лавіраваць. Вось як вы ацэньваеце?
0: Ну, сапраўды, Лукашэнка атрымліваецца лавіраваць у гэтай сітуацыі, але пакуль працягваецца вайна, Беларусь заўсёды будзе пад сур'ёзнай пагрозай, бо ўсё ж такі з пункту гледжання Расіі Беларусь з'яўляецца стратэгічным рэзервам у вайне супраць Украіны. І так, на сённяшні дзень выглядае, нібыта Беларусь не задзейнічана актыўна ў вайне. Ёсць эканамічная падтрымка, ёсць ідэалагічная, інфармацыйная падтрымка. І то яна такая небезумоўная. Але калі мы ўявім сабе, што расіянам трэба будзе скарыстацца ў нейкі крытычны момант беларускай паветранай прасторай ці інфраструктурай супраць Украіны, напрыклад, калі Расія пайшла наперад і трэба замацаваць гэтую дынаміку, як бы ўжо дабіць ворага. Это адное, а ці наадварот, калі Украіна можа пераламіць сітуацыю на фронце і пачынае ствараць новую сваю ўласную дынаміку для таго, каб перамагчы Росію, то такой сітуацыі Беларусь будзе пад адназначнай пагрозай таго, што Росія будзе спрабаваць уцягваць нашу краіну ў гэтую вайну. Таму ёсць яшчэ сцэнар нечаканага транзіту улады, калі штосьці можа здарыцца з Лукашэнкам, там ці па пытаннях здароўя, ці ён проста можа сысці, ці можа быць нейкі

0: нейкі іншы сцэнар падзей у Беларусі, пры якім Беларусь можа апынуцца без кіраўніцтва такого непасрэднага, якое трымаюць Украіну пад кантролем. І мы разумеем, што персаналісцкі рэжым у Беларусі, які створаны быў за 32 гады, ён робіць яго з адной стороны, з аднаго боку устойлівым, а з іншага боку даволі ўразлівым, калі не апынаецца Лукашэнкі ва ўладзе і трэба думаць пра то, якім чынам аднаўляць вось гэтую сістэму кіравання краінай. Гэта таксама момант уразлівасці, і мы разумеем, што Расія гатовая да такога сцэнару, яны абмяркоўваюць гэта з Мінскам і самі рыхтуюцца. Пры тым, што краіны захаду не гатовыя, што яны не абмяркоўваюць такое, што і палітычная структура дэмакратычнага руху таксама не гатовы да таго, што яны будуць рабіць, калі, напрыклад, Лукашэнкі там не стане. Гэта таксама момант сур'ёзнай пагрозы для нашай незалежнасці, для нашага суверэнітэту, і таму казаць пра тое, што нейкім чынам манеўры, паспяховыя манеўры Лукашэнкі за апошнія некалькі месяцаў дапамагаюць захаваць ці знізіць гэтую пагрозу. У пэўным сэнсе так, але ўсё ж такі яна цалкам не знікне да таго часу, пакуль не скончыцца вайна і пакуль у Беларусі не будзе вырашана пытанне з легітымнасцю ўлады.
1: Круглы стол і перамовы – такая класічная сітуацыя з падручніка, але ці яна, гэта сітуацыя, склалася зараз у сучаснай Беларусі? Да размовы і дыскусіі пра круглы стол далучаецца палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Кваскоўскі. Аналізуючы сітуацыю, бачна, што зараз для такіх перамоваў сітуацыя не паспела, кажа аналітык.
2: Круглы стол – гэта тэарэтычна добрая ідэя, канешне, лепей за ўсё сесці, паразумецца, дамовіцца, мірна і гэтак далей, але гэта, на мой погляд, на сённяшні дзень ідэя утапічная. Лукашэнка не з тых людзей, які згаджаецца на такія кампрамісы, асабліва з тымі, хто не мае рэальнай сілы. І тут, калі перафразаваць папу Рым, пытання ягоная, колькі дывізій у Светланы Ціхановскай, атрымліваецца, што дывізій у яе няма. Таму, па-першае, Лукашэнку на сёння пакуль што не так прыціскае сітуацыя, каб ісці на вялікія саступкі. Па-другое, калі сітуацыя яго прыцісне, то ён будзе найперш дамаўляцца з тымі, хто мае сілу, з Амерыкай. Калі гэта будзе мала, ён будзе дамаўляцца з еўрапейскімі ўрадамі, таму што яны ўплываюць на сітуацыю, яны ўводзяць санкцыі. Беларуская апазіцыя, яна можа ў пэўнай ступені падказваць там некія кропкі, на якія трэба націснуць гэтымі санкцыйнымі захадамі, але яна не мае тут вырашальнага голасу. Калі Еўропа прыме іншую стратэгію, то нічога ні Ціхановская, ні Латушка не зробяць. Я думаю, калі ўявіць сабе нейкую форс-мажорную сітуацыю, калі ў Беларусі запахне пераменамі, то ўсё будзе вырашацца ў такім вось явачным парадкам, так бы мовіць. Ніякіх не будзе акадэмічных круглых сталоў. Горшы варыянт – гэта калі Москва ўвогуле накладзе лапу на Беларусь. Лепшы варыянт – калі такая болей разумная частка номенклатуры паспрабуе ўсё ж такі пайсці на кампраміс з дэмакратычнымі сіламі. І найперш, напэўна, гэты круглы стол, калі ў яго уявіць, ён будзе адбывацца ўнутры краіны. Таму што ніхто не будзе гэтых варагаў запрашаць. Я думаю, што калі пачнуцца новыя палітычныя хваляванні нейкія, то выйдуць на першы план, выйдуць хваля, гэта ўзнясе наверх нейкіх новых лідараў. І гэта трэба цвяроза разумець. Але гэта не азначае, што высілкі цяперашняй палітычнай эміграцыі марныя. Так ці іначай яны рыхтуюць глебу і медыі незалежныя, якія трываюць усё ж такі ў выгнанні. Яны рыхтуюць глебу для гэтых перамен. Але мой прагноз такі, што гэта будзе абсалютна непрадказальны сцэнар, нейкі акадэмічны круглы стол, а гэта будзе вырашэнне сітуацыі ў форс-мажорных абставінах.
1: Ведаеце, ад траіх чалавек я чуў такое пытанне, навошта гэта круглы стол, сапраўды навошта? Каб проста паказаць нейкую сваю дзейнасць, каб паказаць, што беларуская апазіцыя нешта прапануе ў гэтай сітуацыі? У сітуацыі такога трошкі крызісу на шосты год. Ну вось, ці яны ж напэўна самі разумеюць, што Александр Лукашэнка ну троху моцна сёння сядзіць у Беларусі і ні на які круглы стол ён не пойдзе.
2: Ну так, і глядзіце, вось гэта ж апеляцыя фактычна да Еўропы. Пасадзіце нас за круглы стол. Зразумела, што Лукашэнка, як ён кажа так зняважліва, лахушак, ціхушак, ён не прызнае, ён ва ўпор іх не бачыць. А на што гэта Еўропе, калі ўжо так цынічна казаць? Ім трэба вырашаць любыя еўрапейскія палітыкі, пры тым, што яны дэкларуюць дэкларуюць данасць дэмакратычным прынцыпам, яны ж дбаюць найперш пра інтарэсы сваіх краін. І калі ім давядзецца прагматычна вырашаць з рэжымам Лукашэнкі нейкія пытанні, напрыклад, пытанні бяспекі пры замірэнні ва Украіне, то яны будуць наўпрост гэта вырашаць, і ім трэці чалавек, трэці бок за гэтым сталом, гэта лішняя толькі нейкая абуза. І калі Лукашэнка скажа, што не-не, то, канешне, ніхто не будзе за Ціхановскую залатушку змагацца, каб яны селі за гэты круглы стол. Пры ўсёй павазе да іх дзейнасці і да іх выказванняў. Таму мне здаецца, што гэта утапічная ўсё ж такі ідэя. Тэарэтычна гэта было б добра, але практычна, я думаю, ўсё будзе вырашацца ў зусім іншай плашчыні. І галоўнае, што гэта не самамэта. Я зноў жа хачу падкрэсліць. Галоўнае ўсё ж такі рыхтаваць глебу для гэтай перамен, рабіць рэальныя нейкія высілкі, не надта песціць гэтую такую ідэалістычную ідэю круглага стала і спадзявацца на тое, што збег абставіна ўсё ж такі прывядзе да той сітуацыі, калі ў Беларусі пачнуцца рэальныя змены. А тады давядзецца дзейнічаць, так бы мовіць, ад-хок і ўладнаму боку, і боку тых, хто выступае за дэмакратычныя перамены. І, дарэчы, трэба ўлічваць, што ў той жа наменклатуры таксама ёсць вялікі слой, якім пастаянныя пагрозы Лукашэнкавы кайданкамі надакучылі. І вось шукаць нейкія падыходы, выхады і прапаноўваць нейкую альтэрнатыву рэальную для гэтай здаровай часткі наменклатуры, вось гэта рэалістычна, гэта трэба рабіць, гэта трэба распрацоўваць.
3: Спадар Александр, да што вы намякаеце? Некалькі разоў вы сказалі, што трэба рыхтавацца да нечага, трэба рыхтавацца. Ёсць у вас нейкі сцэнарый свой у галаве, так?
2: Гэта заўжды нечакана. Я проста не сцэнар у галаве трымаю, а досвед таго, як разваліўся Савецкі Саюз. Яшчэ за некалькі гадоў да гэтага здавалася, што будзе доўга трываць гэта ўся сістэма. Там былі адзінкі дысідэнтаў, і, канешне, яны былі слабыя, але ў выніку пайшлі такія форс-мажорныя працэсы, што ўсё гэта рухнула за некалькі гадоў. Таму всякае можа быць. А тут вайна, тут гнілы гэты расійскі рэжым. Таму я не тое, што скептык, я рэалістычна гляджу, але ёсць нейкія некалькі адсоткаў спадзявання, што вось раптам усё пойдзе такім вось шляхам, калі ўсё можа абрынуцца вельмі хутка. Я не выключаю такі сцэнар.
1: У дэмакратычных сілаў зараз няма інструменту, якія б маглі прымусіць Александра Лукашэнку сесці за такі стул перамоваў. Адзін з аргументаў, якія выказваюць супраць гэтай ініцыятывы. У сваю чаргу ў каардынацыйнай радзе ды фракцыі «Латушкі» і «Рух за свабоду», якія выступаюць з гэтай ініцыятывы, лічаць, што гэта пашырыць зараз беларускую павестку. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечера.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: 15 пацярпелых у дарожна-транспартным здарэнні ў Грузіі беларусаў знаходзяцца ў мясцовых бальніцах. Гібель 4 чалавек пацверджаная. Міністэрства культуры вызначыла парадак эвакуацыі культурных каштоўнасцяў падчас надзвычайных сітуацый і ўзброеных канфліктаў.
2: У студыі навіну Валёва Ёская.
3: 15 беларускіх грамадзян, якія пацярпелі ў вечары 12 жніўня у дарожна-транспартным здарэнні ў Грузіі, знаходзяцца ў мясцовых бальніцах, паведамляюць дзяржаўныя СМІ са спасылкай на Міністэрства замежных спраў Беларусі. У мікрааўтобусе «Мерцедес Спрынтер» знаходзілася 19 грамадзян Беларусі, 4 з іх загінула. 4 чалавекі дастаўлена ў бальніцы гарадоў Азургеці і Чахатуры, 11 у рэспубліканскую бальніцу ў Батумі, 2 знаходзяцца ў рэанімацыі. У Батумі шпіталізавана ў тым ліку 6 дзяцей. Як паведамлялася раней, 4 чалавекі загінула ў дарожна-транспартным здарэнні на горным курорте Гуміста ў рэгіёне Гурыя. Мікрааўтобус ехаў уніз, калі ў яго ўзніклі праблемы з тармазамі, за рулём быў грамадзянін Грузіі, пагрозы яго жыццю няма. За апошні час гэта сама меней другое дарожна-транспартнае здарэнне ў Грузіі з гібелю беларускіх грамадзян. У ліпені аварія здарылася ў Батумі, загінула 2 беларускія турысты. Нядаўняя канферэнцыя дэмакратычных сіл, якая прайшла ў Варшаве і была прысвечана 6-м угодкам масавага пратэсту супраць выбарчых фальсіфікацый, не стала абагульняючай сустрэчай усіх прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Так лічыць былы вязень сумлення, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітер Бандарынка.
4: Я бы не абагульняў так, што это была канферэнцыя дэмакратычных сіл. Гэта была канферэнцыя дастаткова вузкай групы людзей. Если казаць, ці бралі ўдзел в этой канферэнцыі людзі, якія альбо раней гралі вялікую ролю в працэсах Беларусі, альбо былі рухавікамі революцыі 2020 года, то іх не было насамрэч.
3: Паводле Змітера Бандарэнкі не было сярод іншых Варанькі Цапкалы і Марыі Калеснікавай з трыо жанчын 20-го году. Не было Сергія Ціханоўскага, Валерія Цапкалы, Зянона Пазняка, Андрэя Саннікава, Яўгена Афнагеля, аднаго з галоўных арганізатараў акцыі. Парадак падрыхтоўкі і правядзення эвакуацыі гісторыка-культурных каштоўнасцяў вызначыла Міністэрства культуры. Дакумент апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Эвакуацыя прадугледжваецца ў тым ліку за межамі Беларусі з зон надзвычайных сітуацый, уздзеянне якіх пагражае знішчэнню гісторыка-культурных каштоўнасцяў з зон узброенага канфлікту, размяшчэння ўзброеных сіл і іншых воінскіх фармаванняў з зон магчымага паражэння. Эвакуацыя лічыцца завершанай пасля таго, як усе гісторыка-культурныя каштоўнасці, што падлягаюць вывазу, будуць размешчаныя ў бяспечных сховішчах, якія забяспечваюць іх захаванасць. Александр Лукашенко неаднаразова заяўляў, што Беларусь катэгарычна супраць вайны, аднак краіна абавязаная рыхтавацца да магчымага ўзброенага канфлікту. Пры гэтым ён падкрэсліваў, што Мінск не мае намеру самастойна ўцягвацца ў баявыя дзеянні або нападаць на суседзяў, а любы ўдзел Беларусі магчымы выключна ў выпадку прамой агрэсіі на яе тэрыторыю. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Комфортное, теплое и сухое летнее, так можно сказать про надворье сегодня в нашем помежном регионе. Первое же ясное небо с легкой переменной в облачности. Ну и так само температура поветра зараз плюс 21 у Лиди де Гарудня, 22 у Белостоку, Полковыску де Гайновце, 22 у Берости, у Кобрине, 23 у Пинску. Полночный зараз первожая ветер, але переменится у ночи на полночно-заходнее. Ветер сегодня умеренный. Повышенный атмосферный тиск, он незначно снизится у ночи, але и так атмосферный тиск в нашем помежном регионе, кроме днями, застается вышейшим за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: День с «Рацией».
2: Тут у студии Влад Гриневский, щиро запрошую вас у гэты четвер на дзённый информазыр-музычный эфир на хвале беларускага радио «Рация». Мы с вами разом будем наступные 3 гадзіны. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасі, Рабелы Падрэцкай, ды таксама у трэнэцэрцэ.ком. Гра 13 день жніўня. Я запрошую вас на дзённый эфир, ды перадаю вам щирое прывітанне и, вядома, пожаданне добрага, спакойнага, прыемнага дня.

0: Беларуская радыорацыя, мы далей працягваем тэму легалізацыя ды дапамога, як гэта працуе. З лета 2026 года ў Польшы зафіксавалі ўсплеск адмоваў грамадзянам Беларусі ў прадастаўленні міжнароднай абароны, вынікае са статыстык польскага ўпраўлення па справах замежнікаў. У чэрвені 26 года доля адмоваў складала 57%, 52 адмовы, а ў ліпені паскочыла да 76. 82 адмовы супраць усяго 14 станоўчых рашэнняў. Гучыць аргумент, маўляў, знізіваліся рэпрэсіі ў Беларусі. Разбіраемся ў гэтым пытанні разам з праваабаронцай Марынай Касінервай далей.
1: Дзень з рацыяй.
2: Куда бярэцца вось гэта рыторыка, што ўзровень рэпрэсій у Беларусі знізіўся. Таму вось, напрыклад, Польша гаворыць, што можам не даць нейкую абарону ці нейкую абарону для чалавека. Адкуль бярэцца гэта рыторыка, што ўзровень рэпрэсій знізіўся? Просто ўжо шосты год пайшоў, і здаецца, што яна павінна было ўсё само сабой знізіцца.
3: Я не ведаю адкуль, але я думаю, што гэта пытанне разумення лакальнага кантэксту беларускага. Людзі, якія жывуць у Еўропе, для іх агулам вельмі складана разумець, што адбываецца ў аўтарытарнай краіне. То бок, наколькі безумнымі такімі могуць быць гэтыя рэпрэсіі. То бок, так, гэтыя чыноўнікі, яны нават не могуць уявіць часам, што сапраўды такое можа адбывацца. І яны кіруюцца сваім разуменнем. Таго, што, ну вось, ёсць як бы тэрмін даўніны, вось былі такія паведамленні, што нібыта людзей не пераследуюць, але каб зафіксаваць нейкія іншыя тэндэнцыі, пра які мы з вамі раней казалі, што як бы вось ёсць такія практыкі, людзей зараз выклікаюць, і вось гэта ўсё так афармляюць, каб знайсці новыя артыкулы. Гэта таксама нам, як праваабаронцам, патрэбен час, каб гэта адсачыць, каб гэта не было, што гэта разавы нейкі выпадак, і мы тут пачалі гэта ўсё раскручваць, што гэта адзін раз такое адбылося, каб сабраць нейкую пэўную колькасць кейсаў, каб казаць, што гэта так, гэта ёсць сістэмай ужо, то бок так прыцягваюць людзей. Таму для гэтага патрэбны кейсы, для таго, каб былі патрэбны кейсы, трэба гэтыя людзі і іх сведчанні, каб іх дакументаваць. І гэта ўсё займае час, асабліва ва ўмовах такіх, калі нам вельмі складана збіраць вось па крупіцах кожны гэты кейс, бо людзей у Беларусі зноў-такі вельмі моцна запужваюць і не даюць магчымасці ім паведаміць праваабаронцам, бо мы ўсе прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі, што таксама вельмі складана разумець для еўрапейцаў. Тут вельмі адкрыта дзейнічаюць там праваабарончыя арганізацыі, так, яны ўступаюць нейкія канфрантацыі з там з уладамі, нейкія робяць заявы гучныя, а ну як бы наш кантэкст. Нават мы калі камунікуем з НДА мясцовымі, яны не заўсёды таксама самі НДА разумеюць, у якіх умовах мы працуем. То бок, напрыклад, яны тут могуць вельмі добра там посціць фотаздымкі, мы там штосьці правялі, а мы не можам распавесці там пра тых людзей, якім мы дапамаглі, мы не можам распавесці пра сваю працу, мы не можам паказаць сваіх супрацоўнікаў. Мы працуем у вельмі складаных умовах. Я думаю, што ад гэтага таксама, ну, складана вельмі еўрапейцам і кожнаму чыноўніку пагрузіцца настолькі моцна ў гэты кантэкст. Ім трэба звычайна там даваць нейкую выжымку, каб гэта выжымка была суадносна, гэта таксама вельмі шмат працы кожнай арганізацыі, якая працуе з Беларусю. Так, гэта і праваабаронцы, і палітыкі, і НДА, якія дапамагаюць беларусам. Тут хутчэй трэба цаніць яшчэ ту працу, якая адбываецца ўсё ж такі праз нас, бо гэта вельмі складана, каб людзі ўсё ж такі не баяліся, калі ў іх ёсць хтосьці за мяжой, ўсё ж такі паведамлялі праваабаронцам, бо ўся гэта інфармацыя, яна складваецца ў гэты адзіны кейс, у гэту адзіную справаздачу, якую мы можам потым данесці уладам мясцовым, каб усё ж такі паказаць, што беларусы патрабуюць прытулку, беларусам патрэбна абарона. Так, што гэта не проста словы кожнага канкрэтнага чалавека, што я вось апасаюся, але невядома чаму, а што ёсць дакументаваныя сведчанні. Вось гэта вельмі доўгая вялікая праца, добра, што я пачала таксама пра гэта заўважаць. Медыйнай прасторы пра гэта кажуць. Гэта добра, спадзяюся, гэта дойдзе.
0: І таксама нагадаю, што ў грунтаваннях адмоваў праваабаронцы пачалі сустракаць фармуліроўку аб тым, што скончыліся тэрміны даўніны аб папаратысных артыкулах за ўдзел у мітынгах 20-го года. Таксама чыноўнікі спасылаюцца на ўказ Александра Лукашэнкі аб памілаванні часткі палітвязняў.

0: Таксама прашу вам спяваць у нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя пра вечар адпачынак, пятніцу ды ночы. Сёння чацвер, пятніца ў нас заўтра, гэта 13 дзень жніўня, нас зараз дакладна. Паўгадзіны застаецца да 17 Беларусі, да 16 Польшы. Перадаю вам прывітанне ды інфармацыі пра надвор'е. Пераменная воблачнасць усталявалася ва ўсім нашым памежным рэгіёне, так будзе да канца. Нават гэтага тыдня паведамляюць нам сіноптыкі. На тэрмометрах зараз плюс 21 у Лідзе, 22 у Гародні, Беластоку, Ваўкавыску, 22 у Гайноўцы, у Берасці, 22 у Кобрыні, 22 у Пінску. У нас жа чакаем плюс 10-12, пераменная воблачнасць, ды без ападкаў, паўночны зараз пераважае вецер. Ён уначы перамініцца на паўночна-заходні, але захаваецца ўмераным. Павышаны атмасферны ціск, які нязначна знізіцца ўначы, але атмасферны ціск так і застанецца вышэйшым за норму. Так, надвор'е выглядае ў нашым памежным рэгіёне. Гарачыню чакаем пад канец гэтага тыдня. Заўтра плюс 26, 28 у суботу, 31 у нядзелю.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Беларусь найгоршая ў Еўропе ў сусветным рэйтынгу працвітання. Беларусь заняла 132-е месца ў сусветным рэйтынгу працвітання, і гэта найгоршы вынік сярод еўрапейскіх дзяржаў. У сёлетні рэйтынг увайшла 161 краіна, у якіх жыве 98% насельніцтва планеты. Усе паказчыкі аб'яднаны ў тры вялікія катэгорыі: развіццё, свабода і грамадства. Першая ўключае ўзровень жыцця, здароўе і адукацыю, другая – грамадзянскі мір, свабоду выказвання нязгоды і эканамічную свабоду, трэцяя – ацэньвае стан сям'і, мясцовых супольнасцяў, грамадства ў цэлым і адносіны людзей з дзяржавай. Да прыкладу, па ўзроўні жыцця Беларусь займае 61-е месца. Тут аўтары ўлічваюць даходы насельніцтва і распаўсюджанасць з крайняй беднасці. Па эканамічнай свабодзе Беларусь займае 153-е месца. Гэты паказчык ацэньвае абароненасць уладу, власнасці і дамоваў, працу прававой сістэмы, інфляцыю, падаткі і дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі. 6 банкаў, якія працуюць у Беларусі, паведамілі аб зменах асобных правілаў абслугоўвання і прадставілі новыя магчымасці для кліентаў, пра што сведчыць праведзены позіркам аналіз. Да прыкладу, МТ-банк будзе спаганяць з 14 верасня за прыём наяўных расійскіх рублёў пры папаўненні раней адкрытых бягучых рахункаў камісію ў памеры 15% ад сумы. Тэхнабанк уводзіць камісію ў памеры 15% за прыём праз касу банка наяўных расійскіх рублёў ад фізічнай асобы для залічэння на бягучы

0: рахунак адкрыты ў банку. Дарэчы, па стане на 1 ліпеня ў Беларусі зарэгістраваны 21 банк. У Берасцейскай вобласці эканамічны суд адкрыў справу пра банкруцтва Agra Food Industry. Гэта фірма была створана ў 2016 і планавала запусціць у Ханцавіцкім раёне буйную вытворчасць сухафруктаў і сушаныя гародніны. Калісьці гэтае прадпрыемства лічылася знакавым для цэлага рэгіёна. У 2017 яго інвестпраект высока ацанілі ў Берасцейскім абласным выканкаме. Паведамлялася, што аб'ём інвестыцый у вытворчасць у Ханцавіцкім раёне склад 900 тысяч рублёў. На той момант гэта больш за 450 тысяч даляраў. Што пайшло не так, невядома. Канчатковы разгляд справы аб банкруцтве запланаваны на канец кастрычніка. Польская гастранамічная індустрыя працягвае расці. Упершыню колькасць устаноў харчавання ў краіне перавысіла 100 тысяч, а за першае паўгоддзе іх стала прыкладна на 3 тысячы больш. Як піша газета «Жэч Пасполіта», найхутчэй развіваюцца сегменты дастаўкі ежы праз інтэрнэт і фудтракаў. За першыя 6 месяцаў года ў краіне з'явілася амаль 700 новых фудтракаў, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У сярэднім гэта амаль 4 новыя мабільныя пункты харчавання кожны дзень. Пры гэтым спажыўцы ўсё больш уважліва ставяцца да выдаткаў. Паводле выдання, 41% еўрапейцаў скарачае расходы на рэстараны і кавярні. Палякі асабліва часта выбіраюць больш танныя варыянты і адмаўляюцца ад дадатковых паслуг. Адначасова гастранамічныя паслугі істотна даражэюць. У чэрвені цэны ў рэстаранах і гатэлях былі на 4,5% вышэйшыя, чым летась. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 95 капеек, еўра 3 рублі 41 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 92 беларускія капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Прапаганда выстава з такой назвай адкрылася ў Варшаве ў сераду 12 жніўня ў цэнтры экспазіцыі рэфлексіі творцаў на беларускі закон аб так званай забароны прапаганды нетрадыцыйных стасункаў. Адметна, што падзея мастачкі Пашы Джорджа зацікавілася не толькі ўласна беларусаў, але і паляку, якія таксама далучыліся да грэгавернісажу. Пра выставу яе валанцёр Рынцук Вестробоскі распавёў Марыне Савіцкай.
2: У вас сёння адкрылася выстава, яна падзеленая на дзве часткі. Пра канцэпцыю распавядзіце, калі ласка, вось гэтага падзелу менавіта.
3: Канцэпцыя насамрэч вельмі простая. Ёсць цэнзура, якая не дае прабівацца мастацтву, і яна хоча бачыць стэрыльную прастору без ніякай вольных думак. І у нас адна частка то, як хоча бачыць дзяржава, мастацтва і асяроддзе ўвогуле, а другая частка гэта то, што прабіваецца праз гэту цэнзуру, не гледзячы на ўсялякія забароны. Канцэпцыя такая, што, як я зразумеў дакладна, што пакрыху мы будзем прабіваць гэту цэнзуру, што выстава будзе напаўняцца новымі працамі.
2: Хто ствараў гэтыя самыя працы, якія цяпер прадстаўленыя на выставе?
3: Мы з сябрамі, скажам так, падумалі і зрабілі. Карціны, якія на палове мастацтва, што прабіваецца праз цэнзуру, гэта мастакі, а мы рабілі цэнзурную частку, калі так можна выказацца. Кожны з нас прадумаў свой частку, то бок, што яна будзе вызначаць. І прадставілі, то бок, напрыклад, у мяне это фільм, які не знялі, альбо які маглі зняць. Карціны, якія былі не напісаны, гэта хто-то іншы прыдумаў. Скульптура, якая не была створана, то бок, кожны даваў сваю якусь ідэю, і мы просто зрабілі.
2: Ад чаго наогул адштурхоўваліся?
3: Ад жыцця. То бок ад людзей, якія стамляюцца і проста не вытрымоўваюць. Ад тых, хто ўсё-такі прабіваецца скрозь гэта. Ўсё адно ж, якая бы аўтарытарная, таталітарная дзяржава не была, ўсё адно мастацтва немагчыма задушыць. Чалавек ўсё адно хоча тварыць, ўсё адно хоча думаць, хоць крыху, але інакш, чым хоча дзяржава. Таму што немагчыма чалавек атрымаць у межах нейкіх.
2: Пра вашу частку працы распавядзіце. Дзіць, калі ласка, як прыдумалялася ўсё, што стала натхненнем?
3: Па-першае, я люблю всякія шумы выкарыстоўваць відэа, да і не толькі. І яна как бы вырасла з самой ідэі выставы таго, што калі цэнзура бракуе фільмы, як, напрыклад, Савецкім Саюзе, проста на палічку, альбо проста не даюць здымаць па сцэнару. Ну, вось фільм, які мог бы зняць, але не зняты. Ну, плюс я в такой ситуации был, в Беларуси мой фильм конфисковали.
2: А який фильм?
3: Я там про НКВД снимал, про НКУС. Это было после подеи 20-го. Я написал сценарий, поравнял 37-й с 20-м годом. На меня кто-то написал донос, и меня затримали. После затримания я мигровал, потому что мне неиллюзорно намекнули, что альбо застояешься, альбо как бы 10 годиков за распаливание ворожести. Ось, я не хотел глядел на сайте, можно же по VPN белорусский поглядеть, что там у меня. Быстро бы ничего, но все одно как бы мне рассказывали, что приходили, запытывали, где я нахожусь. Я не особо хаваюсь, потому что уже что уже тут хаваться. Все одно, Беларусь не вернуться.
2: Для вас тады гэтая выстава, гэта спосаб выказаць усё, што вы думаеце пра беларускую ўладу, беларускі пераслед?
3: Да, это в прынцыпу выказвання супраць любой таталітарнай сістэмы, таму што усе таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы, яны аднолькавыя. Вольныя рэжымы могуць быць розныя. Вось. І таму это в прынцыпу выказвання не только пра Беларусь, але пра ўсе іншыя краіны, дзе людзей катуюць, забіваюць і не дае жыць просто чалавечы.
2: Вельмі паказальна, што на вернісажы гэтай выставы галоўным чынам былі палякі. У сялякім разе пакуль мы назіраем такую сітуацыю. Наколькі чаканая для вас была ось такая карціна?
3: В прынцыпу палякі, яны такі дастаткова культурныя людзі, то бок яны любяць хадзіць у тэатры, выставы. І я думаю, што яшчэ месца просто такое зручнае, што гэта ў цэнтру, і людзі могуць просто мімо праходзіць і зайсці. Як ось вот, вышел на вуліцу падыхаць па ветрам, і жанчына мімо проходзіла і просто зайшла.
1: Выстава «Прапаганда» будзе працаваць на пляцоўцы «Новае месца» ў Варшаве да 12 верасня ўключна.
0: Дзень з рацыяй.
1: Так, давалі прытавы за наш эфір. Наперад у нас каментарий, як разначыць, што зараз дакладна 15 хвілін засталося да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Далі Мікола Бянько пра небяспечныя тэндэнцыі ва ўкраінскім грамадстве.
0: Каментар рацыяй.
4: На 5-м годзе паўнамаштабнай вайны прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі не выглядае безальтэрнатыўным лідарам украінскага грамадства. Паводле ліпеньскага апытання аўтарытэтнага Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі, прэзідэнту давяраюць 56% рэспандэнтаў, не давяраюць 38%. Вышэйшыя паказчыкі маюць былы галоўнакамандуючы ўзброеных сілаў Украіны Валерый Залужны 66%, былы міністр абароны Міхаіл Фёдараў 63%. Былы кіраўнік ваеннай разведкі Кірыл Буданаў. Гэта яшчэ не азначае, што ўкраінцы хочуць змяніць прэзідэнта проста цяпер. Хутчэй пытанні фіксуюць назапашаную стомленасць ад дзейнай палітычнай эліты. Карупцыя застаецца адной з галоўных прэтэнзій да ўлады. Значная частка грамадства лічыць, што краіна ідзе ў няправільным кірунку. Пры гэтым Запад скіраваны не столькі на вяртанне старой апазіцыі, колькі на поўнае абнаўленне палітычнага класа. Прычым, як бачна з вынікаў апытання, перавагу маюць вайскоўцы ці тыя, хто звязаны з сілавымі структурамі. Найлепшы прыклад – фенаменальны ўзлёт Міхаіла Фёдарова. Яшчэ ў траўні значная частка рэспандэнтаў увогуле дрэнна яго ведала. Пасля нечаканай адстаўкі з пасады міністра абароны сітуацыя змянілася. Рашэнне Зеленскага выклікала рэдкія для ваеннага часу вулічныя пратэсты. Сотні людзей выходзілі ў Кіеве і іншых гарадах з патрабаваннем вярнуць Фёдарова. Паводле розных сацыялагічных служб, большасць украінцаў выступалі супраць яго звальнення. Канфлікт быў звязаны ў тым ліку з рознымі поглядамі Фёдарова і тагачаснага галоўнакамандуючага Александра Сырскага на мадэрнізацыю войска. Фёдараў асацыяваўся з тэхналагічнымі рэформамі, дронамі, лічбавізацыяй і абнаўленнем сістэмы кіравання. У выніку спроба Зеленскага пазбавіцца ад праблемнага члена каманды фактычна стварыла яму патэнцыйнага палітычнага канкурэнта. Аднак у рэйтынгах ёсць і больш трывожны сігнал. Найбольшым даверам карыстаюцца людзі, звязаныя з вайной, сілавым блокам, вобразам эфектыўнага кіраўніка. Залужны, Буданаў, Фёдараў, далей камандзір 3-га армейскага корпуса Андрэй Білецкі. Агульная тэндэнцыя відавочная. Пасля гадоў вайны грамадства ўсё больш давярае не традыцыйным палітыкам, а тым, хто ўвасабляе рашучасць і здольнасць хутка дасягаць выніка. У гэтым і хаваецца небяспека. Працяглая вайна натуральна стварае попыт на простыя рашэнні і моцную руку. На гэтым фоне амаль дзіўна, што Украіна дагэтуль не пераўтварылася ў ваенную аўтакратыю. Нягледзячы на ваеннае становішча, адкладзеныя выбары і абмежаванні грамадзянскіх правоў, там здараюцца пратэсты, працуе палітычная канкурэнцыя, грамадства адкрыта крытыкуе прэзідэнта, і прэзідэнт вымушаны на гэтую крытыку рэагаваць. Freedom House у 2026-м па-ранейшаму адносіць Украіну да часткова свабодных з 51 балам з сотні. Для параўнання, Беларусь у тым самым рэйтынгу мае 7 балаў, размясціўшыся адразу за паўночнай Карэяй. І частка заслугі за захаванне гэтай сістэмы належыць таму самаму Зеленскаму, рэйтынг якога зніжаецца. Парадокс можа выявіцца пазней. Грамадства, стомленае ад прэзідэнта, захоча замяніць яго чалавекам вайны. І толькі пасля гэтага зразумее, што цывільны палітык, якога яно крытыкавала, быў адным з элементаў, што ўтрымлівалі баланс паміж вайсковай неабходнасцю і дэмакратыяй.
0: Каментар рацыі.

0: І таксама перадаём прывітанне беларускай радыё рацэм 98.1 FM, Дуазу куды гародні, 99.2 FM у Берасе, Любіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. У нас наперадзе навіны, там даведаемся. Невядома называецца журналістам BBC, ды спрабую ўзяць інтэрв'ю былых палітвязняў, каляска будзем больш уважлівымі ды асцярожнымі. Еўрабачэнне забароніць краінам, якія ваююць, прымаць у сябе конкурс. Вось такія навіны, падрабязнасці на гэты ды іншыя тэмы на нашай хвалі абавязкова на пачатку наступнай гадзіны.
1: Зараз усё так проста, вось слова, вось тут.

Рация.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Расія і Украіна абмяняліся целамі загінулых вайскоўцаў. Невядомы называецца журналістам BBC, каб узяць у інтэрв'ю у былых палітвязняў. Еўрабачанне забароніць ваюючым краінам прымаць у сябе конкурс.
2: У студыі навіну Валя Ваёвская.
3: Расія і Украіна правялі чарговы абмен целамі загінулых вайскоўцаў. Украінскі бок атрымаў ад Расіі целы 261 чалавека, якія, паводле сцвярджэнняў расійскага боку, належаць украінскім вайскоўцам. Паведаміў сёння каардынацыйны штаб Украіны ў пытанні абыходжання з ваеннапалоннымі. Абмен прайшоў праз пункт пропуску «Новая гута» на беларуска-украінскай мяжы. Следчыя праваахоўных органаў супольна з экспертнымі установамі правядуць усе неабходныя захады для ідэнтыфікацыі рэпатрыяваных загінулых. Чытаем у заяве штабу. Расійскія СМІ ў той жа дзень паведамілі, што Украіна ў сваю чаргу перадала Расіі целы 24 загінулых вайскоўцаў. Пра гэта са спасылкаю на дэпутата Дзярждумы, прадстаўніка парламенцкай каардынацыйнай групы ў пытанні спецаперацыі Шамсаіла Саралієва, паведамляе РБК. Пра рэгулярныя абмены ваеннымі і цывільнымі палоннымі, а таксама целамі загінулых, Расія і Украіна дамовіліся на перамовах у Стамбуле ў траўні-ліпені мінулага году. У беларускай інфармацыйнай прасторы распаўсюджваецца папярэджанне пра падазроны акаўнт, аўтар якога называе сябе журналістам BBC, хоць ягоная сувязь з брытанскай медыакарпарацыяй нічым не пацверджаная. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал праваабарончага цэнтра «Вясна». Паводле наяўнай інфармацыі, уладальнік акаўнту звяртаецца да былых палітвязняў і прапаноўвае ім інтэрв'ю. Сярод тых, хто ўжо пагадзіўся на размову, называюць палітычнага актывіста і былога палітвязня Міколу Дзядка. У профілі ён пазіцыянуе сябе як фрылансер, аднак адкрытых пацверджанняў ягонай працы ў BBC няма. Папярэджанне скіравалі беспасрэдна ў BBC, дзе сітуацыю назвалі вельмі сур'ёзнай і трывожнай. Калі на вас спрабуюць выйсці спецслужбы, то на ім перш варта зрабіць гэтую інфармацыю публічнай, напрыклад, праз сацыяльныя сеткі і праваабарончыя арганізацыі, кажа дарадца офіса Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Ён дае таксама іншыя парады.
4: Першае, у 99% такіх кейсаў, калі ты не адказваеш доўгі час, яны адстануць. Так практыка паказвае. Доўгі час, калі ты не адказваеш. А па-другое, калі ты, напрыклад, знаходзішся ў Польшы, як мне дала міжнародную абарону, то ёсць механізмы. Для беларусаў, можа быць, гучаць зараз дзіўна, но можна пайці ў паліцыю, ці АБУ і распавесці, што цябе там вербуюць, штосьці іншае. У гэтых структурах, у дэмакратычных краінах, ёсць людзі, якія займаюцца таксама і тэлемікай дапамогай.
3: Леанід Марозаў звяртае таксама ўвагу на тое, што перад паездкай у іншыя краіны варта пакінуць свае кантакты праваабаронцам ці юрыстам, якія займаюцца пытаннямі прававой дапамогі беларусам за мяжой. Еўрапейскі вяшчальны саюз змяніў правілы конкурса Еўрабачання. Краіну-пераможцу будуць аўтаматычна пазбаўляць права праводзіць конкурс, калі на бяспеку гэтай краіны або непасрэдна прылеглага рэгіёну істотна ўплывае ўзброены канфлікт або складаная геапалітычная абстаноўка. Дарэчы, такая сітуацыя на Еўрабачанні ўжо была ў 2022 годзе. Конкурс выйграла Украіна, але ў сувязі з расійскай агрэсіяй конкурс у наступным годзе прымала Вялікабрытанія. Таксама абноўленыя правілы наконт выканаўцаў. Вакаліст павінен спяваць ўжывую, хаця для музыкі дапускаецца выкарыстанне фанаграм. Акрамя таго, усе артысты да дня сваёй першай рэпетыцыі павінны дасягнуць узросту 18 гадоў. Новыя правілы пачнуць дзейнічаць у 2027 годзе, калі конкурс прыме Балгарія. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Ну і так само у нас зовсім помеже ясне небо з легкою перемінною облачністю. Температура повітря зараз плюс 21 у Лідзі, 22 у Кароді Волостоку, у Кайновці, в Укависку, у Берасті, у Кобрині, ди так само у Пінську. Полночний зараз переважає вітер, уночі переміниться на полночно-заходні і вітер умірений тягом усього дня. Повышенный атмосферный тиск, и он неоднозначно снизится у ночи, а так мы застаемся в зоне повышенного именовито атмосферного тиска.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
2: Далі на хвилі Білоруської радіо «Рація» ми починаємо чергову інформаційно-музичну годину. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бересті та Білоподрядській, де так само в інтернеті rc.com. Тут у студії Влад Гриневський. Я запрошую вас щиро.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Гультэла! Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: день с Грацией.
1: Сегодня на годинке с вами разом. Зараз на коре белорусская радио Грация. А докладно полгодины засталось до 18 Беларуси, до 17 Польши. На дворе, мне за такое приемно в нашем помежном регионе. Сегодня небо, как мне зается, на термометрах, как для лета. Плюс 21 у Лиде, 22 у Харнивостоку, Волковыску, Дыхайновце, плюс 23 у Бирости, у Кубрине, плюс 22 у Пинску. Трошечки хрыча не чакаем такое напоследок гэтага лета літаральна до конца гэтага тыдня. А вось уначы бліжэйшая такая перспектыва, чакаем плюс 10-12, пераменная воблачнасць ды без ападкаў. Паўночная зараз вецер, павышаны атмасферны ціск, будзе ўвечары да ўначы трошечки зніжацца, але атмасферны ціск і так застанецца вышэйшым за норму. У ноч на 13 жніўня температура паветра ў нашым памежжы апусціцца і будзе вагацца плюс 10-12. Дзе-нідзе на нізінах і каля рэк, напрыклад, такіх як Нюмана ў Гародні ці Мухавец у Берасці, будуць утварацца асабліва туманы. 14 жніўня заўтра ўмовы надвор'я будзе вызначаць антыцыклон, цэнтр якога перамяшаецца з тэрыторыі цэнтральнай Польшчы на паўночны захад Украіны. Заўтра таксама пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра плюс 26, у суботу то плюс 28, плюс 31 у неделю, у понеделок плюс 22, там на наступном тыдні таксама вертаются до нас ближе дожди.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Ітак, Сандер, і працює це наш ефір. Я чергову тему пропоную. Середньовічна музика, стародавні ремесла, історичне одіння, дереконструкція побуту. Усе це дозволяє ліпше ведати, де глибі розуміти власну історію, а як виняк зберегши свою самоідентичність. Окрім переконаної представниця клубу «Invictus 1963» музика Катерина Водоносова. Марина Савіцька розповіла, чому так шануються наші діячі у заміжжі.
2: Мы постоянно ездим, мы постоянно показываем наше майстерство. Мне вельми тешить, что нас запрашают, менавіта як белорусских представников реконструкторского руху, нас ведают як белорусов, и нас запрашают як белорусов, и любят як белорусов, и захапляются нами. Это меня неким чином обнадеивает.
3: А чому мы белорусы, чому вы белорусы, такие моцные и крутые у этому? Что менавіта тут от метнага.
2: У нас вельмі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі з спрадвеку, шмат гадоў. І гэта тычацца насамрэч практычна ўсіх накірункаў гістарычнай рэканструкцыі. У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёўкі альбо нейкія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. То бок мы не ходзім у анахраністычных нейкіх апранахах, мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе. Ну і ўвогуле, гэта такая, напэўна, традыцыя. Я памятаю яшчэ года там з 2006, нават 3-га. Заўсёды лічылася, што ў Беларусі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі, таму што мы ўмеем працаваць з гістарычнымі крыніцамі. І яшчэ ў нас ёсць адзін плюс, агромністы датычна гістарычных крыніц. Нам даступная літаратура на кірыліцы. У Польшчы з гэтым вельмі складана. І калі, напрыклад, я заводжу гаворку пра сукенку з Чыгірына, з тэрыторыі Украіны, палякі яе не ведаюць, таму што яны не чытаюць кірыліцы. Калі я расказваю пра курганныя могільнікі Крывічоў на тэрыторыі Полацкага княства, яны гэтага таксама не ведаюць, пры тым, што рэканструююць Крывічоў. І ў гэтым наша вялікая сіла. Гісторыя – гэта тое, што фармуе наш светапогляд. Гэта частка нашай культуры. Вогуле для мяне культура – это такая вельмі аб'ёмістая рэч, з'ява, там і гісторыя, і мова, і мастацтва. Усё тое, што стварае чалавек, не на карысць разбурэння. Таму гісторыя – гэта той падмурак, тое апірышча, якое дае нам, па-першае, пачуццё ўласнай годнасці. Па-другое, яно дае нам адчуванне сябе самімі сабой. То бок, калі мы не ведаем ўласнай гісторыі, і мы не ведаем, хто мы, адкуль, і, адпаведна, мы ніяк не даведаемся, куды мы ідзем. З аднаго боку, гэта можа быць добра, не ведаць, куды мы ідзем. Але з іншага боку, калі мы забудземся пра ўласную гісторыю, мову, культуру, то мы упадзем у абдоймы расійскай імперыі і зліемся з ёй у магутным экстазе на падставе аднаго языка і адной культуры. Таму гэта проста натуральна і важна ведаць гісторыю ўласную для ўласнага нашага ж выжывання.
3: На завяршэнне, дай, калі ласка, параду, што варта пачытаць слухачам для таго, каб іх зацікавіла гэтае самае мінулае, і, можа быць, яны захацелі спрычыніцца нават да рэканструктарскіх фестываляў.
2: Мне вельмі складана раіць, таму што я насамрэч вельмі даўно не чытала мастацкую літаратуру. Я чытаю спецыялізаваныя нейкія навуковыя артыкулы. Наўрад ці камусьці будзе цікава сапраўды чытаць пра трупаспальванні 8-9 стагоддзя. А мне гэта цікава. Таму мне складана насамрэч з гэтым. Я бы параіла, можа быць, ну такі must-have, што называецца, нашых пісьменнікаў, якія стваралі свае творы там яшчэ ў 80-е, 90-е, гэта перадусім Караткевіч. Безумоўна, шмат што апісана ў ягоных кнігах з гістарычнага пункту гледжання не зусім з'яўляецца праўдай, але ён дае надзею. Ён дае пачуццё ўласнай годнасці, годнасці за свой народ. Ён дае адчуванне гэтай неверагоднай рамантыкі быць спрычыненым у гэтую гісторыю, якая не выяўляецца ў нейкай хаце, якую топяць па-чорнаму. Яна выяўляецца ў паўстанні Кастуся Каліноўскага, у сармацкіх партрэтах, нават вясковая культура. Гэта таксама вельмі важна, таму што мы маем тое, чаго не маюць нашыя суседзі. Таму Караткевіч, Тарасаў, без прыцязанняў на гістарычную іх поўную адпаведнасць, але каб проста стварыць настрой.
1: Екатерина Водоносова означає, що міжнародний фестиваль становиться і пляцовкою для культурного обміну. Білоруські реконструктори зустрікаються там з однодумцями з інших країн, обмінюються відами, де показують, що наша історія і білоруські традиції можуть бути цікаві і поза межами країни. Гра Білоруська Радіо Рація, ми далі так само протягуємо наш ефір, але зараз, докладно, 15 хвилин залишилося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі.

0: Ігар Бёрская радыорацыя перадаю вам, ну, скажам так, ужо вечаровае прывітанне. Наперадзе навіны ў нашым эфіры. Супрацоўнікі памежнай аховы Польшчы затрымалі 4 украінцаў да аднаго беларуса, якія пагражалі грамадскай бяспецы ды парадку Польшчы. Крылацка, падрабязнасці на гэту тэму распавядзем наперадзе. Арына Сабаленка стала першай беларускай на вокладцы часопісу «Тайм». Такія вось тэмы ды навіны абавязкова на нашай хваля. Наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны, гэта 13 дзень жніўня, чацвер, сёння.
1: День з рацыяй.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Польшча адным днём дэпартавала беларуса і 4 украінцаў. Арына Сабаленка стала першай беларускай на вокладцы часопіса «Тайм». Выстава «Прапаганда» стартавала ў Варшаве.
2: Студы навіну Валявайовская.
3: 12 жніўня супрацоўнікі памежнай аховы Польшчы затрымалі 4 украінцаў і аднаго беларуса, якія пагражалі грамадскай бяспецы і парадку Польшчы. У той жа дзень іх выслалі на радзімы са шматгадовай забаронай на ўезд Украіны Шэнгену. Памежная служба паведамляе, што затрымлівала іх у межах часовага памежнага кантролю і падчас аперацыі ў глыбіні краіны. Пяцёра замежнікаў здзейснілі, цытата, розныя злачынствы і правапарушэнні ў Польшчы. Усім было загадана неадкладна пакінуць Польшчу, іх адразу выслалі з краіны пад канвоем. Для беларусаў гэтае рашэнне можа быць фатальным. Напрыклад, сёлета дэпартаваных з Польшчы беларусаў асудзілі ў Беларусі паводле крымінальных справаў, якія на іх завялі яшчэ ў 2022 годзе. У канцы кастрычніка беларускага валанцёра ў Польшчы затрымалі ў звязку з пратэрмінаваным дазволам на жыхарства, а потым прызналі пагрозай бяспецы і грамадскаму парадку за кіраванне аўтам паўтара года таму ў стане алкагольнага ап'янення. У выніку мужчыну дэпартавалі ў Беларусі, а адвакаты не здолелі нічога зрабіць. Нагадаем, дэпартацыя адным днём або неадкладная высылка ўжываецца памежнай службай Польшчы з пачатку 2025 году, хоць юрыдычная база для гэтага існавала і раней у законе аб замежніках, але на практыцы ўжывалася вельмі рэдка. Прычым падача звычайнай апеляцыі пры неадкладнай высылцы не спыняе дэпартацыі. Чалавека высылаюць, а разглядаць скаргу будуць ўжо тады, калі той будзе за межамі Польшчы. Першая ракета свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку уплывовага часопіса «Тайм». Нумар выйдзе з друку 7 верасня. Артыкул пра беларускую тэнісістку называецца «Як Арына Сабаленка стала самым яскравым гульцом у тэнісе». Яго ўжо цяпер можна прачытаць на сайце выдання. Сабаленка стала першая беларуска, якая трапіла на вокладку «Тайм». Дарэчы, корэспондэнт выдання спытаўся, ці падтрымлівае яна Лукашэнку. На гэта першая ракета свету адказала: «Я не хачу пра гэта размаўляць». А ў адказ на пытанне пра вайну ва Украіне Сабаленка кажа, што не падтрымлівае яе і хоча міру. А ў Варшаве адкрылася выстава «Прапаганда» Пашы Джэджора. Івент стаў мастацкім адказам на беларускі закон аб забароне прапаганды нетрадыцыйных стасункаў. У выніку на падзеі цяпер можна ўбачыць тэматычныя скульптуры, карціны і відэатворы. Пра канцэпцію экспазіцыі распавядае яе валанцёр Рыцук Выстарубскі.
4: Канцэпцыя насамрэч вельмі простая. Ёсць цэнзура, якая не дае прабівацца мастацтву, і яна хоча бачыць стэрыльную прастору без ніякай вольных думак. І у нас адна частка то, як хоча бачыць дзяржава, мастацтва і асяроддзе ўвогуле, а другая частка гэта то, што прабіваецца праз гэта цэнзуру, не гледзячы на ўсялякі забароны. Канцэпцыя такая, што, як я зразумеў дакладна, што па крыху мы будзем прабіваць гэту цэнзуру, што выстава будзе напаўняцца новымі працамі.
3: Вернісаж падзеі прайшоў у сераду 12 жніўня. Ладзіцца імпрэза будзе кожны месяц да 12 верасня на пляцоўцы «Новае месца» ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
5: Ірина Савадарі на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 21 у Лідзі, 22 у Харуднєво-Укавиську, Білостоку Диухайновці, 23 у Бірості, 22 у Кубрині, 22 у Пінську. Перемінна облачність, де так само місцями є такі незначні облаки з'являються. Одночі чекаємо плюс 10-12, повночний зараз переважає вітер, переміниться уночі на повночно-заходній, він умірений. Повишений атмосферний тиск, він незначно знизиться уночі, але і так атмосферний тиск застанеться вищим за норму.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Реклама на білоруській радіо Рація.
6: Товариство Сябров Біла Вежі і Біла Вес

0: з рацыяй.
1: І тут зараз у нашому ефірі чергова тема політичної дискусії про круглий стіл протягується. На краю координаційної ради з такої ініціативи виступили представники самої буйної фракції, фракція Латушки руху за свободу, у яким ключі відбувається дискусія, деякі аргументи у опозиції. Аналізуємо ситуацію з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» нашим суразмовцем Олександром Класковським.
2: Круглий стіл – це теоретично добра ідея, звісно. Лепі за ўсё сесці, паразумецца, дамовіцца, мірна і гэтак далей. Але гэта, на мой погляд, на сённяшні дзень ідэя утапічная. Лукашэнка не з тых людзей, які згаджаецца на такія кампрамісы, асабліва з тымі, хто не мае рэальнай сілы. І тут, калі перафразаваць папу Рымскага, пытанне ягонае, колькі дывізій у Светланы Ціхановскай, атрымліваецца, што дывізій у яе няма. Таму, па-першае, Лукашэнку на сёння пакуль што не так прыціскае сітуацыя, каб ісці на вялікія саступкі. Па-другое, калі сітуацыя яго прыцісне, то ён будзе найперш дамаўляцца з тымі, хто мае сілу, з Амерыкай. Калі гэта будзе мала, ён будзе дамаўляцца з еўрапейскімі ўрадамі, таму што яны ўплываюць на сітуацыю, яны ўводзяць санкцыі. Беларуская апазіцыя, яна можа ў пэўнай ступені падказваць там некія кропкі, на якія трэба націснуць гэтымі санкцыйнымі захадамі, але яна не мае тут вырашальнага голасу. Калі Еўропа прыме іншую стратэгію, то нічога ні Ціхановская, ні Латушка не зробяць. Я думаю, калі ўявіць сабе нейкую форс-мажорную сітуацыю, калі ў Беларусі запахне пераменамі, то ўсё будзе вырашацца ў такім вось явачным парадкам, так бы мовіць. Ніякіх не будзе акадэмічных круглых сталоў. Горшы варыянт гэта калі Москва ўвогуле накладзе лапу на Беларусь. Лепшы варыянт, калі такая болей разумная частка наменклатуры паспрабуе ўсё ж такі пайсці на кампраміс з дэмакратычнымі сіламі. І найперш, напэўна, гэты круглы стол, калі ў яго уявіць, ён будзе адбывацца ўнутры краіны. Таму што ніхто не будзе гэтых варагаў запрашаць. Я думаю, што калі пачнуцца новыя палітычныя хваляванні нейкія, то выйдуць на першы план, выйдуць хваля, гэта ўзнясе наверх нейкіх новых лідараў. І гэта трэба цвяроза разумець. Але гэта не азначае, што высілкі цяперашняй палітычнай эміграцыі марныя. Так ці іначай яны рыхтуюць глебу і медыі незалежныя, якія трываюць усё ж такі ў выгнанні. Яны рыхтуюць глебу для гэтых перамен. Але мой прагноз такі, што гэта будзе абсалютна непрадказальны сцэнар, нейкі акадэмічны круглы стол, а гэта будзе вырашэнне сітуацыі ў форс-мажорных абставінах.
1: Ведаеце, ад траіх чалавек я чуў такое пытанне, навошта гэта круглы стол, сапраўды навошта? Каб проста паказаць нейкую сваю дзейнасць, каб паказаць, што беларуская апазіцыя нешта прапануе ў гэтай сітуацыі? У сітуацыі такога трошкі крызісу на шосты год. Ну вось, ці яны ж напэўна самі разумеюць, што Александр Лукашэнка ну троху моцна сёння сядзіць у Беларусі і ні на які круглы стол ён не пойдзе.
2: Ну так, і глядзіце, вось, гэта ж апеляцыя фактычна да Еўропы. Пасадзіце нас за круглы стол. Зразумела, што Лукашэнка, як ён кажа так, зняважліва, лахушак, ціхушак, ён не прызнае, ён ва ўпор іх не бачыць. А на што гэта Еўропе, калі ўжо так цынічна казаць? Ім трэба вырашаць любыя еўрапейскія палітыкі, пры тым, што яны дэкларуюць адданасць дэмакратычным прынцыпам, яны ж дбаюць найперш пра інтарэсы сваіх краін. І калі ім давядзецца прагматычна вырашаць з рэжымам Лукашэнкі нейкія пытанні, напрыклад, пытанні бяспекі пры замірэнні ва Ўкраіне, то яны будуць наўпрост гэта вырашаць, і ім трэці чалавек, трэці бок за гэтым сталом, гэта лішняя толькі нейкая абуза, і калі Лукашэнка скажа, што не-не, то, канешне, ніхто не будзе за Ціхановскую і за Латушку змагацца, каб яны селі за гэты круглы стол. Пры ўсёй павазе да іх дзейнасці і да іх выказванняў. Таму мне здаецца, што гэта утапічная ўсё ж такі ідэя. Тэарэтычна гэта было б добра, але практычна, я думаю, ўсё будзе вырашацца ў зусім іншай плашчыні. І галоўнае, што гэта не самамэта. Я зноў жа хачу падкрэсліць. Галоўнае ўсё ж такі рыставаць глебу для гэтых перамен, рабіць рэальныя нейкія высілкі, не надта песціць гэтую такую ідэалістычную ідэю круглага стала і спадзявацца на тое, што збег абставіна ўсё ж такі прывядзе да той сітуацыі, калі ў Беларусі пачнуцца рэальныя змены. А тады давядзецца дзейнічаць, так бы мовіць, ад-хок і ўладнаму боку, і боку тых, хто выступае за дэмакратычныя перамены. І дарэчы, трэба ўлічваць, што ў той жа наменклатуры таксама ёсць вялікі слой, якім пастаянныя пагрозы Лукашэнкавы кайданкамі надакучылі. І вось шукаць нейкія падыходы, выхады і прапаноўваць нейкую альтэрнатыву рэальную для гэтай здаровай часткі наменклатуры, вось гэта рэалістычна, гэта трэба рабіць, гэта трэба распрацоўваць.
0: Спадар Александр, да што вы намякаеце? Некалькі разоў вы сказалі, што трэба рыхтавацца да нечага, трэба рыхтавацца. Ёсць у вас нейкі сцэнарый свой у галаве, так?
2: Гэта заўжды нечакана. Я проста не сцэнар у галаве трымаю, а досвед таго, як разваліўся Савецкі Саюз. Яшчэ за некалькі гадоў да гэтага здавалася, што будзе доўга трываць гэта вся сістэма. Там былі адзінкі дысідэнтаў, і, канешне, яны былі слабыя, але ў выніку пайшлі такія форс-мажорныя працэсы, што ўсё гэта рухнула за некалькі гадоў. Таму всякае можа быць. А тут вайна, тут гнілы гэты расійскі рэжым. Таму я не тое, што скептык, я рэалістычна гляджу, але ёсць нейкія некалькі адсоткаў спадзявання, што вось раптам усё пойдзе такім вось шляхам, калі ўсё можа абрынуцца вельмі хутка. Я не выключаю такі сцэнар.
1: І награў такі каментарый гучыць ад Александра Кваскоўскага, как рух стол да імкнення да перамоваў, сапраўды гістарычная форма. Акрэм, мы гэту тэму абмяркоўвалі пачатку канферэнцыі «Новая Беларусь». Паспяховы транзіт патрабуе адначасовай наяўнасці чатырох базавых умоваў: моцнага суб'екта, прагматыкаў, змены знешніх фактараў ды прававой рамкі, якую нам яшчэ трэба распрацаваць. Пра гэта на канферэнцыі казаў Арцём Пруха, намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага управлення ды спікер каардынацыйнай рады. Калі ласка, зараз таксама з вамі разам звернемся да гэтага выступу, паслухаем гэтыя аргументы.
3: Я вернуся да мінулай канферэнцыі «Новай Беларусі», калі мы абмяркоўвалі, стваралі розныя працоўныя групы. Адной з такіх працоўных групаў была працоўная група, прысвечаная патэнцыяльнаму нацыянальнаму дыялогу, фарматам гэтага нацыянальнага дыялога і круглому столу. І там былі пастаўлены задачы. І адной з задачаў было выпрацаваць разуменне, якім чынам можа выглядаць гэты нацыянальны дыялог. І мы вырашылі прааналізаваць, можа, зараз гэта ўжо не такая модная, не такі модны падыход, як, напрыклад, апытанка ананімных экспертаў, а ўсяго лиш гістарычны аналіз. І вырашылі прааналізаваць тры падыходы нацыянальных дыялогаў у трох краінах: у Германіі, Іспаніі і, зразумела, у Польшы. І вось, проаналізоўваючы гэта, мы просто сыходзілі з базавага тэзісу, што у нас пасля 20-го года 6 гадоў палітычны крызіс працягваецца, маштаб рэпрэсіяў не зніжаецца, а нават павышаецца. Ну і, канешне ж, гэты палітычны крызіс, ён вядзе да фактычна экзістэнцыйных пагрозаў для Беларусі. Падрывае дзяржаўнасць, суверэнітэт, эканамічнае развіццё, ну і, зразумела, міжнародную суб'ектнасць краіны. І баланс сіл ключавых стэйкхолдэраў на дадзены момант падчас пачатку даследавання мы зазначылі так, што режим Лукашэнкі захоўвае жорсткі кантроль над дзяржаўным апаратам, сілавымі структурамі, умацоўвае там кіруе працэсам прыняцця рашэнняў, але знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі і пазбаўлены на дадзены нават момант такой шырокай грамадскай легітымнасці. Дэмакратычныя сілы інстытуалізаваныя, маюць міжнароднае прызнанне, працягваюць дзейнічаць у медыяпрасторы і за мяжой. Ну і зразумела, знешні фактар узмацнення крытычнай залежнасці Беларусі ад Расійскай Федэрацыі. Мы паглядзелі вось рызыкі гэтага неўстойлівага статусу КВО, калі коратка, могуць проста адбыцца розныя зломы, чым заўгодна выкліканыя, і пры адсутнасці загадзя падрыхтаванага суб'екта, выразнай працэдуры, прававой працэдуры кіравальнасці, аслаблення дзейнага рэжыму можа прывесці проста не да працэсу дэмакратызацыі, а да фактычнага хаосу ці знешняга кіравання Беларусі, чаго мы вельмі не хацеліс бы. Таму мэтай даследавання было проста распрацаваць вось гэтую рамку кіраванага пераходу, якая якбы і вырашыць першапачатковыя пытанні, спыненне рэпрэсіяў, і наступны крок – гэта правядзенне рэпрэсіяў і захаванне незалежнасці Беларусі. Вось, мы вызначылі нацыянальны дыялог як інструмент пераходу. Гэта перамоўны працэс паміж прадстаўнікамі дзейнай сістэмы, дэмакратычнымі сіламі і ключавымі грамадскімі групамі, рознымі іх элементамі. Сутнасць працэсу – гэта узгадненне, дамова, спынення супрацьпастаяння і сфармаваць такі надзейны прававы маршрут, які дасць магчымасць умацаваць незалежнасць Беларусі, вырашыўшы гэты ўнутрапалітычны крызіс. І прадметам перамоў гэта захаванне дзеяздольнасці дзяржаўнага апарату, пра тое, што казалі і ў мінулай тым ліку панэлі, стабілізацыя эканомікі і вось тыя дэбаты, якія сёння былі. Гэта выразныя межы адказнасці мінулай сістэмы. Вось тое пытанне, тая задача, якая, я думаю, нам ляжыць ужо надалей, распрацаваць выразныя межы сістэмы, бо сёння мы пачулі дзве супрацьлеглых пазіцыі, розныя падыходы. Ну, мы прааналізавалі вось тры гістарычных кейса, на іх спыняцца не буду, гэта будзе вельмі доўга, але прааналізаваўшы ўсе гэтыя кейсы, мы прыйшлі, пабачылі такія рэчы, якія ўсіх іх аб'ядноўваюць. Гэта кансалідаваны суб'ект з боку апазіцыі ці дэмакратычнага руху. На сённяшні момант мы маем дэмакратычны рух, інстытуалізаваны, але наступным крокам было бы правільна правесці, можа быць, нейкія дыскусіі, публічныя перамовы па фармаванні ўжо перамоўнага суб'екта, каб мы ведалі, бо не можа быць толькі прадстаўнікі каардынацыйнай рады АПК і офісу Сланы Ціхановскай у частцы дэлегацыі, якія ведуць перамовы з рэжымам. Гэта можа быць больш шырокае прадстаўніцтва і павінна быць, я ўпэўнены, больш шырокае прадстаўніцтва. Прагматычнае крыло ўнутры сістэмы. Без гэтага таксама нічога не адбудзецца. І калі мы будзем казаць пра масавыя ілюстрацыі, вешанне на столбах, знішэнне, звальненне ўсіх, гэтае прагматычнае крыло ніколі не набярэ моц. Яно будзе маргіналізавана. Таму, каб прагматычнае крыло набірала моц, трэба таксама дэманстраваць канструктыўнасць у дачыненні менавіта да гэтых прагматыкаў. Можа, яны не вельмі прыемныя людзі, можа, яны зусім непрыемныя людзі, але яны думаюць галавой. Знешнія умовы. Зразумела, гэта змена знешніх абставінаў сёння было і на другой панэлі шмат пра гэта сказана, і на першай. Ну, зразумела, у нашай сітуацыі гэта аслабленне Расіі, максімальнае аслабленне Расіі. І далі вогулі нейкі там є распад, там рэвалюцыя, штось такое, але будзем сыходзіць проста з аслаблення. І вось чацвёрты пункт гэта прававая рамка, гэта фармаванне правовай асновы, якая гарантуе бесперапыннасць дзяржавы і легітымацыю будучай улады. І вось тут гэта мне падаецца таксама для нас задача на наступны год. Распрацаваць менавіта прававую рамку, як можа выглядаць вось гэты транзіт ці пераход, перамоўны працэс, каб з закона з закон, каб не было нават у Расіі ці знешніх сілаў повода сказаць, там адбыўся дзяржаўны пераварот. Гэта павінна быць вось такім шляхам, каб не было да чаго, як кажуць, прычапіцца.
4: Адна хвіліна.
1: Я нагадаю, такія вось аргументы гучаць. Гэта прагучала выказванне спікера каардынацыйнай рады Арцюма Брухана на канферэнцыі «Новая Беларусь». Між іншым гучыць далей дыскусія пра магчымы круглы стол, пра перамовы з уладамі ў Мінску. Выслухалі мы сёння таксама на гэту тэму розныя аргументы ў эфіры беларускага радыё «Рацыя».

0: сябе закрыты аднаго з самых захапляльных жыхароў польскіх лясоў. Грыгаш Блахоўскі распавядзе пра біялогію, звычкі і значэнні ваўкоў для лясной экасістэмы. У праграме таксама прадугледжаны паказы фільма, конкурсы з прызамі і вогнішча. Ноч ваўкоў арганізаваная ў рамках праекту «Воўк у ландшафтным парку Кнышынская пушча». Вучымся, разумеем, абараняем. Пачатак першай ночы ваўкоў у ландшафтным парку Кнышынская пушча а 18 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшя.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Украінскі амбасадар у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраслаў Чарнагор дапусціў тэарэтычную магчымасць сустрэчы прэзідэнта Украіны Валадзіміра Зеленскага і Александра Лукашэнкі. Адказваючы на пытанне Радыё Свабода, калі Украіна дапускае сустрэчу з Пуціным, ці дапускае Кіев, што мае сэнс сустрэцца і з Лукашэнкам, Чарнагор сказаў: «Ёсць катэгорыі каштоўнасцяў, а ёсць катэгорыі выжывання. Калі ва ўмовах вайны ўзнікае неабходнасць, каб зменшыць колькасць чалавечых ахвяраў, наогул спыніць ваенныя дзеянні, і прэзідэнту Украіны ці камусьці з дзяржаўных службоўцаў будзе неабходна сустрэцца з тым ці іншым супраціўнікам, прадстаўніком супрацьлеглага боку, то такія дзеянні, магчыма, будуць ажыццёўленыя. Я не кажу, што гэта абавязкова адбудзецца, але калі цана гэтай сустрэчы будзе вартая таго, каб сустрэцца, асабліва дзеля захавання чалавечых жыццяў, то магчыма ўсё», заявіў Яраслаў Чарнагор. Заява нарабіла даволі шмат шуму, але на самой справе яна ніяк не азначае нейкай радыкальнай змены стаўлення Кіева да афіцыйнага Мінску. Як неаднаразова казаў Владзімір Зеленскі, ён дзеля дасягнення міру гатовы сустрэцца з Владзімірам Пуціным, чалавекам, які аддаў загад на напад расійскага войска на Украіну. Пуцін працягвае вайну, якая штомесяц уносіць жыцці тысячаў украінцаў, у тым ліку мірных жыхароў, у выніку варварскіх паветраных удараў. І калі ўжо не адмаўляецца магчымасць сустрэчы з Пуціным, то тады тым больш зразумела, што ў выпадку неабходнасці Украіна можа сустрэцца і з Лукашэнкам. Усё ж гэта чалавек, які кантралюе тэрыторыю Беларусі, дзяржаўны апарат, сілавыя структуры і мае непасрэдны канал сувязі з Пуціным. Таму, калі гаворка ідзе, напрыклад, пра тое, каб дамовіцца аб нейкім рэжыме бяспекі на беларуска-украінскай мяжы, аб спыненні выкарыстання беларускай тэрыторыі для пэўных ваенных аперацый альбо аб вяртанні людзей, Лукашэнка можа мець, як мінімум, скажам мягка, пэўны ўплыў на такія рашэнні. Словы Чарнамора не азначаюць, што Украіна прызнала Лукашэнку легітымным кіраўніком дзяржавы, ці што Кіеў адмовіўся ад падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта нават не азначае, што Кіеў спыняе палітычны ціск на Лукашэнку. Дастаткова нагадаць, што недаўна Генеральная пракуратура Украіны атрымала ад офіса прэзідэнта Зеленскага зварот з просьбай разгледзець магчымасць завядзення крымінальнай справы супраць Александра Лукашэнкі. Словы Чарнагора пра магчымую сустрэчу азначаюць жаданне Кіева паказаць, што мы можам і па-іншаму, не толькі пугай, але і пернікам. Яны азначаюць вузкую і канкрэтную рэч. Кіеў пагідае для сябе адкрытым канал непасрэднай размовы з Лукашэнкам, калі палічаць, што такая размова можа даць Украіне канкрэтны вынік.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: радыё Рацыя. Рацыя.
1: А таксама сёння далей у гарачы чацвер у нашым эфіры прапануе чарговую тэму. Таварыства беларускай культуры ў Літве наведвае Беласточчына. Свой візіт сябры арганізацыі распачалі з сядзібы радыё Рацыя. Кіраўнік радыёстанцыі Евген Вапа і праграмны дырэктар Юрка Ляшчынскі распавялі пра беларускую меншасць ды дыяспору на Беласточчыне. Як адзначыў Евген Вапа, цытата, межы змяніліся, а мы, беларусы, тут жылі заўсёды.
2: Мы не ёсць перасялены, прыезджыя перад вайною. Так сама тут была таварыства беларускай школы, дзейнічалі палітычныя партыі беларускія. Нармальна ішло нацыянальнае беларускае жыццё, якое было забаронена. Бо ў 23-м годзе ўжо на Беласточчыне былі ліквідаваны ўсе беларускія школы. У 56-м годзе менавіта стварылася Ніва, як тыднёвік беларусаў у Польшчы. І яна па сённяшні год існуе. У 80-е гады беларуская меншасць ключылася як структуральна ў змаганне, ў антыкамуністычнае вайшла як адзіная меншасць. У Польшчы толькі беларусы стварылі і падпольныя выдавецтвы, і свае структуры грамадска-палітычныя. Мы пачалі ў рамках дэмакратычных законаў дамагацца правоў для нацыянальных меншасцяў. І гэта з большымі ці меншымі паспяховасцю удавалася. У выбарах самурадавых выгрывалі, бургомістры былі нашыя. Пашло тады адбудова, развіццё школьніцтва ў Беластоку. 98 год, супольна з сябрамі, журналістамі, якія былі выкінутымі з радіо 101.2, пачынаем ствараць радіо Рацыя. Пасля 20-го года у Беластоку з'яўляецца вялікая хваля беларускай палітычнай міграцыі.
3: У Беластоку тут беларуская дыяспара, плюс мясцовыя беларусы, гэта ўжо даволі вялікі паказчык насельніцтву. Скажам, у іншых гарадах няма так многа беларусаў. Беласток ёсць адзіны з гэтых большых гарадоў Польшчы, дзе не ўкраінцы, як дыяспара, дамінуюць толькі беларусы.
4: Таццяна Зімніцкая, ТБК. Ну, мы кожны год ТБК робіць такія вось паездкі, ну, у гэтым годзе вырашылі на Беласточну. Яшчэ не былі тут. Мяне якраз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні жывём, параўнаць, як беларусы тут.
5: Бачыце нейкую розніцу, падабенства?
4: Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
6: Александр Адамковіч, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве. Тут ўжо другая паездка таварыства афіцыйная. Першая была 13-14 гадоў таму, калі мы праехаліся па Беласточчыне. Таксама мы вельмі шчыра супрацоўнічаем з Дарафеем Фіёнікам і музеем малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Кожны год ладзім наш сумесны фестываль «Беларусь старажытна», які адбываецца ў Вільні, куды збіраюцца беларускія фальклорныя калектывы і выконуюць свае аўтэнтычныя спевы. Таму вось як бы дзве мэты. Бліжэй пазнаёміцца з рэгіёнам, з новымі арганізацыямі і падтрымаць наше супрацоўніцтва. На жаль, на Віленщині аўтахтоннае беларускае насельніцтва спаланізавалася, на Беласточчыне пакуль яно захоўваецца. Калі ў Вільні беларусы, там беларускай гімназіі, тыя, хто запісаў беларусамі, у асноўным прыехалі з Беларусі, то тут галоўная частка беларусаў гэта ўсё ж такі аўтахтоннае насельніцтва. Хаця б там праваслаўнае, але тым не менш яны аўтахтонныя.
7: Дмітрий Віленскі, я з таварыства беларускай культуры ў Літве з Вільні. Я не персанальна прымаў рашэнне, это мы разам з таварыствам, ну, нашай арганізацыяй вырашылі пазнаёміцца з мясцовымі беларусамі Беластоку, Бельск-Падляскава і так далей, то есть это нейкая вандроўка для знаёмства і з рэгіёнам, і з людзьмі. Мы то буквально некалькі гадзін яшчэ як прыехалі, не паспелі нават пагуляць па Беластоку, але ў дарозе заўважылі, што як бы шмат лясоў, знешняя прырода вельмі падобная.
1: Ігар Вандроўка, сяброў таварыства беларускай культуры ў Літве, працягваецца ў бліжэйшыя дні. Сябры арганізацыі наведваюцца беларускія арганізацыі ды мерапрыемствы беларускія на Беласточчыне.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Нафтаперапрацоўчы завод у Орску пасля ўкраінскіх удараў цалкам спынены. Рамонт можа заняць паўгода. Перамоўны працэс наконт паліве двязняў працягваецца, кажа Святлана Ціханоўская. Асабістая лекарка Лукашэнкі стала ўладальніцай сеткі аптэк.
2: У студыі на віну Валявёвская.
3: На Орскім нафтаперапрацоўчым заводзе ў Арангбургскай вобласці пасля нядаўнага ўдару ўкраінскіх беспілотнікаў цалкам спынілі працу. Рамонт можа заняць паўгода. Пра гэта сёння паведаміў губернатар Арангбургскай вобласці Яўген Сонцаў. Паводле слоў арангбургскага губернатара, у выніку атакі былі пашкоджаныя важныя аб'екты інфраструктуры завода. Аднавіць іх пакуль немагчыма. Дадатковай праблемай стала тое, што на прадпрыемстве выкарыстоўваецца імпартнае абсталяванне, замена якога ва ўмовах міжнародных санкцый можа быць вельмі складанай. Нафтаперапрацоўчы завод Орск нафта Архсінтэз быў атакаваны беспілотнікамі у ноч на 11 жніўня. Украінскія маніторынгавыя каналы паведамлялі, што на прадпрыемстве магла быць пашкоджаная ўстаноўка першаснай перапрацоўкі нафты. Перамоўны працэс паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю наконт вызвалення палітычных зняволеных працягваецца. Пра гэта ў інтэрв'ю нямецкай медыакампаніі «Нямецкая хваля» заявіла дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская. Паводле яе слоў, у дэмакратычных сіл наладжаная пастаянная камунікацыя з амерыканскім бокам. Мы не можам усяго распавядаць, бо камунікацыя зыходзіць з амерыканскага боку. Што тычыцца ўплыву, трэба разумець. Нашы праваабаронцы працуюць разам з палітыкамі, з іншымі структурамі, якія рыхтуюць інфармацыю, каго яшчэ пасадзілі, якія новыя імёны палітвязняў з'явіліся, хто трапіў у спісы людзей з цяжкай сітуацыяй па здароўі, адзначыла Ціханоўская. Яна падкрэсіла неабходнасць захавання на парадку дня праблемы працягу рэпрэсій. Перамовы ідуць, а новых людзей працягваюць саджаць. Паводле слоў Ціханоўскай, дэмакратычныя сілы не могуць дыктаваць, каго менавіта неабходна адпускаць. Аднак яна назвала важным крокам каардынацыю амерыканскім бокам сваіх дзеянняў. З мінулага году Александр Лукашенко рэгулярна сустракаецца ў Мінску з амерыканскай дэлегацыяй на чале з Коулам і публічна адмаўляе якое-небудзь дачыненне беларускіх дэмакратычных сілаў да кантактаў са Злучанымі Штатамі і вызвалення палітвязняў. 13 траўня Коул паведаміў пра добрую размову з Ціханоўскай па тэлефоне. Адной з тэм былі палітвязні. Асабістая лекарка Лукашэнкі стала ўладальніцай сеткі аптэк. Каманда беларускіх журналістаў-расследнікаў Бюро Медыя даведалася, што ў жніўні 2024 году кампанію «Лігматон», якой раней валодалі Георгі Тапузідзіс і ягоная маці, пераформілі на Алену Казак, асабістую лекарку Александра Лукашэнкі. Гэтую інфармацыю бюро пацвердзілі ў ініцыятыве «Кіберпартызаны». Кампанія «Лігматон» валодае сеткай аптэк ва ўсёй Беларусі, а таксама ўдзельнічае ў дзяржаўных тэндарах на пастаўку разнастайных медыкаментаў. Лекарка-рэаніматолаг Алена Казак суправаджае Лукашэнка ў паездках з 2016 году. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама плюс 21-22 у такіх межах зараз вагаецца тэмпература паветра. Вось уначы, як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, чакаем плюс 10-12. Далі пераменная воблачнасць, ну і далі таксама без ападкаў. Паўночны вецер, уначы ён пераменіцца на паўночна-заходні, вецер умераны, павышаны атмасферны ціск. Таксама уначы ён незначна знізіцца, але і так застанецца вышэйшым за норму. Пераменная воблачнасць заўтра, заўтра таксама без ападкаў, температура паветра чакаецца да плюс 26. Я жадаю вам добрага вечару, студы беларускага радыё Рацыя. З вами быў Улад Грынёўскі, ну і кажу вам да новай сустрэчы на нашай хвале.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
1: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 13 жніўня.
4: Нам патрэбен Джон Коул. Чаму спыніліся вызваленні палітвязняў?
5: Ну, я не думаю, што Коул забыўся, бо гэта ж ягоная праца, я ўжо спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі.
1: Санкцыі ЕС знятыя не будуць, што кажуць эксперты.
6: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе Зеленскі.
4: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
7: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра і менш магчымасці ціснуць.
1: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Пасля вялікіх вызваленняў беларускіх палітвязняў магло здавацца, што працэс нарэшце пайшоў. Але апошняе буйное вызваленне адбылося яшчэ 19 сакавіка. Тады, пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам ЗША Джонам Колам, на волю выйшлі 250 чалавек.
2: З таго часу амаль 5 месяцаў без новых вялікіх групавых вызваленняў. А за кратамі па-ранейшымі застаюцца сотні людзей. Па стане на 13 жніўня праваабаронцы налічваюць 880 палітвязняў. І гэта толькі афіцыйна прызнаныя палітычныя зняволеныя.
1: Тым часам рэпрэсіі працягваюцца. Людзей пераследуюць за падзеі 2020 года, допісы і каментары ў соцсетках, данаты, а цяпер нават за ўдзел у квіз заводы іншых мерапрыемствах. Таму паўза ў вызваленнях выглядае асабліва прыкметна.
2: Яшчэ нядаўна былі размовы пра тое, што Мінск і Вашынгтон знайшлі механізм вызвалення палітвязняў у абмен на змякчэнне амерыканскіх санкцый. Цяпер жа перамовы запаволіліся.
1: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман лічыць, што прынцыповыя дамоўленасці паміж Мінскам і Вашынгтонам ёсць, але знешнія фактары пакуль не дазваляюць іх рэалізаваць. Што менавіта запавольвае працэс і ці можна чакаць новых вызваленняў, слухаем Александра Фрыдмана.
3: Ну, я не думаю, што Кол забыўся, бо гэта ж ягоная праца, я ўжо спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі. І можна было б сказаць, што там усё скончана ў той момант, калі б, напрыклад, таго ж Кола накіравалі бы ў адстаўку, альбо ўвогуле адмовіліся ад такой пасады і сказалі, што вось не патрэбны нам нейкія спецпрадстаўнікі і прадстаўнікі па Беларусі. Ну, па-ранейшаму ўсё застаецца, так што я сыходжу з таго, што там кансультацыі, перамовы працягваюцца марудна, бо ізноў жа і пытанні складаныя, но і галоўная праблема гэта знешнепалітычныя ўмовы, якія не спрыяльныя. Я думаю, што прынцыпова ёсць дамоўленасці паміж Мінскам і Вашынгтонам. Я думаю, што ёсць дамоўленасці наконт гэтай вялікай здзелкі. Я думаю, што ёсць дамоўленасці наконт сумеснай працы на калійным напрамку. Але для гэтага патрэбны спрыяльныя знешнія фактары. Мінск і Вашынгтон могуць дамовіцца пра тое, што Злучаныя Штаты будуць удзельнічаць у экспарце беларускага калія, амерыканскія прадпрыемствы, амерыканскія фірмы. Але каб рэалізаваць гэтую схему, павінна, там трэба заручыцца падтрымкай еўрапейцаў, менавіта Літвы. А ў сённяшніх умовах гэта зрабіць немагчыма. Ну, зрабіць немагчыма, значыць, і няма поспехаў. Так што ў іх просто, я думаю, што яны па-ранейшаму кантактуюць, абмяркоўваюць, но няма рэальных магчымасцяў, каб гэтыя дамоўленасці, пра якія ў там якія магчыма паміж імі былі, каб іх рэалізаваць. Вось і ўсё. А што тычыцца Еўропы, дык для Еўропы на дадзены момант Беларусь не з'яўляецца прыярытэтам, ужо пэўны час не з'яўляецца прыярытэтам. Прыярытэт іншы, прыярытэт вайна ва Ўкраіне. Прыярытэт гэта міграцыйны крызіс. Якраз такі ў кантэксце міграцыйнага крызісу Беларусь раз по раз усё звязана з Беларусю абмяркоўваецца. Ось тыя тунэлі, напрыклад, якія знаходзяць то на мяжы з Літвой, цяпер на мяжы з Латвіі. І таму, калі гэта інфармацыя з'яўляецца, адразу ідуць разважанні ў розных еўрапейскіх выданнях, што нас чакае, што мы пабачым новую сіуту на мяжы паміж Латвіяй і Беларусю. І гэта далей. Так бок, я б не сказаў, што беларускай тэмы няма. Беларуская тэма, яна прысутнічае, но яна не з'яўляецца прыярытэтнай.
1: Калі Злучаныя Штаты пагаджаюцца на змякчэнне санкцый, Еўрасаюз не толькі не ідзе на саступкі, але і ўводзіць новыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Да чаго гэта вядзе?
2: Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
3: Давайте паглядзім просто на з пункта гледжання еўрапейскага. Ну, добра. Стасункі са Злучанымі Штатамі, калі прыходзіць прэзідэнт Трамп і кажа, вось у мяне ёсць праект, у якім я зацікаўлены, тут еўрапейцам сапраўды цяжка. Но гэта толькі адзін бок. Тут жа зразумела, што бенефіцарам ад калійнай здзелкі будзе і Лукашэнка. Ну, хіба ў сённяшніх умовах, калі вайна ва Ўкраіне працягваецца, Расія ідзе шляхам эскалацыі, рэжым Лукашэнкі Расіі дапамагае дапамагае, што хіба гэта тая сітуацыя, у якой Еўразвязь скажа, ну нічога, ну хай Лукашэнка заробіць. Ну, Амерыка, мы не супраць, хай Лукашэнка бы зарабіў там нейкія грошы ў супрацоўніцтве з амерыканцамі. Ну гэта выглядае нерэалістычна. Абсалютна супраць Беларусі прымаюцца новыя санкцыі. Ну якія в умовах санкцыі, якія прымаюцца, пра якія там нейкую размарозку можна тут казаць. Былі спадзяванні Лукашэнкі відавочна, што амерыканцы вырашылі за яго праблемы на еўрапейскім напрамку, што бок зробіць так, што еўрапейцы пачнуць з ім так размаўляць, як гэта робяць Злучаныя Штаты, будуць карыстацца амерыканскім вопытам. Гэтага не адбылося. Я ўсё ж такі прытрымліваюсь пункта гледжання, што адносіны не спыняюцца. Я мяркую нават, што беларускі бок будзе і далей укладвацца ў гэты працэс, бо ён для беларускага боку, для Лукашэнкі куды больш важны. Ну, там Трамп, канешне, можа нейкія прыгожыя словы Лукашэнку сказаць, но як мы бачым, сустрэча з Лукашэнкам таксама для Трампа прыярытэтам не з'яўляецца. І ўвогуле гэты беларускі напрамак не з'яўляецца прыярытэтным. Так што гэта Мінску трэба клапаціцца пра тое, каб амерыканцы не страцілі ўвагу і жаданне працаваць на беларускім напрамку. І з гэтым я звязваю пэўныя надзеі. Я не выключаю, што Лукашэнку для таго, каб амерыканцы не страцілі цікавасць для Беларусі, трэба будзе нешта зрабіць. Па прынцыпу, ну не можам зрабіць вялікую здзелку, на якую замахнуліся. Ну давайце зробім нешта традыцыйнае, каб паказаць усё ж такі, як Лукашэнка сам у размове з Арбаковым падкрэсліваў, што стасункі застаюцца, што там ніхто гэтай гісторыі не скончыў. Што ён можа зрабіць у сваю чаргу? Ён можа вызваліць палезняволеных. Гэта самае простае, што ён можа зрабіць. Тут пытанне, вызваліць проста так? Можа скласціся такая сітуацыя, што вызваліць проста так, каб яшчэ раз паказаць, што ён жадае супрацоўнічаць з амерыканцамі. Гэта ж пачалася, ён жа вызваляў спачатку проста так, нічога не атрымліваючы, ну, кроме гэтых візітаў. Гэта ўжо потым пачаліся гэтыя абмены. Яны санкцыі адмяняюць, Лукашэнка вызваляе палезняволеных. Ну, зараз можа атрымаецца дамовіцца, альбо амерыканцы здымаюць нейкія касметычныя санкцыі, вызваляюць за гэта палезняволеных, альбо ўвогуле гэта будзе пададзена як такі гуманітарная акцыя. Вось у знак пашаны і павагі, прыязнага стаўлення да прэзідэнта Трампа, Александр Лукашэнка вырашыў зрабіць тое, пра што яго прасілі амерыканскія ўлады. Вызваліць там таго-то, таго-то і таго-то. Ну, такой варыянт развіцця падзеяў я не выключаю, я нават спадзяюся на яго.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які паразважаў на тэму, ці будуць новыя вызваленні беларускіх палітвязняў і праз якія умовы.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Санкцыі ЕС знятыя не будуць, што кажуць эксперты.
4: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе зялёць.
2: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
5: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра і менш магчымасці ціснуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Блядь.

На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што не плануе пакідаць клуб і адмаўляе інфармацыю пра яго продаж. Паводле Капскага, новых сузаснавальнікаў у БАТЭ цяпер не будзе. Ён прызнаў, што ў клуба ёсць фінансавыя цяжкасці. Аднак адзначыў, што БАТЭ шукае новых фундатараў і партнёраў. Капскі таксама заявіў, што патэнцыйныя партнёры лічаць важным захаваць цяперашнюю сувязь з клубам. Паводле яго, БАТЭ будзе працягваць развівацца сваім шляхам, а кіраўніцтва не збіраецца пакідаць клуб. Гол Іллі Шкурына не дапамог Катавіцы выйсці ў наступны раунд Лігі канферэнцый. Польскі клуб у матчу адказ трэцяга кваліфікацыйнага раунда перамог ізраільскі Халаэль з Тель-Авіва 2-1. Беларускі нападаючы выйшаў у стартавым складзе і правёў на полі ўвесь матч. На 83-й хвіліне Шкурын забіў гол, які прынёс гаспадарам перамогу. Аднак у першай сустрэчы Катавіца саступіў у гасцях 0-2, таму па суме двух матчаў далей прайшоў Халаэль. 14 жніўня адбудзецца цырымонія развітання з былым галоўным трэнерам зборнай Беларусі па лыжнай акрабатыцы Мікалаем Казекам. Памінальная служба ў памяць пра легендарнага трэнера пройдзе ў сталічным доме смутку на вуліцу Кулішова, 49. Развітацца з Мікалаем Казекам можна будзе з 13 да 15 гадзіны. 46-гадовы іспанскі спецыяліст Хаві стаў новым галоўным трэнерам зборнай Нідэрландаў. Пра гэта паведаміў Каралеўскі футбольны саюз Нідэрландаў. Былы паўабаронца Барселоны і зборнай Іспаніі змяніў на гэтай пасадзе Роланда Кумана. Нідэрландскі трэнер пакінуў зборную пасля няўдалага выступлення на чэмпіянаце свету 26 года, дзе яны саступілі Марокко ў серыі пенальці на стадыі 1/16 фіналу. Хаві раней трэніраваў Барселону з 21 па 24 год. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Змісер, нядаўна ў цябе ў эфіры быў доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч, які ўпэўнены, пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, Еўрасаюз не будзе здымаць санкцыі з Беларусі. Чаму Брусэль займае такую непахісную пазіцыю?
2: Тут усё вельмі прагматычна. Як казаў сам спадар Андрэй, у Еўрасаюзе ёсць трывалы кансэнсус. Паколькі Беларусь выступае саюзнікам Расіі, любыя паслабленні санкцый прывядуць да таго, што тавары і рэсурсы пачнуць бесконтрольна перацякаць у Расію. А механізмаў, каб гэта пракантраляваць, проста няма. Ды даверу да беларускіх уладаў нуль.
1: Зразумела, але чаму тады самы Мінск нават не спрабуе прыбраць відавочныя раздражняльнікі, напрыклад, спыніць штучны міграцыйны крызіс на мяжы ці кантрабанду сігарэт, каб паказаць хоць нейкую добрую волю?
2: А ў гэтым якраз і ёсць іх логіка. Беларускія ўлады выдатна разумеюць, што б яны не зрабілі, пакуль ідзе вайна, ніякіх палёгкаў усё роўна не будзе. Таму яны і не бачаць сэнсу неяк напружвацца і рабіць крокі насустрач.
1: Атрымліваецца замкнёнае кола. Галоўнае, што зараз трэба Еўрасаюзу ад суседзяў, гэта бяспека. А Мінск і прыватна Лукашэнка яе гарантаваць не можа, бо цалкам завязаны на Расію і ход ваенных дзеянняў.
2: Давай паслухаем, што пра гэта кажа яшчэ адна госця майго эфіру, палітолагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
3: В данном случае он играет на поле российском. Это понятно. Зато за это, скорее всего, он получает что-то другое. Ну, заказы. 5000 предприятий работает на ВПК России. Вернее, наш фактически уже ВПК теперь работает на российскую армию. Вот. И это существенный поток, как бы, ну, бенефита. Я не знаю, там, прибыли и так далее, там подобное. То есть за счет чего белорусская промышленность сегодня и живет. Вот. Это надо отрабатывать. Вот он отрабатывает.
1: Атрымліваецца, што раней тактыка Лукашэнкі была такой. Мы будзем трымацца ні кроку назад, а Захад рана ці позна сам прыйдзе з некімі прапановамі і паслабленнямі. І пасля выбараў 2006 і 2010 гадоў гэтая схема сапраўды працавала.
2: Так, але пасля падзей 2020 года, а тым больш з пачаткам паўнамаштабнай вайны, усё змянілася. Цяпер гэтая вайна проста не дазваляе Мінску нагнуць Еўрасаюз з узвыклай для яго традыцыі.
1: Працягваем слухаць Розу Турарбекаву.
3: Но его разлік на то, что до улады у ЕС придут політичні групи, які пайдуть на легкий компроміс з ним. Я маю на увазі, наприклад, у Германії АДГ. Ведаеце, я так само разумею, что он чует і слухає то, что говорить Путін. А вось зусім недавно я бачила і чула то, что говорил Макфол. Ви ведаєте, это американский амбассадор, який довгий час працював у Москве. І ось он говорил про то, что про свою розмову перед войною, задовго до войны, все ж таки это отбывалося, з Шуваловым. Коли ви пам'ятаєте, був такой російський політичний і государственний державний діяч. И вот гэты Шувалов сказал ему, что вы, американцы, Украиной будете цікавіцеся вельмі коротко. А для нас, Украина, это долготерминовый интерес. Тому вы уйдете, а мы тут застанемся и своего добьемся. И я так меркую, что ну, примерно то же самое, может, Путин говорит Лукашенко, и Лукашенко так само, користаючися своим особистым политическим опытом, и он так само меркует, что ну, придет час, и это Европа, там все урады поменяются, улады поменяются, и будет час, коли его окно махчимостей отчинится.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі футбаліст Трэвіс Келсі ўпершыню расказаў пра тое, як прайшло яго вяселле са спявачкай Тэйлар Свіфт. Ён сказаў, што гэта была найлепшая ноч у яго жыцці. Келсі і Свіфт пажаніліся 3 ліпеня на нью-йоркскай арэне Madison Square Garden. Келсі казаў, што пабываць там было яго дзіцячай марай, не кажучы ўжо пра тое, каб згуляць там вяселле. Цырымонія была закрытая для публікі, падрабязнасцяў пра тое, як усё праходзіла, амаль ніхто не ведае, а фатаграфіі з вяселля дагэтуль не было ў інтэрнэце. Фактычна, словы Келсі – першы публічны аповед пра цырымонію. На вяселлі прысутнічала мноства галівудскіх зорак першай велічыні, напрыклад, акцёр Хью Грант і мадэль Джиджи Хадид. Падобна, што мы застанемся без сіквела фільма «Барбі». Паводле чутак, акцёры фільма адхілілі самую выгадную прапанову ў гісторыі ад Warner Brothers. Вось што кажуць, Warner Brothers, маўляў, з усіх сіл спрабуе заключыць пагадненне і ўгаварыць акцёраў узняцца ў працягу касавага фільма. Калі дамоўленасці не будзе дасягнута да снежня, правы вернуцца да вытворцы цацак «Матл». І тады кампанія будзе вымушаная перазапускаць франшызу з фільмам, які будзе ніяк не звязаны з блокбастерам Грэты Гервіг, які мы пабачылі ў 2023 годзе. Перамовы працягваюцца, паводле крыніц уражваюць патрабаванні, якія выстаўляе здымачная група. Напрыклад, Райан Гослінг, які сыграў Кена, хоча 20 мільёнаў долараў за тое, каб ён вярнуўся да гэтай ролі. А Марго Робі, якая сыграла Барбі, разам з рэжысёркай Грэтай Гервіг, хочуць не толькі падвышэнне ганарару, але яшчэ і больш вялікую долю прыбытку. Але калі ім не пойдуць насустрач, фільма проста не будзе. Удзельнік групы BTS V расказаў, што праходзіць лячэнне правага вуха, якое, паводле яго слоў, цяпер функцыянуе прыкладна на траціну ў параўнанні з левым. Спачатку ён не ўспрымаў праблему сур'ёзна, але цяпер прымае лекі і рэгулярна наведвае бальніцу, каб справіцца з захворваннем. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў сярэдзіне сусветнага турнэ групы. Турнэ стартавала ў Паўднёвай Карэі ў красавіку і аб'яднала ўсіх 7 удзельнікаў упершыню за шмат гадоў пасля іх службы ў арміі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Сёння ў нашай праграме мы шмат гаварылі пра палітычныя перамовы, вызваленні палітвязняў і санкцыі. Але ўсе гэтыя рашэнні маюць наступствы не толькі для ўладаў. Яны ўплываюць і на звычайных беларусаў, асабліва калі гаворка ідзе пра магчымасці выехаць з краіны.
2: З візамі для беларусаў па-ранейшаму няпроста. Нават маючы запрашэнні, людзі могуць чакаць падачы дакументаў месяцамі. А для тых, хто баіцца пераследу, ёсць яшчэ адна праблема. Ісці ў візавы цэнтр і перадаваць свае дадзеныя праз пасярэдніка таксама можа быць рызыкоўна.
1: Пра тое, што сёння адбываецца з візамі ды іншымі важнымі дакументамі для беларусаў і якіх правіл варта прытрымлівацца, мы запыталіся ў юрыста Міхаіла Кірылюка.
2: Пасля сустрэчы ў МЗС выказалі пра гуманітарныя візы і міжнародную абарону. Што канкрэтна ў гэтых пытаннях удалося абмеркаваць і што можа змяніцца для беларусаў?
3: Ужо змянілася ў лепшы бок. Мы бачым, што ў мінулым перыодзе былі да нас некалькі зваротаў, там, дзе беларусы звярталіся да тых, якія атрымалі міжнародную абарону тут у Беларусі, яны не могуць паехаць у Беларусь, яны запрашалі сваіх родственнікаў, сваіх сваякоў, каб яны прыехалі ў Польшу. І, на жаль, консульскі аддзел МІД накіроўваў іх да візавага цэнтра. Гэта людзі звярталіся нам, ці гэта бяспечна. Мы безумоўна адказвалі, што ну не вельмі, таму што на нашу думку, на наш погляд, візавы цэнтр – гэта камерцыйная структура, якая працуе ў Беларусі, яна… Ну, іх нема той сістэмы абароны дадзеных, як у пасольства, таму што пасольства, консульства, яно ўсё ж такі абладае экстэрытарыяльнасцю, і там за імі, ну, ўсё ж такі КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра, і менш магчымасці ціснуць. І таму мы рэкамендавалі людзям ўсё ж такі не даваць туды дакументы наўпрост, а даваць дакументы у консульства і консуляты. Мы заходзілі самі ў Міністэрства замежных справ, падымалі гэта пытанне, казалі, што для людзей гэта небяспечна. Калі ласка, прымайце іх наўпрост, без пасрэднікаў. І вось зараз мы атрымалі нават фідбэк ад людзей, што яны звярталіся ў кансулят, і кансулят ім адказваў напрост, без перакіравання, калі так датычылася гуманітарных віз, без перанакіравання ў візавы цэнтр, запытвалі наўпрост дакументы. Гэта добры прагрэс. Другое пытанне датычылася беларусаў з падвойным грамадзянствам, і там прадстаўнікі Міністэрства замежных справ Польшчы падкрэслівалі, што калі вы ўдзельнічалі ў дэмакратычным руху, атрымалі па польскіх каранях, польскае грамадзянства, гэта не стварае для вас абсалютна бяспечную сітуацыю. Гэта вы не думайце, што вы зараз ужо абаронены усім моцай польскай дзяржавы, і вы спакойна можаце паехаць у Беларусь, усім паказваючы там палец, да, што вось цяпер вы мяне не троніце. Не, на жаль, ёсць ужо дрэнныя прыклады, калі бралі ў закладнікі і дзяцей, і людзей сажалі там за шпіянаж па абсалютна выдуманых, фальсіфікаваных абвінавачваннях. Міністэрства замежных справ Польшчы піша ноты, дыпламатычныя ноты пратэста, таму што гэта датычыцца ўжо грамадзян Польшчы, тут яны абавязаны ў большай меры ўступацца. Але ж гэта цяжкая, доўгая сітуацыя. Пакуль за вас будуць дыпламаты весці перагаворы, вы будзеце, як той пачабут, да, сядзець, можаце доўгі час прасядзець у турме. Таму запыт быў ад Міністэрства замежных справ Польшчы, да, звярнуць увагу на тое, што гэта працягвае быць небяспечным.
1: Працягваем слухаць размову з юрыстам Міхаілам Кірылюком.
2: А калі, напрыклад, гэта не гуманітарная віза, калі вось бацькі ці сваякі бацькі, напрыклад, хочуць прыехаць да сваіх дзяцей, якія знаходзяцца за мяжой, ёсць нейкія навіны ў гэтым накірунку? Бо я ведаю, што калі ў чалавека ёсць там абарона, калі чалавек мае ўжо магчымасць запрашаць да сябе блізкіх, то там ёсць такія, што бацькі, якія старэйшыя за 60+, яны не стаяць у чарзе, напрыклад, так. Вось, а што з астатнімі рабіць? Вось калі ў дзяцей няма такой магчымасці там запрашаць бацькоў? Вось, можа ёсць рухі таксама.
3: Глядзіце, тут дакладна ёсць размежаванне на польскім заканадаўстве. Я ўпэўнены, што ў большасці еўрапейскіх краін, я думаю, такое самае размежаванне, калі ў цябе ёсць міжнародная абарона статусу уцекача, гэта адзін падыход. Калі ў цябе гэтага статусу няма, то тады гэта будзе разглядацца ўсё на агульных падставах. Магчымасць такая ёсць, атрымаць турыстычную візу, купіць тур, ці ўзяць запрашэнне, ці ад польскага грамадзяніна, ці ад грамадзяніна Беларусі са сталым побытам, са статусам доўгатэрміновага рэзідэнта Уніі Еўрапейскай. Тут гэта будзе праз візавы цэнтр, тут няма заканадаўчых паставаў прасіць нейкага, ведаеце, як гэта, асобага падыхода. Вось, і таму гэта ёсць, гэта працуе, яны прызнаюць то, што гэта цягнецца доўга, яны прызнаюць, яны звяртаюць увагу на тое, што я зараз як выконваю роль трохі прэс-сакратара польскага міністэрства замежных справ, але ж няма праблемы, так? То, што гэта выклікана не тыя, што яны лінуюцца, а тыя, што амбасады, кансуляты ва ўсім свеце працуюць па прынцыпу ўзаемнасці, калі і кансулят Польшчы ў Мінску мае права мець фізічна менавіта толькі столькі чалавек, колькі дазволіў Мінск. Калі Мінск дазволіць мець 10 чалавек, там будзе 10 супрацоўнікаў, калі 20, будзе 20. Калі там зараз адзін супрацоўнік, усё, без дазвола Мінску, яны не могуць узяць сябе больш чалавек у штату Мінскі, таму ён працуе, як працуе. Яны звяртаюць увагу, што это не то, што мы на вас грошы эканомім, ну, мы вынушаны працаваць з тай колькасцю людзей, колькі дазволіў працаваць на Беларусі Лукашэнка. Ось. Ну, і зараз яны там яшчэ кажуць, што будуць, напэўна, выбіраць новага, быццам бы, падрядчыка да гэтых візавых цэнтраў. Ужо не ведаю, не магу паглыбляцца ў гэтую тэму, але яны, скажам так, тое, што да нас данеслі, гэта яны дакладна разумеюць, што праблема ёсць, але яны ў некаторым сэнсе абмежаваны ў магчымасцях яе вырашаць.
2: Угу. Але цікава, канешне, я думаю, што раней жа таксама людзі атрымлівалі візы, рабілі дакументы, прычым было больш магчымасці, не такія былі чэргі на мяжы, да, і людзі вандравалі, ездзілі па працы, і таксама шмат людзей атрымлівалі, але такога не было. Вось што цяпер, што вось менавіта ў апошнія гады ў нас такая раптам кадравая праблема стала.
3: Раней гэта да вайны ці пасля вайны ўжо? А калі раней?
2: Ну, калі яшчэ, да вайны, канешне, да.
3: Ну, вайна шмат чаго змяняе ўсё ж такі. Mm-hmm. Вайна шмат чаго змяняе адносіны і там узровень праверак.
2: Mm-hmm. Ну, зразумела. Хацела яшчэ удакладніць, вы кажаце, што калі чалавек мае там нейкі там палітычны бэкграўнд, так, і ідзе рабіць дакументы ў Беларусі, менавіта вось праз палітыку, то лепей не хадзіць да візавага цэнтру, лепей адразу ісці да кансулята, так?
3: Ну, да. Калі б я хацеў атрымліваць у Беларусі гуманітарную візу, то я б не хадзіў у візавы цэнтр, таму што я, па-першае, не ўпэўнена, што ў візавым цэнтры ёсць там, дарэчы, такія формуляры. Ну, это беларуская арганізацыя, якая дзейнічае, ну, на тэрыторыі Беларусі, да, і яна не звязана ніякай секрэтнасцю, да, там КДБшнік можа там прыйсці, умоўна кажучы, паглядзець, што заўгодна, і хто яму гэта забароніць. Ніхто. Калі ў вас тут турыстычная віза, ну, калі ласка, гэта няма праблемы, да, ўжо там, але калі гэта вы менавіта пішаце ў падставах для атрымання візу ваш палітычны пераслед, ну, ўсё ж такі гэта лепш пісаць наўпросту кансулятам, дзе гэтыя дадзеныя хаця б абароненыя прынцыпам экстэрытарыяльнасці, калі ўжо там КДБшнік туды некуды палі, гэта ўжо будзе скандал пра шпіянаж, ўжо ж такі, та іншы ўзровень, і наўрад ці, ну.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны?
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Польшчы, 20 у Беларусі.
3: Дваіх грамадзян Беларусі асудзілі ў Аўстрыі за парушэнне санкцыяў развязу супраць Расіі. Польшча адным днём дэпартавала беларуса і чатырох украінцаў. Выстава «Прапаганда» стартавала ў Варшаве.
2: У студіі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сёння ў Вене суд асудзіў дваіх беларускіх грамадзян за парушэнне санкцыяў развязу супраць Расіі. Як паведамляе Deutsche Welle, яны пастаўлялі абсталяванне расійскім кампаніям, а яно выкарыстоўвалася для вытворчасці ваеннай тэхнікі, у прыватнасці рухавікоў для ракет і знішчальнікаў. Галоўным абвінавачаным на працэсе быў 28-гадовы дырэктар фірмы ў Вене. Для абыходу санкцый яго фірма выкарыстоўвала сетку падстаўных кампаній у трэціх краінах, у тым ліку ў Беларусі, Турцыі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Кыргызстане, Паўднёвай Карэі, Польшчы і Літве. Акрамя таго, кампанія падрабляла сертыфікаты канчатковага атрымальніка для адпраўкі ў Расію металаапрацоўчых інструментаў і станкоў з лічбавым праграмным кіраваннем. Таксама на лаве падсудных апынулася яго 24-гадовая стрыечная сястра, якая займалася бухгалтэрыяй фірмы. Мужчыну прызначылі 21 месяц пазбаўлення волі, 19 месяцаў умоўна, яго сястры прысудзілі 15 месяцаў умоўна. 12 жніўня супрацоўнікі памежнай аховы Польшчы затрымалі 4 украінцаў і аднаго беларуса, якія, цытата, пагражалі грамадскай бяспецы і парадку Польшчы. У той жа дзень іх выслалі на радзіму са шматгадовай забаронай на ўезд у краіны Шэнгену. Памежная служба паведамляе, што затрымала іх у межах часовага памежнага кантролю і падчас аперацыяў у глыбіні краіны. Усім было загадана неадкладна пакінуць Польшчу. Іх адразу выслалі пад канвоем. Для беларусаў гэтае рашэнне можа быць фатальным. Напрыклад, сёлета дэпартаваных з Польшчы беларусаў асудзілі ў Беларусі паводле крымінальных справ, якія на іх завялі яшчэ ў 2022 годзе. Нагадаем, дэпартацыя адным днём або неадкладная высылка ўжываецца памежнай службай Польшчы з пачатку 2025 году. Хоць юрыдычна база для гэтага існавала і раней у законе аб замежніках, але на практыцы ўжывалася вельмі рэдка. Прычым падача звычайнай апеляцыі пры неадкладнай высылцы не спыняе дэпартацыі. Чалавека высылаюць, а разглядаць скаргу будуць ужо тады, калі той будзе за межамі Польшчы. У Варшаве адкрылася выстава «Прапаганда» Пашы Джэджора. Івент стаў мастацкім адказам на беларускі закон аб забароне прапаганду нетрадыцыйных адносінаў. У выніку на падзеі цяпер можна ўбачыць тэматычныя скульптуры, карціны і відэатворы. Пра канцэпцыю экспазіцыі распавядае валанцёр Рынцук Выстаборскі.
4: Канцэпцыя насамрэч вельмі простая. Ёсць цэнзура, якая не дае прабівацца мастацтву, і яна хоча бачыць стэрыльную прастору без ніякай вольных думак. І у нас адна частка то, як хоча бачыць дзяржава, мастацтва і асяроддзе ўвогуле, а другая частка гэта то, што прабіваецца праз гэта цэнзуру, не гледзячы на ўсялякі забароны. Канцэпцыя такая, што, як я зразумеў дакладна, што па крыху мы будзем прабіваць гэту цэнзуру, што выстава будзе напаўняцца новымі працамі.
3: Вернісаж падзеі прайшоў у сераду 12 жніўня. Ладзіцца імпрэза будзе месяц да 12 верасня на пляцоўцы «Новае месца» ў Варшаве. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў польска-беларускім памежжы ясна, вечар lochki. Temperatura powietra od 12 do 14 gradusów.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Na godzinnikach u Polski 19:05, u Białorusi 20:05. Poczynajem wieczór z racją. Ja nazywam się Andrzej Szczepaniuk i będę razem z wami do 22:00 u Polski i 23:00 u Białorusi. A u najbliższej 3:00 posłuchajem rozważania u Jakuba Suszczyńskiego, będzie fielieton Julii Siwiec i programa Miejsce dla Presy. Będzie tak sama kaska dla najmłodszych słuchaczów. I może jeszcze raz, tak jak robiliśmy to u poniedziałek i środę, u wieczory z racją, spotkajem się z białoruskiej literatury z Białostoczyny. Tak że zostawajcie się razem z nami z białoruskim Radio Racja.
0: Wieczór z

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Spodziewam się, aż to hurt krama wodzić was u dobry nastrój. Dobra, poczynajem ty wieczór z racjaj. Przed nami jeszcze buduć muzyczna i Bartosz Jagielski, i Lawon Wolski, i Kasia Kowalska, i Pałac, i Manam, i jeszcze szmat innych wykonawców. Jeszcze raz witaju was wielmi serdecznie u gety wieczar. Sionia majem 13 żniwnia, czaćwier. Za oknom jeszcze nie ma noczy, jość wieczar, jeszcze usio widać, ale doma już to wyużo. Zrabili u się sprawy, jak ja sionia mieli zrobić, i już od siapier możecie spokojna odpaczywać i spodzieju się, aż to będziecie heta robić razem z Radio Racja. A u naszej programie, u naszym efiry, posłuchaj macie pier rozważania u Jakuba Suszczyńska.
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: У Азии наспевая новый финансовый кризис. Як у 1997 годзе, прычынаю якога стала закупка Міністэрствам фінансаў США японскай іены на суму да 10 мільярдаў даляраў у эквіваленце. За гэтага фондавы рынак Паўднёвай Карэі перажыў найбольш акрутны крызіс за сваю гісторыю. Дык чаму Міністэрства фінансаў США за апошні 15 год пайшло на ўмяшанне ў працу валютнага рынку? І чаму дзеля гэтага яны пачалі прадаваць еўра, а не ўласныя грошы? Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мы шырэй». У пачатку гэтага месяца Федэральны рэзервовы банк Нью-Йорку прадаў еўры за іены – ад імя дзяржаўнага скарбу праз кампанію Goldman Sachs і Morgan Stanley. Гэта назвалі сакрэтнай аперацыяй. Аказалася, што з 2011 году Вашынгтон скупае іену, каб падтрымаць японскую валюту ад бясконцага падзення. У 2011 прычына такіх паводзінаў была яснай, бо Японія стала ахвярай землятрусу і як следства цунамі і катастрофы на Фукусімі. Краіны Вялікай Сямёркі тады выступілі адзіным фронтам, каб падтрымаць японскую валюту і эканоміку ад краху. Але сёння тамака няма ніякага цунамі і Фукусіма не працуе ад 2013 году. Прычынаю сталася тое, што Банк Японіі за адзін дзень выдаткаваў амаль 34 мільярды даляраў на набыццё уласнай прасеўшай валюты. А пасля пайшло-паехала. Навіны толькі пацвярджалі праблему. Японія выкупіла 54 мільярды даляраў, пасля яшчэ 34 мільярды даляраў на валютным рынку. На таргах у Нью-Йорку курс даляра США прабіваў 164 іены. Так моцна гэтая валюта не падала з 1986 году. Міністэрства фінансаў не стаў прадаваць даляры за іену. Каб купіць іену, США прадавала еўра. Задумаймася, калі краіна выходзіць на рынак, каб ратаваць чужую валюту, яна звычайна выкладае на стол свае грошы. Гэта логічна. Але гэтым разам у якасці разрахунку ўжывалі трэцюю валюту. І што цікава, што праз гэта яны не згадалі ў афіцыйных справаздачах. Што да Японіі, то яна давяла сябе сама да такога стану. Амаль 30 гадоў японскія грошы набылі рэпутацыю найтайнейшых у планеце. І яны ўжывалі літаральна ўсе, хто хацеў пазычыць грошы ад каля нулявых адсотак. Такая фінансавая схема называецца «carry trade». І яна круціць астранамічнымі сумамі і падтрымлівае нават фондавыя рынкі цэлых гаспадарстваў. Сутнасць такая. Першая, бярэш крэдыт у іенах пад каля нулявыя адсоткі. Другое, пераказваеш гэныя грошы ў даляры. І трэцяе, набываеш усё, што прыносіць нармальную даходнасць. Амерыканскія дзяржаблігацыі, акцыі, паперы рынкаў. Іншымі словамі, зарабляеш на розніцы адсоткавых ставак. Ідэальна да тая пары, пакуль іена не пачынае расці. А 2024 году японскі цэнтральны банк з адчаем імкнецца зламаць гэтую сістэму. Яны паднялі стаўку на іену, але ў розніцы з амерыканскімі яна ўсё яшчэ мізэрная. Людзі не кінуліся набываць йены. Ды і ўрад аказвае ціск на цэнтральны банк, каб той не падвышаў ставак. Заўважна было, што прэм'ер Санае Такаічы аказвала ціск на галаву цэнтральнага банку, каб той устрымаўся ад падвышэння адсоткавых ставак. Такая палітыка і прывяла да таго, што Токіо стала літаральна спальваць свае ўласныя валютныя рэзервы. Японцы скінулі на ўтрыманне курсу сваёй валюты каля 100 мільярдаў даляраў. І што дзіўна, гэты эфект стрымлівання працаваў усяго колькі тыдняў. У ліпені йена ізноў адкацілася на свае ранейшыя пазіцыі. Праблема перастала быць толькі японскай і перабралася па той бок Ціхага акіяну, а там даляр стаў прасядаць. Адкуль Японія бярэ сродкі на выкуп уласнай валюты? Ды справа ў тым, што іх рэзервы гэта збольшага амерыканскія дзяржаблігацыі. Таму кожная японская інтэрвенцыя на валютны рынак гэта па сутнасці патэнцыйны распродаж амерыканскага дзярждоўгу. І адбываецца яна на рынку, які плоціць самы высокі адсотак па гэных аблігацыях за апошнія 19 год. Ось чаму Мінфін ЗША умяшаўся. Вашынгтон пусціў у ход механізм FIMA, ці FIMA, які быў створаны яшчэ за пандэмію. Такі механізм дазваляе замежным цэнтральным банкам атрымоўваць наяўныя даляры пад заклад амерыканскіх дзяржаблігацыяў. Гэта значыць, ім не трэба іх дзеля гэтага прадаваць. Таму і ідэя ратавання была зусім не йена. Галоўным прыярытэтам Вашынгтону ў гэтай аперацыі было выратаванне дзярждоўгу ЗША. Яны хацелі зрабіць так, каб ніхто не ўбачыў, што Японія прадае амерыканскі дзярждоўг. Кожны на сваю руку цягне. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Кожны на сваю руку цягне. Так закончыў свае разважанні Якуб Сушынскі. І неаптымістычнае гэта падсумаванне света, у якім давялося нам жыць. Ну, але што ж, так гэта ўсё выглядае. І далей будзем яшчэ працягваць разважанні нашых карэспандэнтаў, нашых журналістаў. Юлія Сівец праз некалькі хвілін у сваім фельетоне скажа пра квізы па дазволе. Але раней паслухайце яшчэ песню ў выкананні Лавона Вольскага.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцыя на ўвесь свет.
1: Фельетон рацыі.
2: У Беларусі, здаецца, забараняюць усё, што не ідзе ад уладаў. Раней як было, сабраўся вечары з сябрамі, пайшоў адпачыць, пагуляў у квіз. Цяпер усё не так проста. У гародні інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў. То бок цяпер арганізатарам патрэбны дазвол выканкама. Прычым падаць заяўку трэба не пазней, чым за 15 дзён да пачатку. Ёй неабходна паведаміць звесткі пра арганізатара, месца правядзення і меркаваную колькасць удзельнікаў. А калі мерапрыемства адносіцца да катэгорыі культурна-відовішчных, яго арганізатар абавязаны быць уключаны ў рэестр Мінкульта і мець гастрольнае пасведчанне. Калі так далей пойдзе, то дазвол трэба будзе

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропануе.
2: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім Радио Рация. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская Радио Рация пропануе.

0: Радио Рация!
1: У 24-м року яшчэ будзе ўсё цяжка, але наступны, напэўна, будзе годам перамогі.
2: Рэжым Лукашэнкі любіць, каб яго прасілі. У яго траўма 20-го года.
3: Прымацца ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта даклад прысвечаны цалкам Беларусі. Радио

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година у Польшчы, 21 у Беларусі.
3: 15 пацярпелых у дарожна-транспартным здарэнні ў Грузі беларусаў знаходзяцца ў мясцовых бальніцах, гібель чатырох пацверджаная. Арына Сабаленка стала першай беларускай на вокладцы часопіса «Тайм». Міністэрства культуры вызначыла парадак эвакуацыі культурных каштоўнасцяў падчас надзвычайных сітуацый і узброеных канфліктаў.
2: З навінамі Валаеўская.
3: 15 беларускіх грамадзян, якія пацярпелі ўвечары 12 жніўня у дарожна-транспартным здарэнні ў Грузі, знаходзяцца ў мясцовых бальніцах, паведамляюць дзяржаўныя СМІ са спасылкай на Міністэрства замежных справ Беларусі. У мікрааўтобусе «Мерцэдэс Спрынтэр» знаходзілася 19 грамадзян Беларусі, чацвёра з іх загінула. Чатыры чалавекі дастаўлена ў бальніцы гарадоў Азургеці і Чахаторы, 11 у рэспубліканскую бальніцу Батумі. Двое знаходзяцца ў рэанімацыі. У Батумі шпіталізавана ў тым ліку 6 дзяцей. Як паведамлялася раней, 4 чалавекі загінулі ў дарожна-транспартным здарэнні на горным курорце Гуміста. Мікрааўтобус ехаў уніз, калі ў яго ўзніклі праблемы з тармазамі. Нядаўняя канферэнцыя дэмакратычных сілаў, якая прайшла ў Варшаве, была прысвечаная 6-м угодкам масавага пратэсту супраць выбарчых фальсіфікацый, не стала абагульняючай сустрэчай усіх прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Так лічыць былы вязень сумлення, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітер Бандарэнка.
4: Я бы не абагульняў так, што это была канферэнцыя дэмакратычных сіл. Гэта была канферэнцыя дастаткова вузкай групы людзей. Если казаць, ці бралі ўдзел в этой канферэнцыі людзі, якія альбо раней гралі вялікую ролю в працэсах Беларусі, альбо былі рухавікамі революцыі 2020 года, то іх не было насамрэч.
3: Паводле Змітера Бандарэнкі не было Марынкі Цапкала і Марыі Калеснікавай, стрыо жанчын 20 году. Не было Сергія Ціхановскага, Валерыя Цапкалы, Зянона Пазняка, Андрэя Саннікава, Яўгена Афнагеля, аднаго з галоўных арганізатараў акцыі. Першая ракета свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку уплывовага часопіса «Тайм». Нумар выйдзе з друку 7 верасня. Артыкул пра беларускую тэнісістку называецца «Як Арына Сабаленка стала самым яскравым гульцом у тэнісе». Яго ўжо цяпер можна прачытаць на сайце выдання. Дарэчы, карэспандэнт выдання спытаўся, ці падтрымлівае яна Лукашэнку. На гэта першая ракета свету адказала: «Я не хачу пра гэта размаўляць». У адказ на пытанне пра вайну ва Ўкраіне Сабаленка кажа, што не падтрымлівае яе і хоча міру. Парадак падрыхтоўкі і правядзення эвакуацыі гісторыка-культурных каштоўнасцяў вызначыла Міністэрства культуры. Дакумент апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Эвакуацыя прадугледжваецца ў тым ліку за межамі Беларусі з зон надзвычайных сітуацый, уздзеянне якіх пагражае знішчэнню гісторыка-культурных каштоўнасцяў з зон узброенага канфлікту, размяшчэння ўзброеных сіл і іншых воінскіх фарміраванняў. Эвакуацыя лічыцца завершанай пасля таго, як усе гісторыка-культурныя каштоўнасці, што падлягаюць вывазу, будуць размешчаныя ў бяспечных сховішчах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сёння ноччу у польска-беларускім памежжы ясна, вечер лёгкі, ціск у норме. Температура паветра ад 12 да 14 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне ранкам і днём ясна, вечарам невялікая воблачнасць. Температура паветра днём ад 23 да 25 градусаў.
0: Вечар з рацыі.
2: Другую гадзіну вечара з рацыяй пачне ўжо за хвіліну гурт «Why Cry». А я, Андрэй Сцепанюк, у першай палове гадзіны буду знаёміць вас з апавяданнем Сакрата Яновіча «Бацька ў дом». А другая палова то месца для прэсы Улада Грыневскага. Заставайцеся далей разам з намі, беларускім радіо «Рацыя».
0: Рэклама на беларускім радіо «Рацыя».
5: Таварыства сяброў Белавежы і Белавецкі

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё, як звычайна ў нашым эфіры і ў нашай праграме збіраем важныя тэмы за тыдзень, ды таксама далучаемся да дыскусій. А тут у палітычнай прасторы дыскусія пра круглы стол. Ці можа ён адбыцца з уладамі ў Менску, ды каму такія палітычныя падзеі патрэбныя? А таксама колькі словаў пра сацыяльную палітыку ў замежжы. Будзем разам у студыі Ўлады Крынеўскі. Запрашаю на праграму па-беларуску.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Дапамога палітвязням і іх сем'ям, ахова здароўя, напрыклад, развіццё ініцыятываў, як прыклад, онлайн-паліклініка раёнка для кансультацый з рэпрэсаванымі беларускімі дактарамі ды іншыя. Гэтым займаецца прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, а там кадравыя змены. Ольгу Зузулінскую на пасадзе прадстаўніцы замяніла Юлія Міцкевіч. Зараз яна выконваючая абавязкі. Расказвае пра сваю працу, планы і першыя крокі.
6: Гэта такая сфера, калі заўсёды ёсць нейкія пытанні, праблемы, якія хутка не вырашыш. Але я думаю, што віншаваць мяне трэба, нават не мяне, а віншаваць трэба ўсіх нас. Таму што, канешне, я таяч, які працую з уразлівымі групамі ў палітыцы, шмат гадоў. Сацыяльная палітыка гэта, дакладна пра мяне. Я ўжо казала неаднаразова, што 25 год я займаюся палітыкай увогуле, палітычнай дзейнасцю ў розных накірунках.

0: мы ўжо рабілі, а рабілі і робім мы шмат. Канешне, у нас няма рэсурсаў, як у дзяржавы, у дзяржаўных устаноў, інстытуцый, дакладна ні чалавечых рэсурсаў, ні фінансавых, але нягледзячы на гэта, мы робім вельмі вялікую працу у розных накірунках, напрыклад, праект «Раёнка» у медыцыне, які быў прадстаўлены, які зараз будзе той онлайн-паліклінікай, куды змогуць вярнуцца беларусы, асабліва уразлівыя групы з Беларусі, да тых медыкаў, якія працуюць у вымушанай міграцыі ці выгнанні. Гэта вельмі файна. Мы працягваем працу ўнутры Украіны, і, канешне, мая даражэнькая каліжанка Воля Зазулінска, якая зараз будзе ўзначальваць місію Дэмсілу ва Украіне, і Настя Міхамед-Север, якая там працуе з беларускімі добраахвотнікамі, але не толькі, па розных накірунках. Мы будзем дамагацца таго, каб беларусы, беларускі там змаглі мець больш магчымасцяў для атрымання
1: і правоў, мець больш, паколькі гэта таксама пытанне пра правы, так.
0: Зараз гэта вялікая праблема, мы ведаем пра гэта, так, мы з гэтым працуем. Ну, канешне, гендэрныя пытанні, якія застаюцца за мной, яны будуць, я не буду гэта пералічваць, гэта можна прачытаць ва ўсіх нашых дакументах і гэтак далей. Але у нас будзе таксама і новы накірунак працы, і новыя накірункі, я б так сказала, мы больш будзем працаваць, мая каманда, з прафсаюзамі, з рабочым рухам па накірунку правоў працаўнікоў у замежжы, але таксама ў Беларусі будзем дамагацца ратыфікацыі рэзалюцыі МОД 190, якую Беларусь так і не прыняла. Мы будзем дабівацца ад беларускай дзяржавы, каб была прынята Стамбульская канвенцыя, каб былі прынята рэзалюцыя 1325, гэта бяспека, мір і жанчыны. І вось у гэтым накірунку таксама у нас ёсць пэўныя планы. Я з гэтым працую з Вадзімам Кампачуком, які у АПК у нас адказвае за пытанне бяспекі, і таксама з Вадзімам Мажэйка, які эксперт. Мы будзем вось у гэтым накірунку працаваць, і з Вольгай таксама у нас ёсць задумка жаночага беларуска-украінскага форума, які мы спадзяемся зладзіць дзесьці ў пачатку, можа, у сярэдзіне наступнага года. І нас ужо далі дабро і падтрымалі міжнародныя нашы партнёры, яны зацікаўлены ў гэтым. Мы будзем размаўляць на гэтым форуме пра вайну і рэпрэсіі, пра гендэрны, сацыяльны і гуманітарны трэкі, як гэта ўплывае, што рабіць з наступствамі, таму што яны вельмі вялікія. Вось гэты трэк увогуле бяспекі і гендэрнага аспекта мы будзем, і сацыяльнага, канешне, гуманітарнага, мы будзем больш працаваць з гэтым і больш асвятляць гэта, таму што падаецца вельмі часта, што вайна і рэпрэсіі, асабліва там вайна, гэта, ну, неяк, не ведаю, там пра дроны, тое, што датычыцца менавіта нейкіх баявых дзеянняў, але гэта не так. Гэта, па-першае, канешне, уплывае на грамадства, на розныя аспекты і асабліва на уразлівыя групы, таму што яны становяцца больш уразлівымі. Таксама як і рэпрэсіі, мы ведаем пра розныя гендэрныя аспекты, якія адбываюцца, калі, напрыклад, жанчыны палітзняволеныя больш катуюцца толькі таму, што яны жанчыны, ці квір-персоны, ці гэтак далей. Ну, вось усе гэтыя моманты, яны маюць значэнне, і з гэтым мы будзем працаваць больш шчыльна. Але падкрэсліваю, не толькі я сама, але і ў кабінеце з рознымі маімі калегамі-каліжанкамі, ось таксама з Алісай Рыжыченко, будзем больш працаваць у накірунку
1: фінансавая справа
0: гендэрнага аспекту. Ну, напрыклад, я ўжо казала аб гэтым на канферэнцыі «Новая Беларусь», але калі хтосьці не чуў, не бачу, людзі часцяком думаюць, што, ну, напрыклад, гвалт, хатні гвалт ці іншы гендэрна абумоўлены гвалт, гэта толькі, ну, такая праблема фізічна-псіхалагічная і гэтак далей, але гэта не так, таму што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што ад гэтага страчвае эканоміка. Трыльёны даляраў і еўра кожны год страчвае эканоміка міравая ад хатняга гвалту і гендэрна абумоўленага гвалту. Па дадзеных ЮНФПА, 44 мільёны даляраў страчвае кожны год эканоміка Беларусі ад гэтага, таму што наступствамі гэтага працаваць наскладаней, чым абараняць гэта спачатку.
1: Усё гэта тэма, з якімі працуюць зараз у еўрапейскай супольнасці, між іншым. Юля, ты вось акрэсліла, так, галоўную праблему, гэта, ну, недастатак, умоўна кажучы, рэсурсаў. А як бы ты са свайго боку сацыяльную палітыку ахарактарызавала ў замежжы, ў дэмакратычнай супольнасці, што гэта абняць кожнага, каго можна абняць, гэта я так трошачкі лірычна кажу, але вось як ты бачыш увогуле на гэта напрамак са свайго боку?
0: Я бачу гэта так, як яно і ёсць. Сацыяльная палітыка, гэта пра тое, каб

0: спрашчаць умовы калічнасці жыцця для людзей, асабліва з розных уразлівых групаў і з групаў з рознымі уразлівасцямі. Таму што калі мы кажам жанчыны увогуле, гэта уразлівая група, канешне, недаатрымоўвае правоў, магчымасцяў, выгод і гэтак далей. Але ў жанчын ёсць розныя уразлівасці, так і ўвогуле, як у людзей. Мужчын ёсць розныя уразлівасці, у дзяцей і гэтак далей. І вось сацыяльная палітыка пра тое, каб ствараць механізмы, законадаўства, інстытуцыі, розныя напраўкі дзейнасці, кааперацыі, каб рабіць гэтае жыццё лепш, каб спраўляцца з гэтымі рознымі праблемамі. Канешне, за адсутнасці і рэсурсаў, і фінансаў мы не можам зрабіць усё, што нам хацелася б, што мне хацелася б. Але тое, што мы можам рабіць для беларусаў у Украіне і беларусак, і для беларусаў і беларусак па-за мяжой, якія вымушаны тут жывуць у розных краінах, мы будзем рабіць, працаваць. І я адкрытая для ўсіх прапаноў. Хутка, як я ўжо казала і пісала ў сваіх соцсетках, я выкладу імейл і телеграм-аккаунт, на які можна будзе звяртацца.
1: Толькі нагадаю, прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы Аб'яднанага пераходнага кабінету займаецца падтрымкай беларусаў унутры краіны і ў вымушанай эміграцыі, абаронай іх сацыяльных правоў ды распрацоўкай рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Пра асноўныя аспекты працы расказала прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы Юлія Міцкевіч. Далей таксама коратка пра важныя падзеі за тыдзень.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: Беларусь-Украіна, стасункі палітычныя, мы дасягнулі значнага прагрэсу ў змене стаўлення ўкраінцаў да беларусаў. Гэта стаўленне было найгоршым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны. Так кажа пасол па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, адказны за каардынацыю супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраслаў Чарнагор.
3: Тут велічэзна роль, звісно, пазітыўных высловлювань экспертнай спільноты. Пазітыўны прыклад беларускіх добравольцаў і беларускіх валантэраў, якія працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат, коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу. Це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
1: При гэтым беларусы застаюцца адной з самых дыстанцыяваных груп у ўспрыманні ўкраінцаў, прычым стаўленне да жыхароў Беларусі прыкметна горшае, чымсьці да беларусаў, якія жывуць у самой Украіне. Прагрэсвечыць дадзенае пытанне Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі, якое праводзілася восенню 2025 года. Да іншых тэму зараз выходзіць кніга Ігара Карнія пра кругі беларускага турэмнага пекла. 20 жніўня ў праваабарончым выдавецтве «Сведкі» выйдзе кніга Ігара Карнія «Інкамунікада. Катаванне адзінотай». У ёй журналісты былы палітвязень распавядзе пра кругі беларускага турэмнага пекла, якія даводзяцца праходзіць тым, каго сістэма надзяляе так званым экстрэмісцкім статусам. Журналіст Ігар Карней быў у першай групе палітычных вязняў, вызваленых за кратаў і прымусова дэпартаваных з Беларусі 21 чэрвеня 2025 годзе. У гародні адмянілі інтэлектуальныя гульні, якія збіралі па 200 чалавек за раз. Гульні праходзілі на расійскай мове і не закраналі пытанні палітыкі. Гэта не першы выпадак, калі ўлады ў Беларусі пераследуюць культурныя падзеі і з'явы. У гародні часова адмянілі ўсе квізы. Прычына ў тым, што гарадзінскія ўлады прыраўнялі квізы да масавых мерапрыемстваў і абавязалі арганізатараў атрымліваць дазвол на іх правядзенне. На пісьмовы адказ на заяўку маюць 15 дзён, пры гэтым у іншых беларускіх гарадах квізу не адмянялі, прынамсі пра гэта не паведамлялі публічна. У Польшы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд», то нам важна ведаць, захоўваць нашу гісторыю, так кажа сустваральнік ініцыятывы Сергій Кідышка. Ён распавёў, чым будзе займацца гэта новае аб'яднанне.
4: Менавіта папулярызацыя Грунвальдскай бітвы, менавіта папулярызацыя гэтых падзеяў, таго, як яны святкуюцца ў Польшы і далучэнне да гэтага большасці беларусаў, якія зараз у эміграцыі, бо нам потрібно, ведаєте, такі кропки притягнення білорусів, тому що зараз ми назираємо політичну пасивність шмат кого з еміграції, тому що люди бояться репресій в Білорусі, люди бояться за своїх свояків, і автоматично люди відходять від політичних ніяких активностей, які вже, може бути, не так цікаві. 5-6 років минуло з часу, як люди виїхали. І нам потрібно кропки притягнення, а ось якраз Грюнвальдська битва, це наша історія на опрос наших білорусів, наших предків литвинів.
5: Тепер Сержу Кидышко запрошує до супраці усіх, хто зацікавлено у просуванні гэтай теми, пропонує звертатися до його за своїми пропановами у соціальних сетках. Він переконаний, що разом отримається створити більш якісну організацію.
2: Медиа. Новини одним рядком.
5: І далі так само повітаємо наших гостей. Далі дискусія про круглий стол з уладами у Мінську. Що це таке? Ініціатива координаційної ради. Хто і з ким має садитися за круглий стол, де навошто сьогодні Мінську ув'язуватися у гэту ініціативу? Координаційна рада визначає дві мети. Вийти з системного кризису, де оборона білоруського суверенітету. Обмірковуємо з експертами, серед яких керівник агентства євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський. Запрошаю на розмову.
2: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
6: Умовно кажучи, ідея круглого стола – це ж така гістерична ідея, правда? Бо фактично усі ніякі великі конфлікти завершалися певними круглими столами. Зараз так само ось ідея, є круглого стола, координаційна рада там прийняла резолюцію на гэты конт, проголосували за її. Як ви увогулі бачите гэту ідею ось зараз у 26-м годі, 6 годів після протесту 20-го году, і тут зараз з'являється ідея круглого стола, навошто і на зараз?
7: Ну, по-перше, з історії ми ведаємо, що не всі такі супрацьстояння сканчувалися домовленостями ці круглими столами. Некоторі з них сканчувалися тим, що просто один з боків здавався. Якби і кидав гэту справу, ну, бачачи, що гэта немагчыма перамагчы. Були інші приклади, наприклад, як скончився апартеїд. Это все ж таки были протяглые такие кулуарные перемовы на протягу нескольких годов помеж уладами и оппозицией, которые привели до домовленности про демонтаж апартеида. То бок там не спотребился круглый стол. У самой истории Беларуси были так само приклады круглого стола, який фактично был месцам, куды можна было перанесці некую такую адмоўную энергію, пытанне супрацьстаяння вырашаць менавіта там. Але, на жаль, ён нічым не скончыўся. Гэта было 25 гадоў таму, да, нават больш. АБСЕ ў гэтым плане спрабавала дапамагчы дзяржаве і грамадству разабрацца паміж сабой, але гэта не скончылася. Так што і ў нас свая гісторыя ёсць у гэтым сэнсе. Зараз мы таксама бачым прыклады круглых сталоў, напрыклад, у Венесуэле распачынаецца такі працэс. Мы разумеем, што менавіта Злучаныя Штаты удзельнічаюць у гэтым працэсе, што яны падцягваюць абодва бакі да таго, каб пачынаць перамаўляцца, але там у іх уплыў вельмі моцны. Фактычна гавораць пра тое, што Злучаныя Штаты зараз спрабуюць пэўным чынам кіраваць Венесуэлай. Што да нашай сённяшняй сітуацыі, я думаю, што сама па сабе ідэя зразумелая, але да сённяшняга дня фактычна здольнасць опозиційних структур демократичного руху впливати ніяким чином на ситуацію в Білорусі моцно знизилася. А це означає, що створати ніякі проблеми, ці пропонувати ніякі рішення до проблем у їх не така, яка може податися режиму у Мінську достатково привабною, каб ісці на такі заступки. Бо все ж таки ми говоримо про політичний процес. Тобто обидва боки, у яких є політичної мети, вони повинні походитися на те, каб сесті за стол перемови. Вони розуміють, що коли вони садяться, то вони, ну, в певному сенсі обмінюються своєю суб'єктністю, своєю легітимністю і таким чином можуть допомогти на другому боку у той чи іншій справі. І настільки, наскільки я бачу, відчуваю ось гэтую позицію Мінська, вони не хочуть узмацняти легітимність демократичного руху, докладні сказати, опозиційних структур демократичного руху. Бо на сьогоднішній день так само є такі розначитання у тим, а що пропонується опозиційними структурами демократичного руху у якості круглого стола. У їх така доволі жорсткавата, я би сказав, структура. Вони кажуть про те, що тільки офіс Світлани Тихановської, кабінет, карантинная рада мають право удзельнічаць у гэтым круглым стале, Гэта даволі жорсткая пазіцыя. Не абавязкова так, каб менавіта палітыкі садзіліся за стол перамоваў. Могуць быць і нейкія давераныя аўтарытэтныя асобы, якія будуць прымальныя для другога боку. Або на сённяшні дзень, напрыклад, мне цяжка ўявіць сабе, што Мінск пагодзіцца на тое, каб у такім круглым стале ўдзельнічалі вось менавіта прадстаўнікі АПК, ОСТ ці каранцыйнай рады. Для іх это можа быць супер таксічна і размова можа не атрымацца. Але дзейнічаць праз другую, трэцюю, там некае кола асобаў, якія могуць выклікаць давер і ў аднаго і ў другого боку, гэта можа быць некепская ідэя, якая прынамсі можа дапамагчы зрабіць першыя крокі ў накірунку да дамоўленасцяў.
4: Ну так, я абсалютна не зразумела вось афіцыйнаму Менску, навошта зараз гэты круглы стол. Здаецца, Александр Лукашэнка, ну ўжо гэтых 6 гадоў праз рэпрэсіі, у яго няма легітымнасці, так, ён яе ніякім чынам не даказаў, але ўсё роўна ён, здаецца, вельмі моцна сядзіць. І навошта яму гэта круглы стол, так.
7: Да, сапраўды, і ты аргументы, якія прыводзяць вось у рэзалюцыі Каранцыйнай рады, што трэба абараняць суверэнітэт Беларусі, незалежнасць, гэта нашы агульныя каштоўнасці. Гэта праўда так, але і Лукашэнка паказвае, што ён здольны ў такіх даволі неспрыяльных умовах, даволі варожых умовах сённяшняга дня, ён здольны ўсё яшчэ кіраваць і краінай, і, скажам так, мінімізаваць нейкія рызыкі, якія ёсць. Яны па-ранейшаму застаюцца вельмі высокімі, але не сказаць так, каб сітуацыя ў Лукашэнкі выходзіла з-пад кантролю, каб ну, ўсё пачынала станавіцца рэальнай пагрозай для нашай незалежнасці суверэнітэту. Нават калі паглядзець вось на гэтае такое вербальнае супрацьстаянне Кіева з Мінскам, якое мы бачылі на працягу паўгады першых гэтага года, то ўсё ж такі Лукашэнку атрымалася пагасіць гэты пажар, прычым пагасіць дыпламатычнымі нейкімі захадамі. У яго былі перамовы і з Украінай, ён падцягнуў да гэтага і Кітай, і Злучаныя Штаты, вынес пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Ну і пасля гэтага напружанне моцна спала. Ну, то бок, усё адно ў яго застаецца пэўны рэсурс, якім ён карыстаецца для таго, каб вырашаць свае праблемы. То есть, што тут можа прынесці вось гэта менавіта палітычная пазіцыя дэмакратычнага руху для яго, каб яму было гэта цікава і прывабна? Магчыма, гэта пытанне змякчэння санкцыйнага ціску. Гэта тое, што ўсё ж такі для беларускай эканомікі было б каштоўна. Гэта не было так сфармулявана ў рэзалюцыі Каранцыйнай рады, наколькі я памятаю. Фактычна, гэта адзін з такіх нешматлікіх інструментаў, якім можна было сёння карыстацца дзеля таго, каб пераканаць Мінск да пачатку перамовы.
4: А спадар Валерый, напрыканцы таксама ўсяк падсумавання. А як вось вы ўвогуле на зараз бачыце гэта пытанне, як вы ацэньваеце небяспеку страты суверэнітэту, калі Расія неяк падгарне Беларусь, увогуле да канца падгарне Беларусь, калі не веду, можа, беларускія войскі будуць вымушаныя нейкім чынам далучыцца да расійскай вайны ва Украіне. Ну, розныя ацэнкі гучаць, некаторы кажуць, што ўсё ўжо крытычна, недзе заўтра гэта адбудзецца, а іншыя кажуць, што не, Александр Лукашэнка неяк лавіруе, і яго атрымліваецца лавіраваць. Вось як вы ацэньваеце?
7: Сапраўды, Лукашэнкі атрымліваецца лавіраваць у гэтай сітуацыі, але пакуль працягваецца вайна, Беларусь заўсёды будзе пад сур'ёзнай пагрозай, бо ўсё ж такі з пункту гледжання Расіі Беларусь з'яўляецца стратэгічным рэзервам у вайне супраць Украіны. І так, на сённяшні дзень выглядае, нібыта Беларусь не задзейнічана актыўна ў вайне. Ёсць эканамічная падтрымка, ёсць ідэалагічная, інфармацыйная падтрымка. І то яна такая небезумоўная. Але калі мы ўявім сабе, што расіянам трэба будзе скарыстацца ў нейкі крытычны момант беларускай паветранай прасторай ці інфраструктурай супраць Украіны, напрыклад, калі Расія пайшла наперад і трэба замацаваць гэтую дынаміку, як бы ўжо дабіць ворага, это адное, а ці наадварот, калі Украіна можа пераламіць сітуацыю на фронце і пачынае ствараць новую сваю ўласную дынаміку для таго, каб перамагчы Расію, то такой сітуацыі Беларусь будзе пад адназначнай пагрозай таго, што Расія будзе спрабаваць уцягваць нашу краіну ў гэтую вайну. Таму ёсць яшчэ сцэнар нечаканага транзіту улады, калі штосьці можа здарыцца з Лукашэнкам, там ці па пытаннях здароўя, ці ён проста можа сысці, ці можа быць нейкі іншы сцэнар падзей у Беларусі, пры якім Беларусь можа апынуцца без кіраўніцтва, такого непасрэднага, якое трымаюць у краіну пад кантролем. І мы разумеем, што персаналісцкі рэжым у Беларусі, які створаны быў за 32 гады. Ён робіць яго з адной стороны, з аднаго боку устойлівым, а з іншага боку даволі ўразлівым, калі не апынаецца Лукашэнкі ва ўладзе і трэба думаць пра тое, якім чынам аднаўляць вось гэтую сістэму кіравання краінай. Гэта таксама момант уразлівасці. І мы разумеем, што Расія гатовая да такога сцэнару. Яны абмяркоўваюць гэта з Мінскам і самі рыхтуюцца. Пры тым, што краіны Захаду не гатовыя, што яны не абмяркоўваюць такое, што і палітычная структура дэмакратычнага руху таксама не гатовы да таго, што яны будуць рабіць, калі, напрыклад, Лукашэнкі там не стане. Гэта таксама момант сур'ёзнай пагрозы для нашай незалежнасці, для нашага суверэнітэту. І таму казаць пра тое, што нейкім чынам манеўры, паспяховыя манеўры Лукашэнкі за апошнія некалькі месяцаў дапамагаюць захаваць ці знізіць гэтую пагрозу, у пэўным сэнсе так, але ўсё ж такі яна цалкам не знікне да таго часу, пакуль не скончыцца вайна і пакуль у Беларусі не будзе вырашана пытанне з легітымнасцю ўлады.
5: Круглы стол і перамовы – такая класічная сітуацыя з падручніка, але ці яна, гэта сітуацыя, склалася зараз у сучаснай Беларусі? Да размовы і дыскусіі пра круглы стол далучаецца палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Кваскоўскі. Аналізуючы сітуацыю, бачна, што зараз для такіх перамоваў сітуацыя не паспела, кажа аналітык.
8: Круглы стол – гэта тэарэтычна добрая ідэя, канешне, лепей за ўсё сесці, паразумецца, дамовіцца, мірна і гэтак далей, але гэта, на мой погляд, на сённяшні дзень ідэя утапічная. Лукашэнка не з тых людзей, які згаджаецца на такія кампрамісы, асабліва з тымі, хто не мае рэальнай сілы. І тут, калі перафразаваць папу Рым, пытанне ягонае, колькі дывізій у Светланы Ціхановскай, атрымліваецца, што дывізій у яе няма. Таму, па-першае, Лукашэнку на сёння пакуль што не так прыціскае сітуацыя, каб ісці на вялікія саступкі. Па-другое, калі сітуацыя яго прыцісне, то ён будзе найперш дамаўляцца з тымі, хто мае сілу, з Амерыкай. Калі гэта будзе мала, ён будзе дамаўляцца з еўрапейскімі ўрадамі, таму што яны ўплываюць на сітуацыю, яны ўводзяць санкцыі. Беларуская апазіцыя, яна можа ў пэўнай ступені падказваць там некія кропкі, на якія трэба націснуць гэтымі санкцыйнымі захадамі, але яна не мае тут вырашальнага голасу. Калі Еўропа прыме іншую стратэгію, то нічога ні Ціхановская, ні Латушка не зробяць. Я думаю, калі ўявіць сабе нейкую форс-мажорную сітуацыю, калі ў Беларусі запахне пераменамі, то ўсё будзе вырашацца ў такім вось явачным парадкам, так бы мовіць. Ніякіх не будзе акадэмічных круглых сталоў. Горшы варыянт, гэта калі Москва ўвогуле накладзе лапу на Беларусь. Лепшы варыянт, калі такая болей разумная частка номенклатуры паспрабуе ўсё ж такі пайсці на кампраміс з дэмакратычнымі сіламі. І найперш, напэўна, гэты круглы стол, калі ў яго уявіць, ён будзе адбывацца ўнутры краіны, таму што ніхто не будзе гэтых варагаў запрашаць. Я думаю, што калі пачнуцца новыя палітычныя хваляванні нейкія, то выйдуць на першы план, выйдуць хваля, гэта ўзнясе наверх нейкіх новых лідараў, і гэта трэба цвяроза разумець. Але гэта не азначае, што высілкі цяперашняй палітычнай эміграцыі марныя. Так ці іначе яны рыхтуюць глебу і медыі незалежныя, якія трываюць усё ж такі ў выгнанні. Яны рыхтуюць глебу для гэтых перамен. Але мой прагноз такі, што гэта будзе абсалютна непрадказальны сцэнар, нейкі акадэмічны круглы стол, а гэта будзе вырашэнне сітуацыі ў форс-мажорных абставінах.
6: Ведаеце, ад траіх чалавек я чуў такое пытанне, навошта гэта круглы стол, а сапраўды навошта? Каб проста паказаць нейкую сваю дзейнасць, каб паказаць, што беларуская апазіцыя нешта прапануе ў гэтай сітуацыі? У сітуацыі такога трошкі крызісу на шосты год. Ну вось, ці яны ж напэўна самі разумеюць, што Александр Лукашэнка ну троху моцна сёння сядзіць у Беларусі і ні на які круглы стол ён не пойдзе.
8: Ну так, і глядзіце, вось гэта ж апеляцыя фактычна да Еўропы. Пасадзіце нас за круглы стол. Зразумела, што Лукашэнка, як ён кажа так, зняважліва, лахушак, ціхушак, ён не прызнае, ён ва ўпор іх не бачыць. А на што гэта Еўропе, калі ўжо так цынічна казаць? Ім трэба вырашаць любыя еўрапейскія палітыкі, пры тым, што яны дэкларуюць данасць дэмакратычным прынцыпам, яны ж дбаюць найперш пра інтарэсы сваіх краін. І калі ім давядзецца прагматычна вырашаць з рэжымам Лукашэнкі нейкія пытанні, напрыклад, пытанні бяспекі пры замірэнні ва Ўкраіне, то яны будуць наўпрост гэта вырашаць, ім трэці чалавек, трэці бок за гэтым сталом, гэта лішняя толькі нейкая абуза. І калі Лукашэнка скажа, што не, то, канешне, ніхто не будзе за Ціханоўскую залатушку змагацца, каб яны селі за гэты круглы стол. Пры ўсёй павазе да іх дзейнасці і да іх выказванняў. Таму мне здаецца, што гэта утапічная ўсё ж такі ідэя. Тэарэтычна гэта было б добра, але практычна, я думаю, ўсё будзе вырашацца ў зусім іншай плашчыні. І галоўнае, што гэта не самамэта. Я зноў жа хачу падкрэсліць, галоўнае ўсё ж такі рыхтаваць глебу для гэтага перамен, рабіць рэальныя нейкія высілкі, не надта песціць гэтую такую ідэалістычную ідэю круглага стала і спадзявацца на тое, што збег абставінаў ўсё ж такі прывядзе да той сітуацыі, калі ў Беларусі пачнуцца рэальныя змены. А тады давядзецца дзейнічаць, так бы мовіць, ад-хок і ўладнаму боку, і боку тых, хто выступае за дэмакратычныя перамены. І, дарэчы, трэба ўлічваць, што ў той жа наменклатуры таксама ёсць вялікі слой, якім гэта пастаянныя пагрозы Лукашэнкавы кайданкамі надакучылі. І вось шукаць нейкія падыходы, выхады і прапаноўваць нейкую альтэрнатыву рэальную для гэтай здаровай часткі наменклатуры, вось гэта рэалістычна, гэта трэба рабіць, гэта трэба распрацоўваць.
6: Спадар Александр, да што вы намякаеце? Некалькі разоў вы сказалі, што трэба рыхтавацца да нечага, трэба рыхтавацца. Ёсць у вас нейкі сцэнарый свой у галаве, так?
8: Гэта заўжды нечакана. Я проста не сцэнар у галаве трымаю, а досвед таго, як разваліўся Савецкі Саюз. Яшчэ за некалькі гадоў да гэтага здавалася, што будзе доўга трываць гэта ўся сістэма. Там былі адзінкі дысідэнтаў, і, канешне, яны былі слабыя, але ў выніку пайшлі такія форс-мажорныя працэсы, што ўсё гэта рухнула за некалькі гадоў. Таму всякае можа быць. А тут вайна, тут гнілы гэты расійскі рэжым. Таму я не тое, што скептык, я рэалістычна гляджу, але ёсць нейкія некалькі адсоткаў спадзявання, што вось раптам ўсё пойдзе такім вось шляхам, калі ўсё можа абрынуцца вельмі хутка. Я не выключаю такі сцэнар.
5: У дэмакратычных сілаў зараз няма інструменту, якія б маглі прымусіць Александра Лукашэнку сесці за такі стул пера. Адзін з аргументаў, якія выказваюць супраць гэтай ініцыятывы. У сваю чаргу ў каардынацыйнай радзе ды фракцыі «Латушкі» і «Рух за свабоду», якія выступаюць з гэтай ініцыятывай, лічаць, што гэта пашырыць зараз беларускую павестку. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
9: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
11: Радыё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
2: Радыё Рацыя.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Польши, 22 у Беларуси.
3: Россия и Украина обменялись телами загинулых войскоўцаў. Невядомый называется журналистом BBC, каб узяць ім интервью у былых политвязняў. Белорусские реконструкторы активно удельничают у международных фестивалях.
2: С новинами Валалаевская.
3: Россия и Украина провели черговый обмен телами загинулых войскоўцаў. Украинский бок отримал от России тело 261 человека, якія, поводле ствержения у российского боку, належать украинским войскоўцам. Поведомил сегодня координатор штабу Украины о пытании обыходжання с военнополонными. Обмен прошел через пункт пропуску «Новая Гута» на белорусско-украинской меже. Следствие правоохранительных органов супольно с экспертными установами проведут все необходимые заходы для идентификации репатриованных загинулых, читаем у заяве штабу. Российские СМИ у той же день поведомили, что Украина в свою чергу передала России тело 24 загинулых войскоўцаў. Про регулярные обмены военными и цивильными полонными, а так само телами загинулых Россия и Украина домовились на перемовах у Стамбуле у травня-липени минулого года. У беларускай інфармацыйнай прасторы распаўсюджваецца папярэджанне пра падазроны акаунт, аўтар якога называе сябе журналістам BBC, хоць і ягоная сувязь з брытанскай медыакарпарацыяй нічым не пацверджана. Пра гэта паведамляе телеграм-канал праваабарончага цэнтру «Вясна». Паводле наяўнай інфармацыі, уладальнік акаунту звяртаецца да былых палітвязняў і прапаноўвае ім інтэрв'ю. Сярод тых, хто ўжо пагадзіўся на размову, называюць палітычнага актывіста і былога палітвязня Мікулу Дзядка. У профілі ён пазіцыянуе сябе як фрылансер, аднак адкрытых пацверджанняў ягонай працы ў BBC няма. Калі на вас спрабуюць выйсці спецслужбы, то найперш варта зрабіць гэтую інфармацыю публічнай, напрыклад, праз сацыяльныя сеткі і праваабарончыя арганізацыі, кажа дарадца офіса Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леонід Марозаў. І он дае таксама іншыя парады.
4: Першае, у 99% такіх кейсах, калі ты не адказваеш доўгі час, яны адстануць. Так практыка паказвае. Доўгі час, калі ты не адказваеш. А па-другое, калі ты, напрыклад, знаходзіш у Польшы, як мне аддала міжнародную абарону, то ёсць механізмы. Для беларусаў, можа быць, гучаць зараз дзіўна, но можна пайсці ў паліцыю, ці АБВУ, і распавесці, што цябе там вербуюць, ці штосьці іншае. У гэтых структурах, у дэмакратычных краінах, ёсць людзі, якія займаюцца таксама і тэлемікай дапамогай.
3: Леонід Марозаў звяртае таксама ўвагу на тое, што перад паездкай у іншыя краіны варта пакінуць свае кантакты праваабаронцам ці юрыстам, якія займаюцца пытаннямі прававой дапамогі беларусам за межой. Беларускіх рэканструктараў актыўна запрашаюць на тэматычныя міжнародныя фестывалі, у тым ліку у Польшчы. Наш клуб «Invictus 1863» таксама цяпер мае вельмі шчыльны графік выступаў, распавела удзельніца аб'яднання музыка Кацярына Ваданосава.
5: У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёўкі альбо нейкія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. Мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе.
3: Такім чынам, гістарычная рэканструкція дазваляе не толькі вывучаць мінулае па дакументах, але і адчуць яго праз вопратку, музыку, рамёствы і попыт. А ўдзел у міжнародных фестывалях дае беларускім творцам магчымасць прадстаўляць сваю гісторыю і культуру за межамі краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Ночью у польско-белорусским помежье ясно. Вечер будет легкий, чист в норме. Температура поветра от 12 до 14 градусов. Zautra na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie rankam i dniom jasna, wieczorem niewielka jawobłoczność, temperatura powietra dniom od 23 do 25 gradusów.
0: Вечер з рацией.
2: I już opoczynajem apośniu godzinu wieczora z racja i u jako ja, Andrzej Szczepaniuk, zaproponuję wam, kab posłuchali razem ze mnoju ohladu archiwnych numerów Niwy, jaki ja rychtuję, Janka Mordań. Tak sama zaproszę dzieci, kab posłuchali kasku i będzie tak sama jeszcze reportaż z polsko-białoruskiej miarzy. Tak że zostawajcie się razem.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 8 верасня 1974 года. Існуе такі жарт аб тым, што калі хто-небудзь раскідае бусліны гняздо, дык буслы абавязкова адплоцяць. Яны кожны год прыносяць дзяцей у той дом, ды носяць іх нават не па адным. Я не ведаю, як там было ў маёй суседкі, раскідала яна бусліны гняздо ці не, але дзяцей у яе больш як трэба. Сама яна прыгожая і з твару, і з постаці. И усмешка симпатичная, и голос яе мілагучны, и ветлівасці хапае, так што магло б здавацца, што яе ёсць салідны муж, што маюць яны дзяцей і кахаюць іх. Але, на жаль, свайго мужа яна не мае, толькі дзеці ёсць. Нядаўна нарадзіла пятую дзяўчынку. Правда, муж у яе меў быць, нават вяселле згулялі. Але што здарылася, дык толькі адна яна знае. У кожным выпадку на заўтра раніцай адышоў ад яе назаўсёды. Бацькі моцна перажылі гэты факт, прымірыліся з лёсам, але дзяцей жа дачка радзіць можа, дык яна родзіць. У хаце пекла, сваркі, з радзільні не хочуць забіраць яе бацькі, адвозіць яе міліцыя і хочаш не хочаш, бацька і маці мусяць жыць з ёю ў адной хаце і гадаваць унукаў, якіх яна ўсё дабаўляе. Бацькі яе добрыя людзі, працавітыя, маюць свой дом у цэнтры горада, а дачка адзіная іх дачка, але гулашчая, прыносіць ім многа сораму, напісаў ім свая. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, жыву я на вёсцы, мне 23 гады, амаль год часу хаджу з дзяўчынай суседняй вёскі. Ніну, так завецца мая дзяўчына, вельмі кахаю, яна мне даражэй за ўсё. З нецярплівасцю чакаю той хвіліны, калі змагу яе ўбачыць. А вітае яна мяне вельмі цёпла і сардэчна, і здавалася б, нічога больш нам да шчасця не трэба. Але парвалася ўжо нітачка наша шчасця, якая так моцна нас спалучала. Людзі яе парвалі, і пэўна распадзецца ўжо наша шчасця да канца. Асталася сэрца, як гэта так. Імчаўся я аднойчы МЗ-кай да Ніны. Толькі пыл стаўбом за мной круціўся. Так спяшаўся ўбачыць яе. А тут, на маё здзіўленне, Ніна і на парог не выйшла. Ускочыў у хату, Ніна сядзела і не кранула. Нулася з месца, не адазвалася да мяне, у вачах яе блішчэлі слёзы, аж пасля даўжэйшага часу выліла перада мной свой жаль, ды сказала, што знаць мяне не хоча, такога фальшывага. А ўсё гэта нарабіла нейкая жанчына, спаткаўшы Ніну на вуліцы, напляткавала, што дзяўчыну я нейкую маю, што ў сваты да яе ездзіў, ды і жаніцца з ёю збіраюся. Знерваваўся я страшэнна, злы і на жанчыну пляткарку, але і на Ніну таксама пагневаўся, што плоткам верыць. Не разабраўшыся толк ва ўсім гэтым, я хутка вярнуўся дамоў, але месца сабе знайсці не магу. Не магу жыць без Ніны, сэрцайка, парай. Як вярнуць яе? Як вярнуць наша каханне, наша шчасце? Нешчаслівы Мірэк. Адказ, сэрцайка. Мірэк, не хвалюйся, хоць справа прыкрая, але напэўна ўсё добра ўладкуецца. Усё і бядзе плёткі вінаваты. З'ява даволі прыкрая, але, на жаль, нярэдкая на вёсцы. Вось бачыш, нейкай там бабе раптам захацелася маладую пару разлучыць, ды і пусціла свой доўгі язык у рух. Мелі як пусты млын. А Ніна ў гэты вір і папала, але ты зможаш яе з яго выцягнуць. Паедзь да Ніны, спакойна пагавары, выясні ўсё. Сэрцайка.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Один раз волк, не спяшаючыся, добирался домой. По дороге он сустрел вавёрку. И та я сказала:
1: «Коли говорить у рифму, так отрымовываются верши».
0: «Як это у рифму?» – поцікавился волк. «Каб складно было». «О, говорить складно я умею». Далей волк не просто ішоў, а складаў вершы. Першы даўся яму лёгка. «Я іду, іду, іду, і дадому я прыйду». Волк ад радасці аж завыў. Пакуль пераходзіў грэблю, склаў яшчэ адзін верш. «Можна бегам, можна пехам, але ўсё-ткі лепей ехаць». На лясной дарозе засігналіў аўтамабіль. За рулём сядзеў заяц. Ваўк спыніў машыну, сеў поруч з вадзіцелем і пахваліўся: «Я ўмею вершы складаць, а ты?»
2: «Не спрабаваў», – прызнаўся заяц. «Гэта мусіць вельмі цяжка».
0: «Зусім не, паслухай, я толькі што склаў».
1: «Я іду па лесе, напалохаю Алеся».
0: Зайцу верш не спадабаўся. Ён сказаў: «А калі Алесь са стральбай?»
1: «Уцяку па грэблі».
0: «Гэтак лепей», – зазначыў заяц. Ваўк ужо не мог не гаварыць у рэфму. «Заяц, а як твайго дзеда завуць?»
2: «Проста зай».
0: Ваўк зарыфмаваў:
1: «Твой дзядуля проста зай, стары кульгавы, ай-яй-яй».
0: «Калі будзеш кпіць з майго дзеда, высаджу з машыны», – папярэдзіў заяц.
2: «Добра, маўчу».
0: Але маўчаў ваўк толькі хвіліну, потым запытаў: – «Заяц, а як тебе завуць?»
1: «Тимошка». «Чому ты, Тимошка, маленький, як мушка?»
0: Заяц резко затормозил.
1: «А як тебе, Вовча, завуць?»
3: «Вова».
1: «Гей, Вова, без головы, злазь з машины».
3: «Так рифмы ж нема».
1: «Ёсть рифма, ці нема?
0: А далі я тебе не повезу», — строго сказал заяц.
2: Ваўк крэкчучы вылез з кабіны. Невясёлы, ішоў ён далей і думаў:
0: «Што за карысць з гэтых вершаў? Калі б не яны, заяц дадому завёз бы, а так тупай адзін, бі ногі».
2: З таго часу ваўк не складае вершаў.

0: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 20 хвилин застається до 22 години у Польщі, 23 у Білорусі. За окном уже ніч. А я хочу вам запропонувати ще одну мініатюру, коротенькую, от Сократа Яновича, белорусского письменника у Польщі, які вельми много таких мініатюр написав і вельми добра говорячи об нас, об людях, об белорусах. Послухайте. Було оповідання «Батька в дом», то чапер нехай буде «Гутарка з мачі». Я непрабачальна доўга не мог прыбрацца з часам, каб з'ездзіць да мачы. Калі нарэшце быў я ўжо ў дарозе, мяне чамусьці здзівіла тое, як мала змяняецца лес. Яна не чакала мяне, пабудзённа мусядзела па почемку ў звечарэлай нашай старой хаце. Бацька якраз некуды пайшоў. Я прагаварыў з ёю да першых пеўняў. Бацька вернуўся пад пітым і, убачыўшы мяне, неяк засаромеўся. Ад'ехаў я позняй раніцай. Маці наклала была ў маю модную скваяжыну, кантыненталь, цыбулі, буракоў, бульбы. Мне, памятаю, хацелася расшмяяцца ад таго. Відаць, не шмат я тады разумеў з жыцця.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Вечаровыя чытанні беларускай літаратуры з Беласточчыны закончыліся, але калі кагосьці цікавіць літаратура, запрашаю на сваю праграму у суботу на паэтычныя роздумы, якія пачынаюцца некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў кожную суботу, а потым паўтараюцца пасля 15 гадзіны ў нядзелю. Там яшчэ лепшае чытанне, асабліва паэзіі, бо чытае Міхал Андрашук. А да беларускай літаратуры Беласточчыны вяртайцеся, і тыя, якія яе ўжо добра ведаюць, і тыя, якія яшчэ не ведаюць яе, бо думаю, што варта з ёю пазнаёміцца. А мы ўжо праз 10 хвілін будзем канчаць вечар з рацыяй, але праз тых жа 10 хвілін чарговы выпуск навінаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Польши, 23 у Беларуси.
3: 15 потерпелых у дорожно-транспортным здарэнні ў Грузі беларусаў знаходзяцца ў мясцовых бальніцах, гібель чатырох пацверджаная. Арына Сабаленка стала першай беларускай на вокладцы часопіса «Тайм». Міністэрства культуры вызначыла парадак эвакуацыі культурных каштоўнасцяў падчас надзвычайных сітуацый і узброеных канфліктаў.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: 15 беларускіх грамадзян, якія пацярпелі ўвечары 12 жніўня у дарожна-транспартным здарэнні ў Грузі, знаходзяцца ў мясцовых бальніцах, паведамляюць дзяржаўныя СМІ са спасылкай на Міністэрства замежных справ Беларусі. У мікрааўтобусе «Мерцэдэс Спрэнтэр» знаходзілася 19 грамадзян Беларусі, чацвёра з іх загінула. Чатыры чалавекі дастаўлена ў бальніцы гарадоў Азургеці і Чахаторы, 11 у рэспубліканскую бальніцу Батумі. Двое знаходзяцца ў рэанімацыі. У Батумі шпіталізавана ў тым ліку шосцера дзяцей. Як паведамлялася раней, чатыры чалавекі загінулі ў дарожна-транспартным здарэнні на горным курорце Гуміста. Мікрааўтобус ехаў уніз, калі ў яго ўзніклі праблемы з тармазамі. Нядаўняя канферэнцыя дэмакратычных сілаў, якая прайшла ў Варшаве, была прысвечаная шостым угодкам масавага пратэсту супраць выбарчых фальсіфікацый, не стала абагульняючай сустрэчай усіх прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Так лічыць былы вязень сумлення, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітер Бандарэнка.
4: Я бы не абагульняў так, што это была канферэнцыя дэмакратычных сіл. Гэта была канферэнцыя дастаткова вузкай групы людзей. Если казаць, ці бралі ўдзел в этой канферэнцыі людзі, якія альбо раней гралі вялікую ролю в працэсах Беларусі, альбо былі рухавікамі революцыі 2020 года, то іх не было насамрэч.
3: Паводле Змітера Бандарэнкі не было Варэнькі Цапкала і Марыі Калеснікавай з трыо жанчын 2020 году. Не было Сергія Ціхановскага, Валерыя Цапкалы, Зянона Пазняка, Андрэя Саннікава, Яўгена Афнагеля, аднаго з галоўных арганізатараў акцыі. Першая ракета свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку уплывовага часопіса «Тайм». Нумар выйдзе з друку 7 верасня. Артыкул пра беларускую тэнісістку называецца «Як Арына Сабаленка стала самым яскравым гульцом у тэнісе». Яго ўжо цяпер можна прачытаць на сайце выдання. Дарэчы, карэспандэнт выдання спытаўся, ці падтрымлівае яна Лукашэнку. На гэта першая ракета свету адказала: «Я не хачу пра гэта размаўляць». У адказ на пытанне пра вайну ва Ўкраіне Сабаленка кажа, што не падтрымлівае яе і хоча міру. Парадак падрыхтоўкі і правядзення эвакуацыі гісторыка-культурных каштоўнасцяў вызначыла Міністэрства культуры. Дакумент апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Эвакуацыя прадугледжваецца ў тым ліку за межамі Беларусі з зон надзвычайных сітуацый, уздзеянне якіх пагражае знішчэнню гісторыка-культурных каштоўнасцяў з зон узброенага канфлікту, размяшчэння ўзброеных сіл і іншых воінскіх фарміраванняў. Эвакуацыя лічыцца завершанай пасля таго, як усе гісторыка-культурныя каштоўнасці, што падлягаюць вывазу, будуць размешчаныя ў бяспечных сховішчах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра у польска-беларускім памежжы ранкам і днём ясна, вечарам невялікая воблачнасць. Тэмпература паветра днём ад 23 да 25 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вечар з рацией закончыўся. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую за тое, што былі вы разам са мною. i spotkaju się z wami zautra. U dni z racja, jak i pacznie co 15 godzin powodle polskiego i 16 powodle białoruskiego czasu. Żadaju wam dobrej nocy, a kali kamuści nie śpica, to racja zostaje co z wami, bo pamiętajcie, my wieszczajem kruchla sutaczna. Spokojnej nocy.
5: Вітаю, шановні. Сьогодні 13 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ден Фогельберг, Джеймс Моррісон, а так само гурти The Outlaws, Lynyrd Skynyrd, The Undertones, The Bravery, The Mercy Beat, The Mr. Bungle. Мусіть триматися цікаво, тому долучайтеся. 13 жнівня 1951-го народився Деніел Грейлінг Фогельберг, чи просто Ден Фогельберг, відомий американський музика, який працював у таких керунках, як фолк, рок, джаз і блюз. У середині 60-х на Дена велізарний вплив оказали Бітлз. Менавіта тоді хлопець вирішив назавсёди зв'язати своє життя з музикою. Бадай, самим першим хітом Дена Фогельберга стала композиція «Part of the Plan», яку зараз і слухаємо.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 13 жніўня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Хьюі Томасон, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у гуртах The Outlaws ды Lynyrd Skynyrd. Варта не блытаць The Outlaws з аднайменнай камандай з Вялікабрытаніі, адной з першых каманд Рычы Блэкмара, дарэчы. Прапаную паслухаць і The Outlaws, і Lynyrd Skynyrd, песні, да складання якіх меў дачыненне Хьюі Томасон.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 жніўня 1958-га нарадзіўся Фергал Шаркі, паўночна-ірландскі музыка, найбольш вядомы ў якасці спевака калектыва The Undertones. Гэты гурт, створаны ў 77-м годзе, выконваў меладычны поп-панк, а найбольшую вядомасць набыў з песняй Teenage Kicks 78-га года, якую выбітны брытанскі радыёдзеяч сучаснасці Джон Піл называў песняй усіх часоў. Дарэчы, радок з яе тэксту быў нанесены на магільны камень Піла ў якасці эпітафіі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 13 жніўня 1974-го нарадзіўся Сэмюэль Бінга Эндікот, ці проста Сэм Эндікот, амерыканскі кампазітар, мультыінструменталіст, акцёр, рэжысёр і прадзюсар, найбольш вядомы ў якасці аднаго з заснавальнікаў гурта The Bravery, а зараз ў якасці фронтмена калектыва The Mercy Beat. Зноў нагода паслухаць адразу дзве песні The Bravery ды The Mercy Beat.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 жніўня, узгадваем добрых людзей ды, можа, крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1984-го нарадзіўся Джэймс Морысон, брытанскі аўтар-выканаўца і гітарыст, уладальнік прэміі Brit Awards. Ягоны дэбютны сінгл «You Give Me Something» у 2006 годзе стаў хітом у Еўропе, Аўстраліі і Японіі і ўвайшоў у першую пяцёрку хіт-парадаў Вялікабрытаніі і Новай Зеландыі. Рушыўшы ўслед студыйны альбом «Undiscovered» узначаліў брытанскі чарт.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень. 13 жніўня 1968-га Beatles запісалі песню Джона Леннона «Year Blues», якая ўвайшла ў так званы «Белы альбом». У такі ж дзень 1991-га выйшаў дэбютны альбом амерыканскага эксперыментальнага гурта «Mr. Bungle» на чале з Майком Паттоном з «Faith No More». У сваёй творчасці «Mr. Bungle» звярталіся да мноства музычных жанраў, часам на працягу адной песні змешваліся зусім розныя стылі. Найбольш прыкметнымі сярод гэтых стыляў звычайна адзначаюць «Heavy Metal», «Funk», «Industrial», «Ska», «Free Jazz», «Pop-музыку», «Rockabilly», «Bossa-Novu» і нават музыку з кіно і мультфільмаў. Гурта больш не існуе, але гэта нам не замінае паслухаць штосьці з таго самага дэбютнага альбома «Mr. Bungle», які ўбачыў свет акурат 13 жніўня 91-га. Трымайцеся!

gonna get one.

0: дзесьці на краі зямлі адпачываюць караблі, тыя, што мы.
1: Радыё Рацыя. Мы разум. Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Расія і Украіна абмяняліся целамі загінулых вайскоўцаў. Невядомы называецца журналістам BBC, каб узяць ён інтэрв'ю ў былых палітвязняў. Беларускія рэканструктары актыўна ўдзельнічаюць у міжнародных фестывалях. З навінамі Валя Лаеўская. Расія і Украіна правялі чарговы абмен целамі загінулых вайскоўцаў. Украінскі бок атрымаў ад Расіі целы 261 чалавека, якія, паводле сцверджанняў расійскага боку, належаць украінскім вайскоўцам. Паведаміў сёння каардынатар штабу Украіны ў пытанні абыходжання з ваеннапалоннымі. Абмен прайшоў праз пункт пропуску «Новая гута» на беларуска-украінскай мяжы. Следчыя праваахоўных органаў супольна з экспертнымі установамі правядуць усе неабходныя захады для ідэнтыфікацыі рэпатрыяваных загінулых. Чытаем у заяве штабу. Расійскія СМІ ў той жа дзень паведамілі, што Украіна ў сваю чаргу перадала Расіі целы 24 загінулых вайскоўцаў. Пра рэгулярны абмен ваеннымі і цывільнымі палоннымі, а таксама целамі загінулых Расія і Украіна дамовіліся на перамовах у Стамбуле ў траўні-ліпені мінулага году. У беларускай інфармацыйнай прасторы распаўсюджваецца папярэджанне пра падазроны акаунт, аўтар якога называе сябе журналістам BBC, хоць ягоная сувязь з брытанскай медыакарпарацыяй нічым не пацверджана. Пра гэта паведамляе телеграм-канал праваабарончага цэнтру «Вясна». Паводле наяўнай інфармацыі, уладальнік акаунту звяртаецца да былых палітвязняў і прапаноўвае ім інтэрв'ю. Сярод тых, хто ўжо пагадзіўся на размову, называюць палітычнага актывіста і былога палітвязня Мікулу Дзядка. У профілі ён пазіцыянуе сябе як фрылансер, аднак адкрытых пацверджанняў ягонай працы ў BBC няма. Калі на вас спрабуюць выйсці спецслужбы, то найперш варта зрабіць гэтую інфармацыю публічнай, напрыклад, праз сацыяльныя сеткі і праваабарончыя арганізацыі, кажа дарадца офіса Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. І ён дае таксама іншыя парады.
4: Першае, у 99% такіх кейсах, калі ты не адказваеш доўгі час, яны адстануць. Так практыка паказвае. Доўгі час, калі ты не адказваеш. А па-другое, калі ты, напрыклад, знаходзіш у Польшы, як мне аддала міжнародную абарону, то ёсць механізмы. Для беларусу, можа быць, гучаць зараз дзіўна, но можна пайці ў паліцыю, ці АБУ і распавесці, што цябе там вербуюць, штосьці іншае. У гэтых структурах, у дэмакратычных краінах, ёсць людзі, якія займаюцца таксама і тымікай дапамогай.
3: Леанід Марозаў звяртае таксама ўвагу на тое, што перад паездкай у іншыя краіны варта пакінуць свае кантакты праваабаронцам ці юрыстам, якія займаюцца пытаннямі прававой дапамогі беларусам за межой. Беларускіх рэканструктараў актыўна запрашаюць на тэматычныя міжнародныя фестывалі, у тым ліку у Польшчы. Наш клуб «Invictus 1863» таксама цяпер мае вельмі шчыльны графік выступаў, распавяла удзельніца аб'яднання музыка Кацярына Ваданосава.
5: У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёўкі альбо нейкія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. Мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе.
3: Такім чынам, гістарычная рэканструкцыя дазваляе не толькі вывучаць мінулае па дакументах, але і адчуць яго праз вопратку, музыку, рамёствы і побыт. А ўдзел у міжнародных фестывалях дае беларускім творцам магчымасць прадстаўляць сваю гісторыю і культуру за межамі краіны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: 8-9 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра пераважна сонечна, днём пад 25 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: У Аргенціне біскупы абвясцілі агульнанацыянальны збор сродкаў на падрыхтоўку лістападаўскага візіту Льва 14-га, першага прыезду папы ў краіну за 39 гадоў. А ў Канадзе касцёл раскрытыкаваў новыя правілы для вайсковых капеланаў, убачыўшы ў іх пагрозу свабодзе сумлення і веравызнання. 13 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мяльчаня. Учора ўвечары Леў 14 накіраваўся ў Кастэль Гандольфа, дзе застанецца да аўторка. Папа правядзе там некалькі святочных дзён, сярод якіх урачыстасць у небаўзяцця найсвяцейшай Панны Марыі. 15 жніўня у мясцовым парафіяльным касцёле святога Тамаша Завіланова ён узначаліць імшу. Год таму Леў 14 ўжо цэлебраваў гэтым мястэчку еўхарыстыю ва ўрачыстасцю небаўзяцця. А поўдні ў суботу папа памоліцца з вернікамі Анёл Панскі перад апостальскім палацам, а на наступны дзень паўднёвая марыйная малітва зноў адбудзецца ў Кастэль Гандольфа. Такім чынам вернікі змогуць далучыцца да малітвы са святым айцом у абодва дні. Пасля вяртання ў Ватыкан Леў 14 сустрэнецца з вернікамі падчас агульнай аўдыенцыі ў сераду 19 жніўня, а ў суботу 22 жніўня папа здзейсніць аднадзённы візіт у Сан-Марына і Рымене. Такім чынам жнівеньскі календар папы спалучае момант асабістага адпачынку з чарговымі пастырскімі абавязкамі. Аргенціна стане адной з трох краін, якія Леў 14 наведае падчас лістападаўскай паездкі ў Паўднёвую Амерыку і прыме наступніка Пятра ўпершыню за 39 гадоў. Да гэтага краіну наведваў толькі святы Ян Павел II ў 1982 і 87 гадах. Тады як папа Францішак пасля свайго абрання на радзіму так і не вярнуўся. Таму бліжэйшы прыезд Лева 14 мае для аргенцінскага касцёла асаблівае значэнне. Падрыхтоўка да візіту будзе абапірацца ў першую чаргу на ахвяраваннях мясцовага касцёла, і дзеля гэтага канферэнцыя біскупаў Аргенціны абвясціла агульнанацыянальны збор, які пройдзе 22 і 23 жніўня ва ўсіх касцёлах краіны. Дзяржава возьме на сябе выдаткі, звязаныя з бяспекай, а астатнія патрэбы будуць пакрывацца дзякуючы ахвяраванням вернікаў. У сваім звароце епіскапат назваў прыезд Льва 14-га дарам для касцёла і для ўсяго народа, падкрэсліўшы, што папа прыедзе як пастыр і як знак адзінства. Арганізацыя візіту запатрабуе супольных намаганняў касцельнай супольнасці ў пытаннях інфраструктуры, паслуг, месцаў цэлібрацыі, камунікацыі і транспарту. Біскупы заклікалі святароў, дыяканаў, манахаў, ідуць пастырскія рады, заахвочваць вернікаў да ўдзелу ў зборы, а таксама ахвяраваць тое, што ў нас найлепшае. Леў 14 будзе ў Аргенціне з 8 па 11 лістапада і наведае Буэнос-Айрес, Кордаву і Лухан.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Епіскапат Ціхаакіянскага рэгіёна апублікаваў пастырскае пасланне на тэму прамысловай здабычы карысных выкапняў з марскога дна. Іерархія заклікалі адказных за такія рашэнні дзейнічаць з мудрасцю, празрыстасцю, пакорай і шчырым клопатам пра агульнае дабро. У пасланні адзначаецца, што камерцыйная здабыча ў рэгіёне становіцца ўсё больш і больш рэальнай перспектывай, а для яе разглядаюцца вялікія ўчасткі марскога дна, у тым ліку 33 мільёна акраў у водах вакол амерыканскага Самоа і тэрыторыя каля Марыянскай упадзіны. Асаблівую занепакоенасць біскупаў выклікае недахоп навуковых ведаў пра марскія глыбіны глыбіні адну з найменш даследаваных экасістэм зямлі. Епіскапат падкрэсліў, што калі існуе рэальная магчымасць сур'ёзнай або незваротнай шкоды, адсутнасць поўнай навуковай пэўнасці ніколі не павінна станавіцца апраўданнем для дзеянняў без належнай асцярожнасці. Пры гэтым біскупы адзначылі, што разважлівасць не з'яўляецца перашкодай для прагрэсу і касцёл не выступае супраць навуковых даследаванняў або адказнага эканамічнага развіцця. Ён патрабуе толькі, каб тэхналагічны прагрэс паважаў годнасць чалавека, абараняў цэласнасць стварэння і служыў агульнаму дабру. У тэксце гучыць малітва, каб будучае пакаленне атрымалі ў спадчыну акіян, які па-ранейшаму зможа іх падтрымліваць. Венесуэльскія кардыналы Бальтасар Порас і Дыега Падрона, таксама біскуп Авідае Перас Маралес, прапанавалі падтрымку і назіранне за перамовамі паміж прадстаўнікамі чавізму і асяроддзем нацыянальнай асамблеі, абранай у 2015 годзе. Праграма перамоў прадугледжвае аднаўленне дзяржаўных інстытутаў, у прыватнасці выбарчай сістэмы і судовай улады, вяртанне грамадзянскіх і палітычных свабод, вызначэнне выбарчага календара, таксама гуманітарную дапамогу пацярпелым ад землятрусу 24 червня гэтага года. Іерархі адзначылі, што дыялог адбываецца ў асаблівых абставінах і патрабуе асцярожнасці, бо папярэднія такія працэсы ў Венесуэле неаднаразова заканчваліся ўмацаваннем чавізму пры ўладзе. Сярод умоў поспеху яны назвалі неадкладнае вызваленне палітычных зняволеных, спыненне медыйнай гегемоніі і правядзенне хуткіх прэзідэнцкіх выбараў. Кардыналы і біскуп таксама звярнулі ўвагу на глыбокі эканамічны і сацыяльны крызіс у краіне, адзначыўшы неабходнасць забеспячэння годных заробкаў, належнай аховы здароўя, жылля і адукацыі, а таксама доступу да вады, электраэнергіі і інтэрнэту. Біскуп Скот Маккейх з вайсковага ардынарыяту Канады раскрытыкаваў новае правіла канадскіх узброеных сіл, апублікаванае 29 ліпеня. Яны рэгулююць духоўнае разважанне ў ваенным асяроддзі, якія павінны дапамагаць асэнсаванню мэты жыцця і спрыяць духоўнаму дабрабыту. Пры гэтым капеланам рэкамендуюць не згадваць Бога і не выкарыстоўваць падчас публічных мерапрыемстваў мову выразна рэлігійнага характару. Біскуп заявіў, што такія патрабаванні могуць парушаць свабоду сумлення і веравызнання, бо, на думку многіх капеланаў і вернікаў, немагчыма аддзяляць сэнс, мэту і духовны дабрабыт ад Бога. Паводле вайсковага ардынарыя, прымушэнне чалавека дзейнічаць насуперак уласным перакананням і сумленню з'яўляецца формай прымусу, ад якога павінна абараняць канадская хартыя правоў і свабод. Ён таксама не пагадзіўся з тым, што новыя нормы можна лічыць светапоглядна нейтральнымі, падкрэсліўшы, што не існуе разважанняў пра сэнс, мэту і духоўны дабрабыт без філасофскіх і рэлігійных перадумоў. Новыя правілы прадугледжваюць выключэнні для пахаванняў, добраахвотных рэлігійных сходаў, прыватных душпастырскіх размоў і практык карэнных народаў. Падобныя абмежаванні ў канадскіх узброеных сілах з'яўляліся і раней. У 2024-м там забаранілі малітву падчас урачыстасці з нагоды Дня памяці, што выклікала крытыку часткі грамадзян, вайскоўцаў і палітыкаў. Годам раней была выдадзена дырэктыва, якая істотна абмяжоўвала публічныя малітвы, але пасля негатыўнай рэакцыі яе скасавалі.
6: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце

0: у люстерку вечности.
1: Пакаленні творцаў, мастакоў і архітэктараў стваралі прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Гэтым разам я распавяду вам пра яшчэ аднаго творцу, выбітнага мастака-графіка, які пражыў нядоўгае жыццё, але пакінуў па сабе дзіўнага хараства творы, напоўненыя летуценнай элегічнасцю. Вядзецца пра Валянціна Рамановіча, мастака, які нарадзіўся ў 1911 годзе ў Карэлічах на Гарадзеншчыне, у сям'і Сцяпана Рамановіча і Аляксандры Зотавай. Дзед Валянціна па маці, іканапісец Георгій Зотаў, быў родам з Москвы, з роду іканапісу. А бацька Сцяпан Рамановіч быў каталіком, родам з вёскі пад Касоўе, між Навагарадкам і Карэлічамі, дзе ён працаваўшы быў настаўнікам-інспектарам Карэліцкага гарадскога вучылішча. Менавіта там, у Карэлічах, і нарадзіўся мастак. Валянціна Рамановіч пайшоў у школу ў бацькоўскім пад Касоўі, а закончыў ужо ў Карэлічах. У 1924 годзе будучы мастак быў паступіўшы ў гімназію імя Міцкевіча ў Наваградку, па сканчэнні якое ён стаў студэнтам Віленскага універсітэту мастацкага аддзялення. Там ён вучыўся ў Бенедыкта Кубіцкага, потым у славутага жывапісца Людаміра Сляндзінска, а вось настаўнікам графікі ў яго быў Ежы Хопен. У 1934 годзе Валянціна Рамановіч скончыў Віленскі універсітэт, атрымаўшы дыплом настаўніка мастацтва. Ад таго перыяду ведомыя ягоныя невялікія жывапісныя творы «Зіма», «Сосны», «Сарэбраная рака», «Жоўтая рака», напісаная ў родных мясцінах, ды пару лірычных аўтапартрэтаў. Але яго ўсё больш захапляла графіка. Мастак працаваў над рознымі графічнымі тэхнікамі, эксперыментаваў з рознымі матэрыяламі і нават апублікаваў па-польску артыкул аб тэхніцы графікі. Але Валянціна Рамановіч працягнуў вучобу далей, ужо на медыцынскім факультэце Віленскага універсітэта, дзе быў асістэнтам на кафедры апісальная анатомія і выкладаў там уласны курс мастацкая анатомія. А да таго падрыхтаваў да свайго курсу адмысловы ілюстраваны альбом. Тым часам, ужо ў тыя гады, ягоныя творы пачалі экспанаваць на выставах у Вільні і Варшаве. Пісаў ён тады пейзажы і партрэты, але стаў вядомы перадусім як графік, робячы ксілаграфіі і гравюры на медзі, акватынты, уражваюць дэталізацыяй і рамантычнай эпічнасцю яго графічнай аркушы над Цвіцезю і руіны замка ў Троках. Гэтыя ж рысы характэрныя яшчэ для адной ягонай графічнай нізкі дрэвы, што складаюцца з шасці кампазіцыяў, гравіраваных на розных матэрыялах. У ранні перыяд творчасці ён таксама выкарыстоўваў тэхніку афорта, асабліва акватынту. У такіх акватынтах Рамановіча, як касцёл Святого Міхала ў Вільні або саркафаг Льва Сапегі, можна заўважыць імкненне да сінтэзу і спрашчэння сродкаў выразнасці, адмову ад лішніх дэталяў. Мастацкі эфект гэтых твораў палягае ў супрацьстаўленні паверхняў розных адценняў шэрага, ад бела да вельмі насычанага шэрага блізка да чорна. Графіка Рамановіча апублікавалася ў віленскім часопісе «Слова» і ў газеце «Кур'ер віленскі». У 1936 годзе наш зямляк удзельнічаў у міжнароднай выставе дрэварыту ў Варшаве. Там ён выставіў дзве свае працы – ксілаграфію «Святы Ян Евангеліст» і зроблены на ўзор старажытных дрэварытаў «Касцёл святых Петра і Павла ў Вільні». І двойчы Валянціна Рамановіча выставлялі «За акіянам» на міжнародных выставах літаграфіі і дрэварыту ў Чыкаго. Сінтэтычныя падыходы прадстаўленыя ў ягоных дрэварытах, напрыклад, выразаных у студэнцкія гады віленскі завулак і дзяўчына са збанам, у якіх формы выява ўтвораныя моцнымі кантрастамі чорна і бела. Характэрнай з'яўляецца адна з яго апошніх працаў – дрэварыт вежа Ковенскага замка, а таксама партрэт Стэпана Баторы. Аўтапартрэты і некалькі эсхлібрысаў, зробленых розных тэхнікаў. Тэхніка мастака паступова ўдасканальваецца, а свой вопыт ён паспрабаваў абагуліць у артыкуле аб тэхніцы графікі, што быў надрукаваны у беларускай савецкай газеце «Віленская праўда» ўжо ў 1939 годзе. Усю тую вайну ён заставаўся ў Вільні. З тагачаснай творчасці Рамановіча вылучаецца ягоная нізка трокі, створаная падчас вайны, пачынаючы ад 1941 года. У творах гэтага троцкага цыклу найбольш выявіўся ягоны адметны, тонка мадляваны ў дэталях рамантычны стыль і элегантная летуценнасць. Трывога працінае адну з гравюраў, тая нізкі ветрась, на якой мы бачым памкненні людзей вытрываць у змаганні са стыхіяй. Напрыканцы вайны, як Вільня была зноў занятая савецкімі войскамі, Валянцін Рамановіч быў запрошаны да працы на кансервацыю помнікаў. Яму прапанавалі месца загадчыка хімічнай лабараторыі пры акадэміі мастацтваў і рэстаўратарам у музеі. Напрыканцы 1944 году ягоную графічную нізку трокі адразу ж набыў віленскі музей. Але аднаго дня Рамановіч быў арыштаваны савецкімі карнымі службамі і зняволены ў турме на Лукішках. Там мастак Валянцін Рамановіч і загінуў. 2 лютага 1945 году мастак быў пахаваны ў безназоўнай магіле разам з іншымі людзьмі. Валянцін Рамановіч пражыў усяго 34 гады. Сёння ягоныя творы зберагаюцца ў музеях і прыватных зборах Літвы і Польшчы. А найбольшая калекцыя твораў Валянціна Рамановіча сёння захоўваецца ў бібліятэцы Торуньскага універсітэту імя Каперніка, куды іх перадала ўдава мастака, мастачка Альдона Рамановіч. У Беларусі творы мастака ўпершыню былі выстаўленыя толькі у 2008 годзе на радзіме творцы ў Карэліцкім краязнаўчым музеі. Было б справядліва годна ўшанаваць імя гэтага выдатнага мастака ў Беларусі, бо ягоная незвычайная творчасць вартая таго, каб мы яе ведалі, помнілі пра лёс мастака і не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
0: У люстэрку вечнасці.